0: fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra, ary arahana fanapahana ozona toy ny posy fampanjana bolo, ozona avy any amin'ny razambe, ozona avy amin'ny fianakaviany, ozona nataon'ny olona taminao, ozona nataonao tamin'ny tenanao, ozony fanompotsampy. Miasa botso avy zao ho amin'ny sivira maraina, fohy be ambady vory atsimo tanàna masina, tongava fa atsianao de saosy bisy 32.
1: Dia amin'ny fifaliana lehibe indray no androsoana ato anatin'ny tokantrano misy antsika rehetra amin'n'ity androany ity, ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy a, manonona ihany koa ilay fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy a, mba ho amintsika rehetra n'iza n'iza zany ary n'aiza n'aiza toerana misy antsika, dia faly be zay miaona amintsika rehetra indray a ato anatin'izao a onjam-peo zao, ary dia miarahaba mirary soa manonona fiadanan'i Jesosy a, manonona ny fitahian'Andriamanitra ho amintsika rehetra izany. Tsy akanavaka na iza na izy tsika de tononinay aminao zany fiadanan'ny tompo zany. Zava-dehibe loatra arak'ireny fanentanana norenesintsika teo ireny a, fa ao anatin'ilay hoe rotoroto mpanafahantsika, ary ny zavatra tsara homariana de amin'ny fahavalambiny folo nyty volana ho ty a, de miatrika croisade tsika, croisade asan'ny apôstôly 2026, spécial miracle 2026. Ho azavaiko tsara io rehefa avy eo, fa tiako fotsiny aloha eto no milaza filazana amintsika, satria ny congrès national zay ataontsika eto amin'ny fikambanana fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara amin'ity taona 2026 ity de miditra amin'ny fa 17 ny volana aogositra ity zany 17 août, de tsy mijanona io raha tsy any amin'ny 23 août, zany hoe herinandro karakidina, latsinainy 17, talata 18, alarobia 19, alakamisya 20, zoma 21, sabotsya 22, ary ny alahady 23. De toy izao ny fandehan'ny programma, ny alatsinainy 17 zay a de efa hoe fanokafana aloha iny zany 17, fa ny talata 18 a de araky le fanoteneniko teo hoe misy an'ilay a croisade asan'ny apôstôly 2026 a, spécial miracle 2026. Zay zany le izy ny talata 18 io. Tsaro mariana ihany koa moa zany hoe amin'io talata 18 ho io a de anisan'ny hoe fety lehibe, satria amin'io no taonana atao hoe andro fitsingerena taona naterahan'ny pastera apôstôly aza zany, na hoe neny io sitsika, de efa mirary soa azy tsika mba ho tonga ny andro mahafinaritra 18 io zay, de ho anatin'le croisade. Ny alarobia 19 dia deliverance spécial, zany hoe amin'io zany dia fandraisana tsika zay atao hoe mila vavaka, mila deliverance amin'ny 19 andro alarobia io. Ny alakamisy 20 ndray a zay efa nampafantarina tsika ihany koa hoe miomana hatrany amin'ny sampana rehetrarehetra any, fa amin'io no anatanterahana n'ilay diabe na hoe carnaval, miaraka zany tsika rehetrarehetra mandeha eto amin'ny villa ny fianaratsoa ny fifoazam-panahy kristianina rehetrarehetra, miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy. Zay zany le izy. De efa miomana zany tsika amin'ny alalan'ny pankarta, miomana tsika amin'ny resaka hoe fanamiana na hoe tenu, satria misy ny teny io zay efa resahana ombenyombeny a, mino fa fantatsika daholo zany rehetrarehetra zany. Ary ny nino moa ty ny fiomanana amin'ny alalan'ny dimirindra, satria isy fandizana mirindra koa anatin' zany, de tsy maninona fa de raina Jesosy amin'ny die amin'ny fotoanan'le 20 io. Ny 21 indray ny zoma de io moa zany ao anaty congrès tsika de tsy maintsy misy ny hoe tatitra isa-paritra, de Zoma zany ny anaovana an'izay. De ny sabotsy moa faharoa amby roapolo de amin'io le fanosorana, fanosorana an'ireo mpanompon'Andriamanitra zay mitsangana anao ny asan'Andriamanitra, ny olona voatendry ny fanemasiny, de amin'io ny fanosorana azy. Misy moa pastera zay niatrika sotenance io ny pastera tamin'ity herinandro ity, nafinaritra be mihitsy, misy fanantenana lehibe mihitsy zany ny fitorianany firazantsara raha nahitana nanatika n'ilay sotenansin'ireo pastera androany ireo ianao, de tena hoe nafinaritra be izy. De miterinandro ty moa zay sotenansy zay mifanosorana zany fa ny fiomanam-panahy ampiova dikanina kosa de miditra amin'iny herinandro iny. Ny any pastera moa zany de hoe miditra latsinainy, de efa mahafantatra an'iny daholo moa ny olona hosorana ho pastera rehetrarehetra. De ny evangelista eo koa, ny zokovavy a, ny loholona, ny dekona, ny mpiandry a, dia samy misy an'ireo fanosoran'ireo zany amin'ny 22 o io zany. De amin'ny ataontsika hoe amin'io 22 io koa no anomezana fahefana zany hoe andraisana an'ireo olona groupe de délivrance sy anomezana fahefana azy ireo a afaka anao an'izay hoe délivrance zay a eto amin'ny fifoazam-panahy kristianina, satria ho atsika ato anatin'ny fiangonana fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara zay miaraka amin'ny profeta fidimalala mivadisyireo mpiara-miasa aminy matsy a, de misy karazana fitsipipezana zay mifehany zay resaka hoe groupe de délivrance zay. De misy ireo olona zany ao anatina fiofanana, fa misy indreo zay efa horaisina amin'io 22 io, mazava amintsika izy zay zany nyfandehana. De efa farany de zao hoe 23 an alahady ndray io, de amin'io efa niteneniko hoe batisa lehibe a iry amin'ny renirano be ny matsiatra no anatanterahantsika an'izay a batisa izay. Zay zany ny amin'ny programa ny congres national, tsara ho fantatsika manko zay e, indrindra antsika mpino a, de tonga ndray zany ny fotoana sady fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taona 15e anniversaire, goavana be zany a 15e anniversaire. Ny fanentanan'ny apôstôly mety matetika de hoe itsika fifoazam-panahy kristianina dia ny dimy ambin'ny folo taonany miakatra no raisina ho atao batisa. De nidika zay zany raha raisina hoe olombelona lay fiangonana, de efa feno dimy ambin'ny folo taona zany izy zao a, de efa atao batisa, efa azo raisina ao anatin'izay. Ka zava-dehibe loatra ho an'ny fiangonana zany ity fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taona ity 15e anniversaire, de ohatran'izay zany le izy. De ny anisan'ny tsara ho mariana ihany koa de le mifampianarana, satria mety manontany tsika hoe aiza ho aiza zany a ny toeran'ny fampianarana sy ny formation a zay fanao isaky ny congres. De apetraka tsara mazava le izy a fa isan'andro a de tsy maintsy misy foana ny formation manomboka latsinainy 17 a ka hatramin'ny sabotsy 22. Ny alahady zany ny batisa moa any amoron-drano a, de efa mety hoe tsy de misy tsony resaka fampianarana, fa mety hoe afatrafatra madinidinika ny sisa satria famaranana io, satria efa andeha amonjy ny lalana odiny ray ny olona rehefa vita io batisa io. Fa ny latsinainy, talata, larobia, lakamisy, zoma, sabotsy a de misy fampianarana foana isan'andro efa andeha miasa ny mpanompon'Andriamanitra moa na ny ray aman-dreny a ara-panahy atao anatin'ny fiangonana fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara izy. Dia samy miomana daholo e, mila mitondra kahie, manana stylo ianao, andraisanao ny fampianarana, andraisanao ny toromarika, andraisanao ny tetikady rehetra zay hoentina mihazakazaka indray a manatanteraka ny asan'Andriamanitra ao anatin'ny taom-piasana 2026-2027. Satria izay moa ny filaza azy hoe taom-piasana 2026-2027. Satria ny taom-piasana 2025-2026 no faranana amin'ity volana aoty, fa rehefa tapitra zany ny volana aoty sy ny kongresy a de hiditra ao anatin'ny taom-piasana vaovao ndray tsika, andray hery tsika hiazaka zana ho amin'izay lasan'Andriamanitra zany a io dia mety misy ihany koa mametraka fanontaniana hoe ahoana moa zany ny olo-kafa amin'izany, dia tsisy zanak'kialafo zany eo. Raha mbola jesosy kristy ihany resahana dia tsy misy samihafa fa iray ihany izy rehetra, hoy ny soratra masina. Dia ntsikan'izay zany a eny tanyko itsika rehetra zay maheno zao toroteny zao na zao afatra androany zao a, ho tonga ianao anatrika ny congresy nasionaly, ny toerana anatanterahana ny congresy nasionaly dia tsy aiza fa eo amin'ny fohibe tanana masina ambatry voretsimo a fianaratsy voalohany, eo amin'ny fohibe zany, zany hoe fohibe ny fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara zay miaraka amin'ny profety fidy malala mivady tsy ireo mpiara-miasa aminy a eo amin'io tanàna masina io. Tsy hoe fohibe fianaratsoa, aa fohibe siaiza nasionala mihitsy io zany. Zay ny fandehana ka isorontsika ny tompo zany rehetrarehetra zany a any jesosy rery any ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakzay. Fa alohan'ny ivavahako a ametrahantsika ny fotoana indray eo anatrehan'andriamanitra amin'ity androany ity a, dia ndeha ntsika anaraka ny fanentanana mety anentana vetivetysika mikasika an'le hoe rodorodom-panafahana iny a, dia avy eo a ivavakatsika angataka ny fanatrehan'ny tompo sy ny fitantana indray ato anatin'itya tenin'andriamanitra androany ity. Ndaora zay manko ny amin'iny a momba ny congresy nasional sy ny croisade iny fa sy ny fanosorana, fa mbola ho resantsika ho raisintsika any detay eto zay a, dia hitondrantsika fampahirezana sy fanazavana. Fa ndeo aloha rahantsika ity fanentanana ity ndaoary.
0: Rodrodo mpanafana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'andriamanitra, vavaka mahevaika andraisana fitahina avy amin'andriamanitra ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjanabolo, ozina avy any amin'nyrazambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampy. Miasa botsoavy zao amin'ny sivira maraina fohy be ambady voretsimo tanàna masina
1: fa tsy anao tesosy bisy 32 eny ary izay ilay fanentanana, zay le fanentanana zay a misaotra ny tompontsika fa etsy amin'ny tanàna masina ambato voretsimo amin'ny sabotsy ho avy zao a, dia manentana anao ho avy a mba handray ny anjaranao a avy amin'andriamanitra atao anatin'ity hoe rodorodo mpanafahana ity, satria vao miresaka hoe jesosy kristy mantsy re olona dia eo aloha ny famonjena voalohany indrindra, famonjena ara-panahy, famonjena amin'ny hidirana amin'ny fanjakan'andriamanitra zay. Fa tafiditra ao anatin'izay koa ny fanafahana, fanafahana amin'ny fiainana, fanafahana amin'ny resaka fatotra mety mahazo ny olona, fanafahana amin'ny aretina amin'ny anaran'i jesosy kristy. Amin'ny sabotsy a manomboka amin'ny sivy sasany asaiko ianao eo amin'ny tanàna masina ambato voretsimo a ny fotoanantsika. Ivavakatsika ary ndao ivavakatsika amin'izao fotoana izao ametraka indray a ty fotoana teo ampelatanan'andriamanitra sady angataka teny avy amin'ny fanahy masina. Ivavakatsika. Ry jesosy kristy tompo tsara indrindra zany an-danitro, mankasitraka anao zay satria nony ny fahasoavanao a sy ny fitahina avy aminao dia tonga eto amin'ity onjam-peo ty indray ny mpaminany mba hitondra afatra avy aminao jesosy kristy. Noho izany dia mangataka ny fanahy masina mba hitarika ny lalanay atao anatin'ity fandaharanyity mba ho tonga afatra mitondra fitahina, afatra mitondra fanafahana, afatra mitondra fandresena sy famonjena lehibe ho an'ny olona zay miaino ity afatra androany ity. Ka hosory ary ny mpanomponao mba hitondra ny afatra ao androany. Ary misaotra indrindra jesosy fa ireo fanaratsy any amin'ny rivotra kosa mpangalatra teny ireo iraky satana zay tsy mampifantoka olona eo am-pinoana toroteny dia roako amin'ny anaran'i jesosy kristy tsy mahazo manam-pahefana eto akory izy, miarina ro ry satana lasa mivoaka amin'ny anaran'i jesosy. Jesosy io ianao rery any anie jesosy tompo no tianay ibanytoerana eto, manaiky izay ho fitaovana ampiasainao hitondra afatra avy aminao jesosy. Amin'ny anaran'i jesosy mitenena ry ianao tompo, vonona iaino anao izay ary akato amin'ny anaran'i jesosy, amen. Eny ary isaorantsika ny tompo amin'izao fotoana izao ary mbola mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra izay manonona fiadanan'i jesosy a ho amintsika mianakavy ary ho antsika vahoakan'andriamanitra fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara, miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady ireo mpiara-miasa aminy, na le hoe FIFPKM fohibe tanàna Masina ambato voletsy io sy ny sampana rehetrarehetra, dia miarabantsika natratra nyity hoe 15e aniversaire ity, 15 taona zay niazakazaka miaraka tamin'i Jesosy tsika. Ka dia ianao zay mbola mijoro tsara, miorena tsara, tain' Jesosy ianao, 15 taona tain' Jesosy tsika rehetrarehetra ao anatin'izay. Akalazan'io tsara tsika e amin'nytia volana aogosty ity, da tena ivo ny fankalazana mihitsy. Dia ny tompo hitantsika mianakavy samy salama ho tratry ny andro mahafinaritra. Vita moa ny vavaka teo fa andao ijery tenin'Andriamanitra amin'izay tsika aloha itondrantsika fampahirezina, satria mandeha ny lera ny daoara. Asan'ny apôstoly toko fahadimy de vakitsika ire amin'ny andiny ny faharoa ambin'ny folo. Asan'ny apôstoly toko fahadimy de vakitsika eo amin'ny andiny ny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy no makina ny teny, manao hoe: ary ny tanan'ny apôstoly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka. Atantsika eo ny famakina ny teny. Raha mijery ny tenin'Andriamanitra io tsika dia tena hoe mahagaga, satria amin'ny tanan'ny apôstôly le izy anaovana famantarana sy fahagagana. Andika tsika anaraka nyity fijoroana vavolombelona ity, satria tany vonanytelo tany zay tamin'ny herinandro de efa nresako moa nareo tety tamin'ny fandarana farany hoe raha sitrapon'Andriamanitra ho a ka mety a, de izy fijoroana vavolombelona tany vonanytelo zay olona tratrany kansera enjana be fa sitrany io maina fery tany moa zay tamin'ny herinandro a, de nandray an'izany fijoroana vavolombelona zany a. Vahoaka maro nanatrika an'ilay programan'ny asan'ny apôstôly tao a, de zay ny vokatra azo resahana aloha. Tena kraytelo no avoakatsika fa mbola ho hitatsika ihany koa manaraka rehefa manaraka, satria maromaro ireo fijoroana vavolombelona. Fa ndao aloha ho rahantsika vetivety a ity fijoroana vavolombelona ity anabavy anankiray tany avynanytelo ity a voninahitr'Andriamanitra, de arahantsika le fanentanana rodirody any rehefa aveo e ndao ary.
2: Misy roako vavolombelona eto zany de nyfanasitranana taon' Jesosy tamin'ny fiaina zaho a, nisy fotoana zany a na raha ny tomboko ny roboka tao anatin'ny tany varinay a, de lefa afaka kelikely zany de nalailay be mihitsy ny tomboko amin'ny varina ty, de tonga de nyfarika kasera io trovaka sivy de sivy tena lalimbe mihitsy, de noentina amin'ny hôpitaly efa ihany zany de hoe miakatra eny amin'ny fianarana fa mety hotapahno izy ny tombokanao io, satria midinaka any izy io raha satapahno. De zaho moa efa natoky an' Jesosy a, fa nisaorako an' Jesosy fa namaly vavaka izy de nisitraniny a, zay ny fagagana tao.
3: Tsy
2: maharary na de hoetiko manesaza tsy maharary. Fanisorana diakona de nandalo fijahatoetra be koa narary koa ny masoko avyatety anatin'ny telo vola, tena nivoty zany sady nanaitaina may avy manontolo ny tenako rehetrarehetra, de efa tena hoe raha amin'olombelona zany de tsy misy fanantenana sony fa de efa faty no andrasana fa nivalombavaka tamin' Jesosy de namaly vavaka anahy any koa Jesosy a, na de mamaky teny a tsy mampiasa solomaso zany voninahitra ho an' Jesosy zany.
0: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra, ary arahana fanapahana ozina toy ny posy mpampanjana bolo, ozina avy any amin'ny razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampy. Miasa botso avy zao amin'ny sivira maraina foy be ambady voretsimo tanàna Masina
1: ya aleloya. Zay lay fanentana zay ko lay fijoroana vavolombelona kansera ohatra manahirana be miteneny hoe kansera, satria zany kansera zany manko rehefa tena hoe dinihana de tsy mety sitrana, maneny tirana babytia sitrana sitrana tanteraka de raina jesosy.

mihitsy famantarana hoe io zay ny fandehany zay. Tena mahafinaritra anizy e, tena hoe mahafinaritra be izy a, satria tena tsy ampoizinao zany zavatra ataon'Andriamanitra zany hoe kansera tonga de maina. Sivy ny fery teo, sivy, tsisy tavela reo na de raha, fa maina, maina, tena maina zay. Ary mbola niteny izy tao hoe ny masoko ny voto be, hita le maso mivoto aloha tena hita ny masoko mihitsy. Satria tonga teto mifohy be tanana masina ambadivoretsimo teto izy tamin'izany a, nametrahan'ny apôstôly tanana maso ny akavia ny voto be tenana. Za tamin'izay natahotra mihitsy hoe tena ivoaka tao ny voamaso sady marary malailay manaitaina tenanjaly. Fa io izy miresaka amintsika nytoro vavolombelona teo iny a, tsisy ninina tsony, tsisy hoe mangana kely na hoe takoperina na hoe olotra na tsisy nina tsony ny maso, tsisy zavatra lava de normal loatra ny rehetra. Ary izy moa de nytoro vavolombelona hoe mahita tsara ny masony, tena nahita na de soratra azy. Aleloia, vonato mano Jesosy. Zao mantsy ry izy efa nazavaiko tety any izy tena efa averiko ihany ny programa tsika amy 18 oa croisade asan'ny apôstôly andro talaty izy io, andro davanandro zany le izy, andro talaty de anasana antsika rey satria mbola atao anaty vakansy ny mpianatra, mbola atao anaty vakansy ny mpianatra. Ho antsika le hoe reny mpianakaviana na ray mpianakaviana tsy mba afaka mandeha fa mianatra ny mpianatra de maka mpianatra manatitra mpianatra izy fa amity ndray mandeha tia malalaka tsara ny fotoana. Andro talata manomboka amy sivy ro sasa maraina ny fotoana eo amy fohy be tanana masina ambaty voletsimo fifoazam-panahy kristianina io, anantsona antsika rehetra tsy akanavaka mihitsy. Za miantso mihitsy ah etoka hoe enao mila fametra tanan'ny apôstôly, tongavy anao mety mananady anao mifiainanao, te ho mpandresy ianao, mety misy aretina tsy mety sitrana any aminao, te ho sitrana ianao. Za eto miteny aminao, tsika misy apôstôly a nametrahany Jesosy afatra hoe amy tanan'ny apôstôly nanaovana ny famantarina sy fagagana asan'ny apôstôly. Ary io a rehefa ny fanahy masina no miteny hoe zao ny zavatra ho ataoko, rehefa ny fanahy masina no miteny de zay tokoa no ataony. Ny fanahy masina manko ny mampiteny ana eto amin'ity radio ty hoe asan'ny apôstôly a, de zay asan'ny apôstôly zay de misy mirakila, misy famantarana. Afaka mamadibadika baiboly ianao hoe hoe ahoana marina moa ny zavatra nampanaovina tamin'ny apôstôlyny Jesosy Kristy ka hatrany amin'ny apôstôly Paoly, ny apôstôly rehetrarehetra zay ny fandimbindimby hatramin'izay. Satria reo apôstôly reo manko tsy hoe nijalina roamby folo teo de hoe roe roamby folo reo ihany ny apôstôly de vita, fa misy olona koa nametrahan'Andriamanitra fitokisana ho apôstôly. De tahaka ny atsika etsy amin'ny fifoazam-panahy kristianina zao de atsika manana ny neny apôstôly. Raha resaka mirakila zany ange re olona no anontaniana hoe tena misy tokoa ve lay apôstôly eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina hoe tena misy famantarana, misy fagagana, mba tena zany tokoa ve raha nametraka an'izany afatra zany tamin'ny apôstôly Jesosy de tena mba zany marina ve izy? De za tena miteny amintsika fa raha mbola fianaratsoa de afaka mijoro vavolombelona, raha mbola fianaratsoa de afaka mijoro vavolombelona. Fa nahatra amin'ny zaza dimy taona ka hatramin'ny olona efa fotsy zolo de mahafantatra tsara fa ny fametra tanan'ny apôstôly de mitondra fanafana. Ary neny apôstôly na ny pastera apôstôly aza de fantatrtsika tsara, manatanteraka nyrenle esika be hoe mitsangana ry vehivavy mahery reny. Za moa de tena hoe mitondra gaga fotsiny rehefa tonga ny croisady, satria za olombelona matsiko tonga de mitondra gaga hoy izy le lalahy namanay avy any ambatina zaka zay hoe mivananaka, satria mirakitra tsy takatry ny saina nataon'Andriamanitra ampanaovina ny apôstôly. Olona mitondra beki miala beki, olona jamba mahiratra, olona moana miteny, olona marenina maheno. Zany zavatra zany de ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny apôstôly ao anaty fametratana. Tsy ampozinao zany a,
Asa inuizie.

0: hanaizova olombelona mitohoka amin'ny tenda. Ary tsika eto amin'ny faritry fianaratsotia dia mitovy aminako fa olombelona mitohoka amin'ny tenda, tsisy afaka andany zany. Zay rehetra efa nandalo teo amin'ny fifandram-panahy kristianina ireo, ny mpino miara-mivavaka ao, zay rehetra mandalo atao de misy olona mantsy a tsy mpino fa olona mandalo atao deliverance. Tsy azo lazaina hoe mpino reny, fa reny zany mandalondalo reny, de ino moa ny itenena anazy hoe mpino nefa olona mandalondalo fotsiny? Rehefa tonga ny deliverance de eo izy, rehefa tonga ny fanompoana de tsy eo izy. De misy mpino tena manompo an'Andriamanitra eo amin'ny fifandram-panahy kristianina, ny narabaiko teo hoe natratra ny 50 taona, eo zany de vaovavolombelona. Misy koa le olona le mandalo manatika croisade, manatika fametratanana, fa izy efa manana toerana zay mety na metrany tompo azy, fa mandalo izy de mahatsapa ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalany zany hoe tanany apôstôly. Ka inona moa no mampatonga namana zavatsara zany? Amin'ny talata 8 ny volana aogostra ity, asan'ny apôstôly tena spesialy io. Na ianao raha angamba mety kaka hoe ahoana koa ary zany ianao talata? Ao anaty congresy nasionaly io, ary ho anatin'ny aniverserany pastera apôstôly. Spesialy mihitsy ny mirakila amin'io. Ianao tongava, entaniko ianao hoe andao, andao fa tena ahitan'ny voninahitr'Andriamanitra izy. Efa miomana ny am'izany zay io, amin'nyvavaka, amin'ny rojom-bavaka, amin'ny alim-bavaka, amin'ny atendrim-bohitra, amin'ny fifadinikanina. Miomana satria mila miomana. Marina fa Andriamanitra efa nanome fahasoavana hoe amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovana an'le mirakila sy ny famantarana. Fa na izany aza, tsy maintsy miomana ny fitaovana. Tsy maintsy miomana foana ny fitaovana, hoe fitaovana maranitra, fitaovana vonina, fitaovana efa milamina be no ampiasaina. Zay ny anton'le fiomanana e. Ohatra nahita mbola miterana izy moko mpanao satana mandrafindrafitra reny tamin'ny fotoanandro efa ela be zany, de vo miditry ny toeram-piasana ianao zany, vo miditry ny atele, de jerena aloha ny fitaovana rehetra maranitra be, efa vo asa tsara be. Kanefa izy moa no hanasa ny fitaovana ampiasainao, tsy maintsy ianao ihany ny manasa azy, de tsy maintsy raisina ny lima, tsy maintsy raisina ny fandraka, tsy maintsy raisina zavatra rehetrarehetra anasana an'ireo fitaovana ireo. De hoe asana tsy hoe sasana amin'ny rano, fa rangitina, tiako tenenina, rangitina. Atao maranidranitra tsara daholo ny fitaovana rehetra, satria afa mihitsy ny mandray fitaovana maranitra, afa mihitsy. Tamin'izay mbola niasa nanao asa tanana zany ngery olona, de zao misy an'le rahalahy anankiray zay tsy hotononoko ny anarany, ifandrombahana mihitsy ny azy ny fitaovana, vo mety ny ateleny ny mpiara-miasa rehetra de mifandrombaka ireny amin'ny fitaovana, satria izy tena mahay mandrangitra fitaovana mihitsy. De ifandrombahana ny azy, raha vao somary miodina kely izy de raisiny zareo ny fitaovana, satria tsara be ny azy ny. De ohatran'izay le tiako tenenina hoe mila miomana ny fitaovana ho ampiasain'Andriamanitra. Miomana, de efa miomana zay amin'ny fahazam-panahy kristianina.
1: Amin'ny anio eto amin'ny Sofia Radio.
0: Amin'io 18 o io, andro talata izy io, talata 18 août 2026, goavana ny zavatra ho ataon'i Jesosy. Fa asaiko ianao ho tonga, aza mitarehidrehitra e, aza mitarehidrehitra fa tombontsoa sy tombon-dalana ho antsika eto Madagasikara ny fananana an'izany hoe apôstôly ampiasain'Andriamanitra. Tombontsoa ho antsika eto Fianaratsoa ny fananana an'izany hoe fifoazam-panahy kristianina tanàna Masina Ambatondreto io. Marina fa misy ny fifoazam-panahy kristianina miparitaka eran'ny banlieu ambanivohitra any, ohatra hoe eo amin'ny Travaux zao misy, eny Tapinjina misy, erỳ Ambolotara misy, erỳ Ampahidrano misy, erỳ Lakamisina Ambohimahy misy, erỳ Faisana misy, erỳ Ambilama Ambatolahatelo misy, eo Ambatolahandraoto misy, erỳ any Ambohimasoa misy, maro an tsy voatanisako, ambanivohitra tany Vonany telo, any Andramivato, any Oranjatsy, any Ambohimanarina, any Sambavy, any Masobe, any Andorano, any amin'ny any amin'ny andohan'ny Matsiatra any. Misy. De samy teny amintsika. Afa misy ty fanentanako eto amin'ny fohibe ty. 18 io. Afa tena afa io. Tena miteny aminao amin'izany, tena mitsatoka mihitsy amin'ny teny zany hoe afa ny fanentanako ho amin'le fohibe amin'ny 18 io. Sasa nefa nomeny tompo teny melo fa asan'ny apôstôly anaovana famantarana sy fagagana io 18 io. Fa tena daratsika na olona efa manana ny fiangonana vavahanao azy ianao ka hoe mba te ahitana te andray fahasoavana afaka tonga anao tsy olana. Tsy manery anao anefa fa manentana kosa satria fahasoavana omen'Andriamanitra zany. Raha ohatra moa ianao hoe mbola tsy nanana fiangonana ny vavahana mihitsy, asaiko ianao tongava ianao entaniko mihitsy ndao ivavaka. Raha ohatra anao hoe olona misalasala mety hoe aiza no andehanako arisa arisa ty efa be loatra mpitoroteny eto ambonin'ny tany a, tongava ianao eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina Ambatovoretsimo e. Inona mampisalasala anao? Jesosy Kristy miantso anao. Tsy misy hafa Jesosy. Ary ny antsika eo nyireo olona de zay sarotro isan-jato Jesosy Kristy. Tsy zavatra ampiasainao hoe afa hoe mampiasa nitsina aa Jesosy Kristy ny anaran' Jesosy ihany raha manao delivrance zao a, de amin'ny anaran' Jesosy tonga de rava ny asan'ny devoly. Raha mametra tanana amin'ny marary a, amin'ny anaran' Jesosy tonga de sitrany io aretiny io. Azonareo izy? Tsy mampifangarona amina zavatra mihitsy satria rona manko io mampiasa zavatra tsika hoe mampiasa an'iny de ozy izy ny olona hoe any amin'iny indray no andeha izy. Aiza koa ny misy azao, aiza koa misy azao. De rehefa maheno zay misy olonareo lany de lasa nyo ahoana zao de satria manenjikaliko. Manenjikaliko fotsiny ny olona satria de rehefa nareo tsara fotsiny zao ohatra tamin'ny andro mipetera zao nialoko petery ny olona de niala ny devoly zay nandalova nialoko petery. Raha misy olona demoniaka zany io na hoe voafatotry ny devoly ka mandalo imasin-dahapera de andalova nialoko any fotsiny ny olona ao anaty baiboly amin'ny asan'ny apôstôly ao zay tonga de miala ny devoly. Tsy zaka ny devoly mihitsy nialoko petery io sitrana ny olona zay andalovany iny. Fa ny soratra masina tsy miteny hoe nialoko petery iny foana no entina manatanteraka ny fanafahana. Tsy miteny zany ny soratra masina fa zay nde tamin'izay ihany no nampiasainy izy de zay satria raha izay no fandehany de hoe niariky ny profety fidy malala de farany olona tsy hitady an' Jesosy tsony fa anenjika nialokako. Nialokako no andeha hoenjehan'ny olona hoe aiza nialoko any e nitandindo na antsy tsy zay le izy. Raha zay indrindra ra mba mahatonga anay nitaizantsika hoe alora na amin'ny Jesosy zato isan-jato tsika. Raha miditra o mpiangonana fohibe ao ny anao de mahita soratra be ery aloary hoe Jesosy ndray zao ny malazy e satria tena zay mihitsy ny ao amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovana ny famantarana sy ny magagana maro teo amin'ny vahoaka amin'ny anaran'ny Jesosy io vita point c'est tout. Tonga de milamina ianao vao ametrahana talana eo za tena miteny aminao milamina ianao vao vita ny fametraha talana aminao. Tonga de zay le izy e milamina. Tena milamina. Tadidiko tsara misy lalahy anakiray zay a ao stationnement ao. Io vao mahita na io na mahita ny apôstôly io mahita ny mpanompon'Andriamanitra na de ny ambony moto ary izy de sakanana ianao. Esa io zany mandeha moto de za mandeha tôbily de tonga de mizanona izy de sakanana ianao. De ino izy ianao ny anakanana ianao? Ametrana tanana izy na de ny an-dalana eny eny zany na de ny tarandolo eny na mifanenena amin'ny stationnement eny na mifanenany Tsaramandroso eny na mifanenany Ambatovory any na mifanena eny Akifafy eny de mijanona izy de sakanana ianao. De ina ny anakana anao? Ametrana tanana ao izy. Afinaritra be le rahalahy zay tena zavateny anao fa navita trano io rahalahy io zao navita trano izy de revanareo am'izay le izy misy vokatra tsara ho an'ny fiainana ny fivavahana arahana fametratana. Tsy maty antoka mihitsy izy zany manahakanana ho eny an-dalana ametrana tanana na izako na ny apôstôly koa tsy maty antoka satria rehefa jerena ny fiainany le rahalahy io ametrahatanana isaky mifanena io misy fivoarany misy fiatraikany any aminy le fitondrana mambavaka azy satria amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovan'ny tompo famantarana sy fagagana maro eo amin'ny vahoaka zay. amin'ny anaran'i Jesosy io. Ka mialatsiny, ny fotoana moa miazakazaka, miazakazaka ny fotoana, fa manentana antsika amin'ny sabotsy any, tongava mivavaka etsy amin'ny Fohibe tanàna Masina Ambatovoretsimo an, fa isy vavaka eo an, hitondram-bavaka anao an, mba hahatonga anao andray ilay fahasoavan'Andriamanitra anjaranao. Delivrance moa no ilainao an, dia misy delivrance io. Fanafahana amin'ny alalan'ny fametra-tanana, dia izy io lazaiko aminao izao io. Ary ny tena goavana dia ilay ho anatin'ny Congrès National amin'ilay 18 asan'ny apôstôly 2026. Mbola isy karazana ataontsika hoe pub moa, alefantsika amin'ny radio, amin'ny tele fanentanana an'izany an, fa zay dia efa miresaka sy mampiomana satria ny tompo efa nanome teny melohana mikasika azy io. Dia anjaran'ny tsirairay moa hoe ho avy ianao sa tsy ho avy, satria alefa ny teny mba ho an'ny olona rehetra, ho any mponiny mahalala. Tonga ianao voarainao ny anjaranao, tsy tonga ianao dia tsy tonga ianao zany. Dia iny moa no azo lazaina, fa dia zay le izy. Faharoa manaraka an'izay, isy ataontsika hoe fandraisana olona ny alarobia fahasivy ambin'ny folo ny volana o. Ny programma antsika eto amin'ny Fohibe ny fivavahana kristiana manko isy andavanandro, dia rehefa alarobia misy delivrance spesialy. Dia io delivrance spesialy io zany dia raisina tsirairay mihitsy le olona anaovana azy delivrance. Raisina tsirairay afaka miresaka tsara hoe zaoso, dia amin'io a dia ohatran'izay fa somary nitarina ho ngezangeza kokoly izy, satria moa fankalazana ny 15e aniversera io. Dia ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokyn'ny Matio an, dia nilaza mihitsy ny bokyn'ny Matio toko fa Matio toko fa folo, dia eo amin'ny andininy fasivy izy zay diso ako hoe nahazo maimaim-pona ianao an, dia mizara maimaim-pona. Dia amin'io zany dia ohatran'izay mihitsy misy fahasoavana ty anatina iatiana apetrak'Andriamanitra, zay fahasoavana hoentina manao delivrance, na fahasoavana hoentina mametra tanana, fahasoavana hoentina mizara fampahirezana ho an'ny olona. Dia ny alarobia 19 o an dia ao anatin'izay tsika mizarany zany fahasoavana zany, fandraisana olona tsiraray mihitsy. Ia, ary ny sabotsy dia fanosorana. Fanosorana io an, ny tenin'Andriamanitra moa any amin'ny bokyn'ny Samuela voalohany, Samuela voalohany zay nanosorana ny Davida ho mpanjaka, dia zay mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe osoro izy an fa io no izy, ao amin'ny bokyn'ny Samuela zay, Samuela toko fahenina ambin'ny folo andininy telo ambin'ny folo zay hoe osoro izy fa io no izy. Zay ny tenin'Andriamanitra. Ka ireo amaraparana antsika azy, ireo mpanompon'Andriamanitra osorany ireo an, dia olom-boafidin'Andriamanitra ireo, olom-boafidy ireo, zay tena hoe olona vonona anao ny asan'Andriamanitra ihany koa, satria amin'izao vanim-potoana andro farany zao mantsy ireo olona mila olona Jesosy, mila olona zany. So tenany sy nataonay teo zany zao an, dia misy mpanompon'Andriamanitra miofana ho pasteur, zay ho anatina stazina pasteur zareo, dia osorana pasteur ireo amin'ny sabotsy faharoa amby roapolo ny volana aogostia, dia nanao ny sotenansa ry zareo tandroany an alarobia. Dia inona no zavatra hitako tena vaingana teo, ny zavatra tena vaingana tao anatin'ilay sotenansany zareo, dia tena hitanao mihitsy hoe mafana fo amin'ny fitoriana filazantsara zareo an, ary mafana fo amin'ny fitaovana olona andeha hivavaka. Zay le izy, mafana fo mihitsy, ary mahafinaritra be le hafanam-po satria zay le fandehany. Ka ity misy ty vakiko mihitsy le tenin'Andriamanitra atao amin'ny Samuela voalohany an toko fahenina amby folo dia eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo, dia zao olona zay ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy, vakiko vetivety an, ary Samuely nandray mitandroka feno diloilo ka nanosotra azy teo amin'ny rahalahany. amena, fanosorana. Ah, zay dia efa miteny amintsika mpanompon'Andriamanitra rehetra, izay maheno izao afatra izao a, ilaina ny olom-bohositra. Ilaina ny olom-bohositra. Tena ilaina. Ohatra fotsiny raha isika hoe amina ohatrany hoe ohatra fampomezana kely veny anatisa tena mety. Ohatra hoe raha isika hoe misy mofo dopaina anankiray eo. Misy mofo dopaina anankiroa zany eo e. Mofo dopaina mitovy tsara na ny mpanao azy ary. Nataon'olona anankiray. Ireo mofo dopaina anankiroa ireo. Dia avy eo a ny anankiray ny silahany. Dia nosorany fromazy ohatra. Zay ko hoe vaskri ve sa ihinany le fromazy. Fa nosorana fromazy. Dia avy eo nasiny nosorany tantely ko. Dia zao a. Samyny hoanina amizay zany reo mofo anankiroa reo. Ny anankiray tsisy nininina aloha ny hoanina voalohany. Samy fihinana ndreo ka mba ny anankiray faharoa ndray ny hoanina faharoa. Dia anontaniana amizay le olona nihinana. Izy miavaka na izy any tsara kokoa lay nisy an'le nosorana fromazy tately hoe sa le anankiray maina tsisy nininina. Tsy maintsy hiteny io hoe le voahositra fromazy sy tately ny tsara satria io misy fromazy tately veko. Hitanao amizay le fanosorana toka amizay le hositra. Ilaina ny olom-bohositra. Na sampiandro ireo la mpanao delivrance eo zany ka ny ray olom-bohositra dia afa mihitsy. Ary zay no mba tonga atsika miezaka mandrakariva misonotra amin'ny fanomponany tompo satria ilaina ny vohositra. Ilaina ary io mila faharetana ary mila finiavana, mila fiazakazahana ary mila fanampo anaton'Andriamanitra tsara bebe kokoa ianao mba ho vohositra. Mba afa mihitsy ianao rehefa vohositra. I Davida mpanjaka zany anke re olona efa araka ny fon'Andriamanitra. Tsy misy tahaka azy efa araka ny fon'Andriamanitra zay mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe nahita olona araka ny foko a. Fa saingy mbola natao inona ihany, mbola nosorana ihany. Satria na dia araka ny fon'Andriamanitra aza dia ilaina ny hositra. Amen. Misy dikan'izany. Ka mahereza antsika rehetra zay voatendry ny fanemasina hosorana amin'io 22 o io fa zava-dehibe loatra ny fanosoran'Andriamanitra anao tain' Jesosy ianao. Tapitra koa moa ny fotoanantsika amin'ny manaraka indray tsika miresaka fa ny androany aloha tapitra atreo mekoanao vetivety numéro telefona 034 80 212 59 034 80 212 59 na ny Airtelna 033 81 025 18 033 81 025 18 ireo numéro tsika fifoazam-panahy kristiana azonao antsony io a raisinay tsara mpifaliana ianao raha miantso a dia ho tahin'Andriamanitra zay ny programa antsika amin'ny sabotsy a manomboka amin'ny sivy sasany eo amin'ny fohibe tanàna Masina Ambatovory atsimo a vavaka ho anao a andraisanao fanafahana dia toraka izany koa ery amin'ny travaux. Eo amin'ny travaux misy fifoazam-panahy kristianina eo a dia tongava ianao eo fa iso avaka ho anao ihany koa eny a voninahitr'Andriamanitra ny tompona hitantsika rehetra amin'ny sivy sasa maraina manomboka amin'ny fotoana azadino zay ivavaka tsika sorabetsaka Jesosy fa dia tanteraka teto indray ny fotoana androany a ianao niaraka taminay teto ary ianao no nampiteny ny vavanay sora indrindra ary ta io manokany reo olona zay ny ai noho ny fandarana indrindraindrindra izy hoe makato dia ny mpakato a dia mahazo fitahina avy aminao ka dia matoky izay tompo fa ho akato ny teny ireo amin'ny anaran'i Jesosy naovanay ny vavaka amen. Eny ary izay ny fotoanantsika teto a teto moa ny profeta fidy malala izay nitondra ny afatra ary noentsika voninahitra Jesosy a nanome sehatra antsika nitory ny afatra ny tompo samia ho tahian'Andriamanitra dolo a manaraka indray mioneto hoe velomatompo

0: amin'ny andriamanitra ary arahana fanapahana ozina ny posy papanjana polo ozina avy any amin'ny razambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy miasa potso avy zao ho amin'ny sivira maraina foy be ambady voy atsimo tanàna masina ngava fa atsianao de sosibisy 32
1: RTV Sofia, mizara falina wanao.
2: Mandy, efa chambro pungu, ramni efa chambro pungu.
1: Mizara falina wanao.

0: Ampifaliana no iarabanantsika rehetra indray. Tafaraka ato anatiny fampalalam-baovao eto amin'ny radio television Sofia ho an'ity zoma fafito ny volana aogositra taona 2020 ity. Manasa anao indray anaraka izao fampalalam-baovao izao hatramin'ny farany. Vaovao avy eo anivon'ny fampianarana ambony no ndeha isantarana izany avy hatrany. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny Institut Confucius d'Enseignement Professionnel et Technique eo Andrainjato. Nitarika ny lanonana ny filohan'ny Université ny Fianarantsoa nanome voninahitra kosa ireo tompon'andraikitra sivily sy miaramila. Teny antoerana nanao ny fanangonam-baovao makasika izany Georgette Razafindramanga.
1: Institut Confucius na ilay toerana ampianarana ny teny sinoa napetraka teo Andrainjato ny taona 2020 nanaovan'ireo mpitantana ny Université ny Fianarantsoa ezaka mba hampaleotena azy hatramin'ny taona 2020 ka tonga amin'izao Institut Confucius d'Enseignement Professionnel et Technique izao. Tsy mijanona amin'ny fianarana ny teny sinoa fa ao koa ny kolontsaina sy ny asa tanana ary nosokafana tamin'ny fomba ofisialy.
2: Ny tena tombo ny fahaleovantena aloha ny an dia tonga dia mifandray mivantana amin'ilay oniversité miara-miasa atsiny raha takoa tsy maintsy mandalo oniversité a tany Antananarivo amin'izao zany tonga dia mifandray mivantana ary ny tompony a dia ny borsa dia tonga dia misy hoe atokana ho an'ny oniversité Fianarantsoa ary misy ihany koa ireo atao hoe fiaraha-miasa hafa toy ny fananganana trano a ina moa kulturaly a na sinoa ahafahana mianatra ny atao hoe izay rehetra mombamomba ny fomba mampanao sinoa. Ary eo koa ny mampiavaka an'ity zany a dia tsy mijanona fianarana teny sinoa ihany fa tena mianatra ny teknika izay ilana ty ilaina ty ny finoa fahaiza manao ohatra ny fampizena fiaraha-miasa tasa fistite aby zareo manao faculté de thé atsika manana tambavy atao zay fanakaianzay miasa tanana tsika mahay asa tanana dia zareo fa mahay asa tanana dia tao nyfanakaianzay ary tenesika koa zany rano teknôlôjia fampiasana teknôlôjia amisehatra maro ny fampilena sisisy maro ny fitaovana soa ary mifanina amin'izany ny mpianatra ny mamboatra anyireny sisisa mamboatra la manao maintenance zany tsika tenenina e mba hahafahany hoe misy foana zany a ny fitoizan'ny asa Madagasikara tenena tao malala hoe fa mila fitaovana beny fa mila famila fitaovana ansinona no anisany hoe manana fitaovana izay atao hahafahana manao an'izay amin'ny vidiny izay mety ho saka ny rehetra.
1: Nanamarika ny hesika ny namoahana azy 50 mianadà andihany fitaratra sy mamiratra ka nizarana ny maro-pahaizana lisansy. Nivohitra tamin'ny kabary ny fandimbiasana ny tombontsoa ho azon'ny mpianatra toy ny vatsim-pianarana raha mbola hanohy ny faritry matsiatra ambony rahateo efa manana fiaraha-miasa. Ivotoerana voalohany aty Afri fa fahatelo eto Madagasikara ity ivotoerana eto Fianarantsoa ity. Reny mpiahy ny andihany roa ny filohan'ny ny antenimeran'ny varotra sy indostria Chine Madagasikara Mamiarivelo Silvia.
0: Soafy 2020 tanterahana eo amin'ny CUD Itsianolondroa ny 2020 ary ny 2020 aogositra ho avy izao. Natao fanoroana lalana ho an'ireo afagabaka isafidy ny lalam-piofanana mety aminy ity soafy ity. Andeha hoarantsika ny fanampim-baovao makasika izany iarana amin'ny Iandrasamy.
3: D'orientation de l'information de la formation de l'emploi et de l'entrepreneuriat etsika atolotra ho an'ireo mpianatra afaka bakalorea na mbola iomana hiditra eny amin'ny fampianarana ambony. Ampifanenana ny tolotra sy ny safidy ho an'ireo sampampianarana sekoly ambony afaka hidirany fa eo koa ny fahafahana mihoana mivantana amin'ireo efa matianina ho an'ireo mpianatra na vita fianarana ka te hiditra ao amin'ny sehitry ny asa. Anamarika ny soafe 2020 ity forum du métier ity.
4: Ny 5/10 ny volana aogositra manomboka amin'ny sasany taolakandro dia iarana amin'ny professeur Ajanalainembe Richard. Izy no iresadresaka mahakasika ny emploi sy ny entrepreneuria. Aorian'izay ny avy eo amin'ny emita professeur Asina Rakotondrainy iresadresaka indray mahakasika ny intelligence artificielle et l'enseignement supérieur. Ny talata amin'ny folo ora maraina indray dia fiarahana amin'ny welcome to China, izany hoe mahakasika an'ilay fa fianarana izany ao amin'io a sekoly a welcome to China io. Ny amin'ny rora sasany ny talata izy ny faharoapolo ny volana aogositra izany a dia iarahana amin'ny tompona andraikitra na ressources humaines mialatsiny amin'izay fiteniko izay iresahana indrindra mahakasika ny fiatrehana amin'ny fidirana arakasa.
3: Mifameno amin'io ihany koa ny forum de l'emploi izay raha alaina sary an-tsaina dia ampanatonina ny tanora eny amin'ny CEDI amin'io telo andro io ny tolotr'asa mifanaraka amin'ny fifanana sy ny fahaizana ananany.
4: Notsindrina manokana izany a ity soafa ity a akoatran'ireo stand trano efa izay anaovana ny fifampiresahana mivantana amin'ny tompona andraikitra amin'ny sekoly dia nomena lanja ny mahakasika ny asa sy ny fandraharahana dia ny ao anatin'ilay forum de l'emploi zany zany hoe ny fasivy ambin'ny folo ny volana aogositra amin'ny rora tolakandro mandra-pahatonga ny zoma faraika amin'ny roapolo ny volana aogositra amin'ny dimy ora hariva dia misy foana izay fifampiresahana mivantana mahakasika ny fidirana misehatry asa misy ny fiatsena ny fianarana ifandray amin'ny lafiny arakasa izay.
3: Anafarana ny tanora anatrika ny forum de l'emploi ny fananana CV fa zava-dehibe ny fananana fahazarana miomana amin'izany.
0: Fa mbola toy ny vaovao mahakasika ny soafenina amby roapolo amby roa arivo iny atrany ampiavaka ity andia ny fahasivy ambin'ny folo ity ny forum du métier sy ny forum de l'emploi izay iarana amin'ireo efa matianina sy ireo mpandrara indro ny toy ny fanazavana mahakasika izany.
3: Ny emita dia isan'ireo mpandrayanjara amin'ny soafe ary mbola ho hita ao anatin'ity andian'ny fahasivy ambin'ny folo ity ihany koa.
5: Ny emita moa dia hoe école de management et innovation technologique dia mandray anjara foana ao anatin'ny atao hoe salon de l'orientation tahaka izao anisan'ny karakara izany moa ny soafa amin'ity taona ela roapolo sy roa arivo ity dia ao anatin'izay ihany koa ny emita manohana an'izay hetsika atao amin'ny soafa izay manomboka amin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana aogositra.
3: Ampahany amin'ireo tolotra fiofanana ihany ity hazavain'ny talen'ny sekoly ity fa mandritra ny soafe dia afaka ihona mivantana amin'ireo tompona andraikitra ny mpianatra maniry ahazo ny andinindinina.
5: Ny emita moa dia sekolympanjakana ambony miorina eo anivon'ny oniversité amin'ny fianaran-tsoa ary efa mihinao fa efa betsaka ny mahafantatra ny sekoly a izay manofana mpianatra lisansa sy master sy injeniera ihany koa eto amin'ny firenena malagasy. Fantatra izay atao hoe fitantanan'izay sekoly ary fantatra ihany koa amin'ny resaka hoe teknôlôjia dia efa misy ny fiaramiasa ny sekoly amin'ireo orinasa maro manerana Madagasikara sy hatrany ampita ny ranomasina sy ireo oniversité sy laboratoire isan-karazany. Ao anatin'izao fotoana atao hoe ivanany bakaloria zao dia efa nivoaka moa ny daty mpanadinany sekoly dia amin'ny 22, 23, 24 septambra ary efa mivoaka eny amin'ny tambazotra serasereny ihany koa ny atotantaratasy izay ilaina dia rasoa an'ireo izay rehetra anatinbaka dia miarabanyireo izay afaka ihany koa anatin'izay a dia faly andray antsika ny emita amin'ity taona ity.
3: Ny école supérieure des sciences géomatiques kosa dia sekoly ambony efa nahazo ny fankatoavan'ny ministera ary manofana tanora ho lasa manam-pahaizana amin'ny fifehezana ny resaka angokevitra azo avy amin'ny kisary homeny zanabolana raha dika malalaka ny atao hoe géomatika.
6: P2CC zany dia isan'ny sekoly vaovao izy itya izay mamaly ny filanina misy eto Madagasikara ka ho antsika izay nanala ny fanadina bakaloria dia misokatra ho antsika rehetrarehetra ho an'ny seri rehetrarehetra zany izy io a ny SSC zany dia manasa antsika monjy a ny hetsika izay karakaraha ny CDI ny soafy zany betsaka ny mention a izay ao amin'ny SSC raha itenitsika hoe géomatique application géomatique management ary misy ihany koa ny informatique et données spatiales. Misy lalam-pifarina maromaro izy io fa ny fanentanina avy aminay a dia ny manasa antsika rehetrarehetra mpianatra mba ho tonga hanatrika nytia soafy ity.
3: Salon de l'orientation de la formation de la formation, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Hetsika atolotra ho an'ireo mpianatra afaka baccalauréat na mbola iomana hiditra eny amin'ny fampianarana ambony ho tanterahana ny 15-20-20 aogositra eo amin'ny CEDI Tsianondro.
0: Mahakasika ny valanaretina mpox na ny nendran-dratsako kosa indray dia tadiarin'ny teknisianina ao amin'ny ministera ny fahasalamana eto ny vokatry ny fitiliana ny fahenina nyity volana aogositra ity. Ndeha hoarantsika vetrany indray ary
7: miarabantsika rehetra tompoko, toy izao ny fivoarantrangana mpox eto Madagasikara. Omaly 9 aogositra, 6:30
8: dia nahitana tranga ahina vaovao 10 ary nahitana tranga voamarina 10. Tsy nisy aina nafohy omaly. Ny fitambarana tranga rehetra kosa dia toy izao: 20-7:30 no tranga rehetra hitatra amin'izay a, ny 15-7:30 no tranga voamarina. Ny fitambarana tranga sitrana dia 6:30 ary ny fitambarany aina nafohy dia 20.
7: Zava-dehibe ny fierovana sy ny fisorohana dia manentana antsika rehetra foana na mafy ny fisorohana, anisan'ny fisorohana tena mandaitra ny vaksiny. Misy tombombeo antsika ny fisian'ny vaksiny to Madagasikara dia aza misalasala manantona ny CSB akaiky anao indrindra. Raha ohatra anao ka mitady ny information mikasika an'izay dia afaka miantso any koa anao ny laharana 115.
0: Iampita amin'ny vaovao mahakasika ny manaitra ny tompona andraikitra indray isika ny zanam-pandarana, manaitra ny tompona andraikitra no entina amintsika manaraka eto. Ny SMS voaray dia fitaraina an'ireo mpampianatra tsy nisitraka ny indemnité de crée sy ny indemnité de logement. Dia hoarantsika toy izao manaraka izao:
3: ny manaitra ny tompona andraikitra androany dia antso avy ataon'ny mpampianatra izay mbola tsy nahazo ny indemnité de crée sy ny indemnité de logement. Nahoana no maro ireo mpampianatra tokony hisitraka izany tsy nahazo ilay indemnité de crée? Misy koa tsy mahazo ny indemnité de logement voalazan'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika. Misy aza tena tsy nisitraka azy ireo nefa mahafeny fepetra tokony ahazo izany. Afaka tsy tanterahana toy izany ve ny voalazan'ny mpitondra fanjakana? Laharana fandefasana SMS eto amin'ny manaitra ny tompona andraikitra: 034-10-565-73, 032-03-987-61, 034-81-268-00.
0: Iampita ao anatin'ny vaovao manaraka isika dia ny feon-gazety ny Lacroix ny Madagasikara no hoentina amintsika manaraka eto indray. Indro ny famitinana ary
1: Lacroix ny Madagasikara, gazety ny fivondronam-benin'ny eveka nivoaka ny volana aogositra 6:20. Fanamasinana ho eveka ny Monseigneur Jeannot Martial Andrianandraina, lohateny ao amin'ny pejy voalohany. Eveka mpanampo an'ny diosezin'ny Morondava no tanterahana ny alahady 6:20 ny fiaraha-miombavaka tamin'ny fanamasinana azy. Fanadiadiana amin'ny pejy 40. Andavanandrom-pinoana ao amin'ny pejy 2 misy ny tambanjotra mpivavahan'ny papa maneran-tany ho an'ny fitoriana ny evanjely andrenivohitra. Pejy 3 Madagasikara ny malagasy iresahana politika. Fiainam-pirenena: Madagasikara dia tsy nanoratra fotom-pisaina na afaka mamaritra ny hoaviny, nandray sy nakatahaka ny maro, hanika kolontsaina mifararemotra no miroborobo. Raha tsy mivadika boky ny fiainan'ny malagasy dia tsy hiampita intsony ilay lasa tsy fanadino, satria zava-mahamenatra no raketin'ny tantara. Mahatonda atsoratra amin'ny opejy io ireo fanamby hiatrehana amin'ny fampandrosoana. Tsy azo iodivirana ny filaharana itovy na hanatratra ny vitan'ny hafa, manjary fanamby ny fanarenana sy fanovana. Ny tena marina, ny fialana amin'ny fiakinan-doha no dingana voalohany amin'ny fampandrosoana. Pejy 8-9 andeha ho fantarina iresahana ekôlôjia. Andro maneran-tany ho an'ny faria harena sarobidy kanefa marefo. Tetsy sy teroany amin'ny pejy 30 misy ny taratasy ny mpamaky avy any fandana momba ny adytany TF490AV fanambinana. Pejy 4-10 fanabeazana ny olona manontolo. Ny toejavamisy mahatonga ilaza hoe simba ny fanabeazana. Raha hijery ny zavatra madinidinika isika, ohatra dia mampitolagaga ny fahitana ny vokam-panadinana tany amina sekoly isasantsasany. Tena mahana mafy ny tsy fampitokisana manko izy ireny. Mbola maro ireo zavatra tsy voatanisa izay manambara fa simba ny fanabiazana. Kosa mia mivonina hanarina azy isika tompona andraikitra amin'izao fanavaozana izao. Mahasosy mahafinaritra mipejy fa dimy amby folo. Torohevitra mandritra ny fialantsasatra, mametraka fahatserovana mahafinaritra, ampitomboy ny fahalalana. Izay ny famitinana ny gazety La Croix ny Madagasikara afaka iray volana indray.
0: Voarantsika manaraka eto kosa ny vaovao ara-panatanjahantena ho an'ny lalao baolina kitra ho antoko la Ligue des Champions Division 2 Nationale sy ny championnat national foot féminin vaovao ny ekipa solotenany Ligue matsiatra ambony.
3: Lalao roa faharesena iray ho an'ny Cospin 5 ody matsiatra raha niona tamin'ny FC Ravinala androanjoma 7 Aogositra resy iray ny ohatra iray ho an'ny tompontanàna aotra kosa ho an'ny ekipan'ny polisy. Ny alahady 5 Aogositra amin'ny 10 ora maraina no miverina amin'ny lalao indray ny Cospin 5 ody matsiatra ioana amin'ny ASBMT avy any atsimo andrefana. Ho an'ny ASCUF ody matsiatra kosa dia fandresena faharoa ho an'ny ekipa tarihan'ny Riri izay nandresy enina noray ny AS Meiko Mahasolo ka baolina telo no tafiditry ny kapitainy raha roa tafiditry avitra iray ho an'ny Daniela. Ny AS 3 indray ny lalao fahatelo ho an'ny ASCUF ody matsiatra ny alahady 5 Aogositra izao amin'ny 2:00 atoandro ao amin'ny kianja Tsiromandidy. Ny GSA tsara fidin'ny mpanjasa kosa dia tamin'ny 3 tolakandro teo no niona tamin'ny asesavina Manalamanga any Majanga. Resy iray no ohatra ny GSA fa mitarika ihany izy hatreto. Mariana fa mbola ao anatin'ny lalao mandroso isika amin'ity herinandro ity fa manomboka ny 12 Aogositra indray ny lalao miverina ho an'ny World Cola Ligue des Champions Division 2 National sy ny CNFF na ny championnat national foot féminin.
0: Fa entina mamarana tanteraka izao fampalalamba ovao izao dia homenantsika eto indray ny vina ho an'ny toetry ny andro ho an'ity faran'ny herinandro ity. Eto ampamaranana dia mankasitraka anao nanaraka ny fampalalamba ovao hatramin'ny farany ary dia mirarosoa hoan'ny farany herinandro ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
9: Monitra ny arahabady klasiko vaovanao mpanaraka ny mety ho toetry ny andro androny sabotsy kosa dia tombanana mbola isy hatranny orana miatoato any amorotsiraky savamba atsoana lanjorofo mety hitatra ty amin'ny tapany avaritry ny faritra atsinanana izany voakasika izay ihany koa ny faritra fitovinany atsimo atsinanana ary taolanaro andraonana andraona mitsitokotoko a ny ilany atsinanana faritra sofia ny faritra loatra mangoro ary ny ilany atsinanany afotany ny any amin'ny ilany avaritra andrefany moa dia ny masoandro no ipahantoerina amin'ny kapodeny raha toka andraona mitsitokotoko kosa ny any amin'ny faritra sisy raha ny maripahana ho an'ny androny sabotsy andidininy 10 degré maripahana mba indrindra ho an'ny afoatany 4:20 hatramin'ny 4:20 maripahana ambony 5:20 hatramin'ny 7:20 morotsiraka atsinanana raha toka 5:20 hatramin'ny 4:30 hatrany ny any amin'ny ilany andrefana. Ny androny alahady kosa dia tombanana maina ny andro amin'ny kapobeny fa izy kosa ny orana malefaka miatoato any amorotsiraky sava mba tsosy analanjorofo andrahona mitsitokotoko ny atitany atsimo ary koa foany andrefanosiny ambony kosa dia andrahona vitsy na ibalika ny masoandro ny maripahana ny androny alahady 20 hatramin'ny 5:20 ny afovoantany 5:20 hatramin'ny 8:20 morotsiraka atsinanana raha toka 7:20 hatramin'ny 8:30 kosa ny any amin'ny morotsiraka andrefana mety hatratra 4:30 hatrany ny maripahana ambony any faritra Betsiboka. Izay indray ny meteo ho an'ny tianio ity mifitananao ho an'ny rapitso indray. Veloma tompoko.

0: toy ny fiainam-bidikoavana be ao amin'ny asa. Saraha roto le fonday sy smartphone raitra be. ZTE Blade A36, ZTE Blade A76 4G, sy ZTE Blade A76 5G. Manomboka amin'ny 49,000 ariary monja sady mbola toloranay bonus mega 30GB. Eo ny eo ihany koa ianao efa fizarana be ho miaraka amin'ny asa. Aiza indray no hitan'izao e? Tonga vaingana any amin'ny asa store. Tolotra manan-kena amin'ny ZTE Blade A76 4G, sy ZTE Blade A76 5G. Bonus 5GB zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana.
1: Na sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno mitovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaza. Mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy an'ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny an-trano ho an'ny mpianakavy. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
2: Un bon stylo, ça fait toute la différence. En classe, en réunion ou pendant un examen, pas le droit à l'erreur. Avec Schneider, chaque mot est net, fluide, précis. C'est l'outil des idées claires et des projets qui vont loin. Choisissez Schneider et écrivez l'avenir avec assurance. Schneider, made in Germany, make it matter.
3: Ni fianarantsoa sy ny manodidina tonga lanatra isantsika etr'izay fampisehoana goavam-by iarana amin'ny sakateboy au grand complet ny alahady 30 aogosta ao amin'ny kianjan'ny kolejy Marimanjaka tany Latamaty manomboka amin'ny 2 raha-taolakandro. Sakateboy eto fianarantsoa anolotra miaso mafana mpanakanto nasaina manokana tarika omiky mpanakanto miangaly mozika tradisionel amin'ny alalan'ny fitsofana farary sy ny fitendrena kabosy. Ambordezao ny programanao Sakateboy sy omiky eto fianarantsoa ao amin'ny kolejy Marimanjaka Talatamaty ny alahady 30 aogosta manomboka amin'ny 2 raha-taolakandro. Mpanentana ny fotoany kotlit sy zokinosa vidipidirana 7 arivo ariary VIP 2 alina ariary mpiara-miasa hainao manjery eto fianarantsoa IFF Tambobe ISSFP Anjoma ombla masika hôtel Cléo Ankfafala imprimerie officielle Media Pixel Talatamaty tongava maro. Van Valala, Tidjou Mandjé Bavard.

0: Că dacă fiz în vacanță ne-am vulansis. Dine-am răbul om nareu, isa chiar n-am ma azi raiet.
1: Oh, oh yeah.
0: Izam nareu arnea azi oanli, din tapti sa leret.
1: Tu de M-bun, iar amănus isanat.
2: Astrolog Ndiana Voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary tonin'andro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, retra, dipak, misy andrahoana maro saribahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, fitiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, sady mamerina vadiny sy sitaka fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao. Laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.
3: Sophia Radio, la publicité.
4: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra, eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata, eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana. Koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny Bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara. Ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Bomradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao an'izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay natao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biopelamata. Na fantarantsika ny Biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ara ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra. Dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra. Tratrany hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy, manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omeny ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavinany na ny izay hoe resaka fofona ratsy koa dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao. Misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamada mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny laharatarobe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any.
5: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Mangirany rinikirodina sy ny simao miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany ny savoka manana ny kalitao tsara indrindra. Hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny kirodina sy ny simao anao. Jewel, ankehitriny dia tsy hijarain'io kôdisa.
2: Fampiasantsika matetika rehefa hanao saosy ny voatabia amin'ny boaty. Ho singanao anatin'ny maro ny Even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny Even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mafana tsara iny ny menaka sy ny tongolo dia arotsaina voatabia amin'ny boaty Even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no hanome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
3: Ny tsiambaratelo ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga hisafidin'ny vokatra Fiona satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizo ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
4: Fiona, ny tsiro amin'ny vidy mirary.
5: Mitaraina be lesy za motera ny lasany a. Mampiasa lesy lubrifiant mobile.
6: Ka zany e tsy mahatakatra an'ilay kalite tsara be ohatra ny reny.
5: Isy, mobile ary zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
6: Han? Mobile? Amin'ny vidiny milay be?
5: Aiza! Ye, aiza ndray lesy ny ahita an'izany. Sady amin'ny vidiny milay, ny kalite moa zany efa tsy lasaina intsony.
6: Ndao araka eny amin'ny galanay vidy mobile.
7: Mobile, la référence.

une excellente matinée avec la Radio Sophia.

0: Bomba clad suit upon fire, man.
1: I'm dry.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Miresaka fôn, isanandro, isanour, araroti-re tulchamour, misy zay ilainao rehetra, sady efa misy antso, SMS no misy meka, sinjio aingan'ary ny dièse, 322 dièse, manomboka amin'ny 500 ariary monja.
2: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

0: Miami Stand Up.
1: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny valo ora sy fefany.

Laza dia laza ny ora sy ny fotoana fa mahery 7:30 minitra ny amin'ny valo ora maraina eto amin'ny trano fitarinanay. Araka an'izay feokery izay enikady Libertos na tonto ampalba ny aradia aminao ao anatin'ny fandarana Bruce Coco. Ny voalohateny dia isaorana ilay avo Andriamanitra loavina tapony loha na ny mety tombonandro afahantsika mihaona indray dia ho azy rery any ny dera sy ny laza nyvoninahitra. Kopakopa tamina ihany koa ho any lo amin'ilay plus beau tsory nanao ny antso zavatra tamin'iny alina iny a nitondra ny bol teto amin'ny centre FM centre JTM. La mozika fiderano no nanomboako anazy alamino ny tokantranonao any anaty salon any anaty lakozia izy any amafa tokontany a izy any anasa lamba izy any etsehna androany dia manona ny tsara indrindra anao mozika aksesesy mihitsy no atolotra anao hitondra faliana fandamenana ihany koa. Misy teny anankiray izay nyverimerina tamiko nandritry ny ny alina iny ny fahaizamandamina no oentina mahomby mandresy dia manonona ny tsara indrindra ho anao andaoary tonton. La mozika ho atolotro ny tafoko ny lanitra ny tatana antsika mivimbina antsika miaro antsika mamotipotika ny fahafalitsika alaminy koa ny ao an-danitra ao a dia alaminy koa anay ety ambany masoandro atsika.

amin'izao rasy fotoana. Ratsoanao tantôn an, ho an'ny kambana mankahery ihany koa ny fianakaviana manam-pahoriana ny tambao mandrevoany an, kopakopa tanana ihany koa ny papatsonga, madame Mbola, Rigobert Junior an, madame Charlie, Miri, Rindindos, ary zoko samary a ro namana rehetra ihany koa any ho any amin'izao rasy fotoana zao a mahino ny tanton dao e.

suchen.

Misy namantsika ny lavitra any a ho anatin'ny fandarana ao atin'ny Centre FM io a, miarabany label Miriane Iaina. Bon weekend avy aty fianarantsoa Madagasikara, dia mirasoanao a, alay fafiny zany cher believe, olona miavaka ianao. Fandarana mandamina ny tokantrano a ny tiako eto androany a, dia manona ny tsara indrindra anao, alamin'ny tsara ny tokantranonao.

Anisany reo a anabavy namantsika ihany koa alfa ndresolofo a ao ivelany ao izy a. Bonjour nananabalva, mirasoa anao a sy ny piaino ny centre FM de bonne journée. Maheno radio centre FM aty amin'ny site web anay aty alavitra be, tena amin'ilay be a fa miasan-kira de misaotra. Okay.

0: Latsa dia lasa ny ora sy ny fotoana efa ny sivy ora sasany latsaka ray minitra izao. Maro ihany koa namantsika avy any amorondava any a.
1: Amin'ny sivy ora sasany.

Fy any ampita andranomasina antsika ho anatin'ny mozika, dia avy any amin'ny kilalaka any dia miditra eto amin'ny belge indray. Mbola ho avy any atsimo indray mandeha antsika ny osy any a rekotro a ho alefako daholo ny heranareo ary mbola everina ny any varatra indray tsika. Ok, palba brosy coco 103 FM 103 je t'aime.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fampiasantsika matetika rehefa hanao saosy ny voatabia amin'ny boaty. Hosinganao anatin'ny maro ny even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mafana tsara iny ny menaka sy ny tongolo dia arsay ny voatabia amin'ny boaty even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no hanome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.

Misy vaovao tena mafinaritra be mihitsy avy any amin'ny Zokirasany nitsiky tsipy kanety be ho dia ty amin'ny tanàna I Clarito champion du monde ka ho tsianaina ny alahady manomana ny fitsiananany Clarito na Yarson Clarito isika ty fianaratso ny alahady fa sivy ny volana aogositra zao andray azy any Ambalakely pakafy sy ny vahoaka ny fialaratsoa rehefa maniry ny anome voninahitra ny champion du monde manome voninahitra Zokirasamy merci amin'ilay zanantsika zanakirazo zy any mikana champion du monde tany amin'ny tipy kanety be mankasiraka mankatelona

Bad Lila 20.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: T'es pas prêt ? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appels, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 août seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
2: Eo mba nfia hia na avu na ndia matua fuluwa nfanga fausha na Republican Madagascara, Colonel Randia Nirina Mikael. Shinpan Musanya avu ya wanifu nfanga fausha na Republican Madagascara, General Rapier Manana Lucien, Lieutenant Colonel Andria Miarshua Sherfe. Ni ministri ntanura shinfanga tanzahateng, Andria matua rashamba na lente shire. Ni ministera ntanura shinfanga tanzahatenga, diafal manashanau amlanguna pankafana ofisyali, ni andro resha pirenena huan tanur.
3: Rita nure tfenara soshin mang didnya.
4: Tutur sham jafa, yeta yeta yumbuna.
5: Asa kinao naro mfutona lehibe ho an'ny tanora ny 2024 aogositra 2025 amin'ny sivana maraina eo anoloan'ny lapan'ny tanànan'ny fianarantsoa ary isy ny
6: diaben'ny tanora
5: atsikaza sy fifanakilozan-kevitra
7: fifaninanana ara-panatanjahantena
8: tiana ben'ny tanora andehan'ny fahatelo
9: youth corner andehan'ny fahatelo
8: fotoana anehoana talenta fifampizarana traikefa ary hanamafisana ny fandraisana anjaran'ny tanora amin'ny fampandrosoana
7: Aro farangana amin'ny lanonana ara-kolotsaina goavana izany etsika izany.
9: Tonga fa maro ary handray anjara, entagno avy ny praifikambagnana, ho eto aby ny namana rehetra.
4: Komaenga

Vehivavy mikolo fandaharana hanomezana antsika toro hevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika, fikojakojana, ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano, fomba fikarakarana sakafo ary koa toro hevitra momba ny fahasalamana. Arahinao isaky ny asabotsy amin'ny 13:00 atoandro eto amin'ny Radio Sofia. Vehivavy mikolo

Onat izany fikirizana ito drakana raba ho antsika rehetra indray tafaraka eto amin'ny radio Sofia 103 FM ho an'ity andro sabotsy fahavalo ny volana aogositra taona 2022 ity miaraka indray isika ho anatin'ny fandarana vehivavy mikolo fotoana izay izarana torohevitra masoa antsika andriambavilanitra dia mino fahaliana antsika indray izay torohevitra ho zaraina eto izay tsy andrela fa aleo aloha tonga dia hidirantsika avy hatrany a izay torohevitra hoentina sy ho zaraina amintsika eto izay a andeha karakara ny ho isika ny ho a mety ho tanana mety ho tongotra ihany koa izy io a de mety avokoa zany raha toka manana olana amin'ireny resaka champignon ireny isika champignon amin'ny hoho izany champignon eo amin'ny ho a manahoana izany mety mbola misy tsy mahafantatra hoe iny zany champignon izany mano maniry olatra ve zany a ilay ho sa hoe ahoana dia inona ihany koa ny mety mahatonga azy efa nisy fotoana ihany nizarana tamintsika ny makasika izay resaka champignon izay a dia tsara ihany mbola merena antsika satria mety mbola misy tsy naheno misy mbola tsy mahafantatra ihany koa hoe manahoana le izy mety hoe lasa mavomavy ny honao raha toka hoe fotsifotsy a no tokony ho izy na hoe mavokely moa zany amin'ny ankapobeany a ny lokon'izay hotsika izay de lasa miova ho mavo a mety ho lasa misy ohatra ny tasy fotsy be zany a eo amin'iny ho iny ao anatiny ao de mety ho lasa miova ho lasa grigri ihany koa a izany tasy ao anatin'ny ho izany de mety hoe lasa miamatevina le izy de izany rehetrarehetra izany a no symptôme ny fomba fisehoan'ny izay fisiana champignon eo amin'ny hoho izay na ilay antsoina ihany koa hoe mycose eo amin'ny hohotsika ny tanana fa indrindra indrindra ny tongotra no tena tratran'izay mycose eo amin'ny hoho izay de mety lasa hiteraka hoe lasa miendaka mihitsy ara ny ho a rehefa tratran'izy io ny antony mety mahatonga izay hoe fisiana mycose eo amin'ny hoho izay a de betsaka betsaka ny antony mety mahatonga ny fisiana zany mycose izany ny antsoina hoe micro champignon a no manimba ilay keratina de mitarika infection a izy io a de mahatonga an'izany mycose izany de ankoatra an'izay a antony maro ihany koa no mety mbola mahatonga azy ohatra hoe ny atao hoe dermatophyte no filazazy moa amin'ny teny vahiny a izy io zany no tena anisan'ny matetipitranga de misy ihany koa ny antsoina hoe levure candida izay mety mitranga ihany koa noho ny amandona lava eo amin'ny hoho a de ankoatran'izany ihany koa ny moisissure ihany koa zany a dia mety mitranga miteraka izany champignon mahatonga ny mycose izany de ankoatran'izay antony mety mahatonga azy ihany koa ankoatran'ilay hoe amandona izay ao amin'ny tongotra ho ao eo amin'ny hona ao zany rehefa hoe manao kiraro ferme foana lay kiraro fenofeno foana manao tenis feno a manao kiraro tsy misokatra mihitsy a mandritra ny tontolo andro a de lasa tsemboka matetika sy tsemboka foanafoana ny tongotra dia izany a no mahatonga mety mahatonga vo mainka mampiroborobo a an'izay mycose izay
Ankoatra an'izay a dia efa tadidi io fa mifindra ihany koa izy io, ohatra hoe ny makany amin'ny pisiny nany ianao ohatra dia mety misy olona nisy azy a dia lasa miteraka azy ihany koa. Dia ankoatra an'izay a mety ho tratra ny shock ihany koa ohatra ny hohotsika, mety hoe tafitohana ohatra, mety hoe manao kiraro ankoatran'ireo hoe fermes le fenteux zany a, dia mety manao kiraro teritery ihany koa, dia tena hoe io ihany koa no miteraka an'ilay hoe microfissure a eo amin'ny hohontsika, dia mety mahatonga izany. Dia ankoatra an'izay a ireo tongotry ny atleta moa izany tena voalaza eto a, izay mety tratran'ireny mikaoza eo amin'ny hoditra eny any elakelaky ny ratsatongotra eny a, dia mety hoe tsy ampidavy ianao dia misy an'izay. Dia iny ihany koa no mety hitatra makany amin'ny hoho a, dia eo ihany koa ohatra ny diabeta dia mety mahatonga izay mikaoza izay satria mihena ilay hery fiarovana izany. Dia ankoatran'ireo a ny resaka hoe fampiasana ireny coupongle na hetikely fanetezana hoka ny olona izay nisy azy, dia raha tsy voadio tsara izay fitaovana izay, na mampiasa ireny lima na servieta izay efa nampiasain'ny olona tratran'ilay hoe mikaoza teo a, dia mety mahatonga ny fifindrany izany mikaoza izany. Dia araka nambarako teo hoe mety ny hohotongotra nefa mety ny hohotanana ihany koa izay tsy dia tena matetika loatra no misy azy ireo. Ye, dia inona ary ny tokony ho atao, inona ny tokony ho atao a manoloana ny fisiny izay mikaoza eo amin'ny tongotra izay? Ny fomba natoraly foana moa izany a no hoentina ho antsika eto, ny fomba natoraly a iadiana ny fisorohana moa izany, dia efa fantatrika hoe inona ilay mety mahatonga azy, dia ireny rehetrarehetra nambarako teo ireny a no soroana mba tsy hahatonga azy io. Dia ankoatran'ireo fisorohana ireo, mety hoe efa tratra ianao amin'izao fotoana izao dia tsy afaka misoroka intsony a, fa tsy maintsy manao karazana fitsaboana izany. Dia ny fitsaboana natoraly a no entina hozaraina amintsika eto. Ny voalohany indrindra ampiasaintsika dia tsy nakory fa ny bicarbonate na ny karbonate ozy isika izay, mihinao fa efa betsaka isika ny manana azy ao tokantranao a, dia tsy mila mitady lavitra intsony fa dia izay no ampiasaina, satria io bicarbonate io a dia anisan'ny misoroka ny amandona eo amin'ny ratsatongotra izany. Dia ohatra izao ny fomba fanaovana azy: maka paty ianao, izany hoe ilay bicarbonate asiana rano kely, tena hoe kely a, mba azahoana an'izay paty a ohatra ny dentifrice izay, dia iny no ahositra eo amin'ny ilay faritra eo amin'ilay hoho tratrany izay mikaoza izay. Dia mazava loatra efa avy nandio tongotra tsara ianao a, efa nidiovana tsara ny hoho a, dia izay vao hosorana eo ny paty a vita avy amin'ny bicarbonate iny. Dia avy alao hijanona eo izy io, avy alao maimaina eo a mandritra ny eo amin'ny 10 minitra eo eo angambany a no fotoana tokony hamaina azy. Dia rehefa tapitra izay dia kobana andria mandeha dia hamainina tsara mihitsy, hamainina tsara mihitsy. Fa azo atao ihany koa nefa ny mandona ny tongotra ao anatina rano nasiana bicarbonate ihany koa, ka rano matimaty a no ataonao ao anatina koveta dia asio bicarbonate, mety hoe eo amin'ny iray sotro kely eo eo a no ampiasainao, izany hoe tsy dia tena atao be dabe izany ny rano aloha a, fa izana ho kelikely a, dia izana mba ho difotra ao a ilay faritra misy an'izay mikaoza eo amin'ny hoho izay. Dia rehefa tapitra izay a dia akobanao tsara ny
tongotrao a dia fafana amin'ny servieta madio tsara. Tena hoe servieta madio a no tokony hamafana ny tongotra, satria mazava loatra tongotra madio ve dia ho fafana amin'ny servieta maloto, fa zareo samy madio a no tokony hiaraka. Dia ankoatran'izay ny vinaigre ihany koa ny a dia fantatra fa miady amin'ny antsoina hoe onychomycose, dia ny asidra ao anatin'izay vinaigre izay a no tena mamono an'izay champignon na ny bakteria eo amin'ny hoho izay. Ny fomba fampiasana azy indray, raha manana vinaigre de cidre dia vao maika tsara be mihitsy raha fohinao ilay izy, satria vinaigre de cidre somary lafolafo a, dia nefa moa rehefa tena hoe ho an'ny fahasalamana ilay izy dia tsy tokony ho sarotina hoe ho kahitra be sika mampiasa ireny vinaigre de cidre ireny, fa sao dia misy kahitra be hoe atao amin'ny sakafo ihany, atao amin'ny salady ihany ohatra ny vinaigre de cidre, fa tsy maninona ilay izy mba mafoy kely. Dia ankoatra ny vinaigre de cidre dia mampiasa raha ohatra ka tsy manana ianao izany na tsy foinao ilay izy, dia ampiasao ny vinaigre fotsy. Vinaigre fotsy atao hoe amin'ilay maherihiriny mihitsy a no ampiasaina. Dia ahoana indray no fampiasana azy? Afangaro ao anatina basina anankiray a ny rano sy ny vinaigre mitovy fatra, izany hoe raha ohatra ka hoe iray kaopy ohatra ny vinaigre dia ataovy iray kaopy ihany koa ny rano miaraka aminy a, dia iny ihany koa no andomana ilay hoho izay misy an'izany mycose izany. Dia avy alao hijanona ao anatin'io rano nasiana vinaigre io a ny hohonao a mandritra ny atsasakadina eo eo atsasakadiny, dia ataovy isan'andro isan'andro ilay izy. Dia rehefa izay a dia fafana tsara ny tongotra mba ho maimaina tsara mihitsy, satria ny hamandona iaraka ny fanambarako tery aloha dia vao maika mampihitatra n'ilay mycose eo amin'ny hohontsika. Dia raha ohatra moa ianao ka hoe mety hoe tsy manam-potoana loatra hijanonana atsasakadiny be izao ao anatin'ny eo amin'ny basinina na eo amin'ny koveta io a, dia ataovy ihany koa ity fomba anankiray ity. Alaivy ilay rano nasiana vinaigre teo, mety hoe rano iray sotro, dia mety efa ampy eto, fa ity fomba anankiray ity ihany koa no tsotsotra kokoa azy. Dia alaivy ny rano iray sotro, dia asio vinaigre iray sotro a, dia ataovy amin'ny coton ilay izy, dia atao mandomando tsara ny coton, votosana tsara izany, dia iny no apetaka eo amin'ilay hoho a, dia azonao somary mandina kely eo ilay izy a, dia afaka mandehandeha, afaka manao zavatra ianao amin'izay fotoana izay, fa tsy voatery hoe hijanona ao anatin'ilay koveta be teo. Dia rehefa tapitra ilay atsasakadiny a, dia esory avy eo amin'ilay hohonao a iny coton na ny vovondandihazo iny, dia akobana tsara ilay izy a, dia ataovy isan'andro a, dia hitanao fa ho moramora kokoa ny fitsabonana izay hoho nisy mycose izay. Ny anankiray farany dia ny tongolo gasy. Ny tongolo gasy ihany koa dia manana ny antsoina hoe manana ny antsoina hoe antifongika izany a ireny tongolo gasy na ny tongolo lay ireny, dia manampy ihany koa amin'ny famonoana izay champignon eo amin'ny hoho izay, dia mitsabo an'ilay hoho tratra ny mycose izany. Ny fomba atao indray a dia somary torotoroy, potipotehana mihitsy zany tongolo gasy anankiray, dia asio vinaigre fotsy kely a miaraka aminy a, dia iny paty iny no ahositra eo amin'ilay hoho misy tratran'ilay infection a na mycose teo, dia toy ilay teo ihany ilay izy hoe bandina na hoe asiana n'ilay coton, dia finosina tsara ao izany mandritra ny ora vitsivitsy, mety hoe farafahakeliny aloha izany mba adiny iray, fa mety azonao atao adiny roa na adiny telo a izy ity, dia ataovy isan'andro isan'andro a mandra-pahafaka ilay ilay mycose eo amin'ny hohonao, fa anisan'ny
malaky ihany koa hitsaboana azy a izy ity. De indraindray hitantsika hoe tokony ho sokirina zany, fa ndramonge andramisokirina ilay hoho ilay somary lasana tevitevina teo, fa tsy heninao marary iny. Amin'ny ankapobeny tsy de heny marary loatra izy iny a, de sokirina mihitsy ilay izy. De raha mety ara de hoe tena tapahana mihitsy a ilay hoho izay manandrify a an'izay tratrany mikaoza izay. Fa raha mandeha any amin'ireny pedologa ireny ianao de ohatr'izay mihitsy ny fomba anaovany azy hoe tena isorony mihitsiny a iny faritra misy an'ilay mikaoza iny. De malaky, tena malaky kokoa izy amin'izay fotoan'izay, malaky sitrana kokoa. Ie, zay aloha ary ny fitsaboana an'ilay mikaoza eo amin'ny hoho a. Raha tsy naraka hatramin'ny voalohany ianao de hoe inona ilay mikaoza? Ny mikaoza dia ilay misy lasa mavomavo a, mety ho gris a, mety ho lasa matevina, de misy ohatra ny fotsifotsy be zay ao amin'ny fanambany ny eo anelanelany hohotsika ao, de ireny a ilay hoe mikaoza na ihany koa champignon a eo amin'ny hoho izany. De mila manana fahazanana fa rehefa tena zatra tsara ianao manao an'izay a, rehefa ataonao matetitetika ilay izy a, de hitanao fa ho moramora kokoa ny miady amin'ny fisiny zany mikaoza eo amin'ny hohontsika izany. Ie, zay aloha ny torohevitra natolotra ho antsika lavalava ihany zay teo izay. Dia afaka solosoloanao ilay izy a, afaka fampifandimbiasina ireo torohevitra izay nentina sy natolotra ho antsika teo ireo. Ie, andeha hanaraka hira indray aloha isika de rehefa avy eo iampita ao anatin'ny torohevitra manaraka indray.

Toy izantsika indray ilay resadresaka masoan'ny andriambavilanitra iny, e tsy ny andriambavilanitra ihany fa na lehilahy ihany koa raha dia mila nyreto sosikevitra izay hoentina atao anatin'ny fandarana vehivavy mikolo ireto. Resaka fampianam-batana indray no resantsika eto satria tsy vitsy.

manatongotra na ny lamarisa ozy izy ny fiteny vahiny izay de mety vesa tsy mety a izany resaka fandehanana ny tongotra izany a mba raha te hitaizavatana indrindraindrindra raha toka te ampiena ny lanja dia tena hoe mandaitra ve a izy io dia fotoana manahoana ny tokony ho atao raha tena hoe izay te ampiana vatana izay a dia hoe adiny firy isan'andro na hoe fempotoana manahoana ihany koa no tokony atao ie anisan'ny fomba tsara indrindra aloha zany amina resaka hoe fampiasam-batana na ny fanatanjahantena dia ny fandehanany tongotra io no mora sy tsotra indrindra raha ny resaka activité fizika no ho resana dia izy ihany koa tsy mila hoe mila volana hoe mila inona fa zay mandeha tongotra fotsiny ianao dia vita dia tsy mila hoe toerana manahoana ihany koa fa ny toerana rehetra dia mety andehanana ny tongotra avokoa fa tsy hoe any amina toerana feno amboteillage na hoe feno olona be a na hoe toerana toerana tsy misy ametrahana tongotra ihany koa angamba ie dia ankoatran'izay a fantary fa io fandehanana ny tongotra io a dia anisan'ny manampy be tabe amin'ny fanalana fampianana ny resaka kaloria eo amin'ny vatana dia izy ihany koa no anisan'ny mitazona miazona ny lanja mba tsy ihoatra ny tokony ho izy eo ny hoe mampihena lay izy a fa indrindraindrindra raha toka tsy te hieny ianao fa tsy te hitomby ianao raha tsy te hitomby ianao zany a dia ilaina izay resaka dia antongotra izay dia ankoatran'izay a manatsara ihany koa an'ireo olona izay somary sensible amina resaka insuline dia manampetabe amin'ny fandrindrana ny resaka fahazotokomana dia miady amin'ny stress ihany koa izany resaka dia ny tongotra izany eto izany tsy dia tena hoe misy isa tena hoe isa marina izay tokony atao amina resaka kilometrage amin'ny fandehanana ny tongotra mba ampianana lanja izany fa raha ny voalaza ny ireo mpandinika a dia hoe ny fampitomboana aingana sy fampitomboana tampotampoka ny resaka hetsikarabatana na ny fanatanjahantena izany ohatra hoe eo amin'ny telo arivo pa ina ireny ilazana an'izay pa izay amin'ny teny malagasy adiniko tampoka teo ilay izy ie raha ohatra ka hoe eo amin'ny 3000 à 6000 pa eo eo zany a dia efa misy vokatra tsara ho an'ny fitazonana resaka fitazonana lanja aloha zany eto ny mbola ho resaka fa tsy ny fampianana fa hoe raha tianao tazonina amin'ny olo lanjanao io ny lanjanao raha toka hoe mora mitombo be ianao dia eo amin'ny 3000 à 6000 pa eo eo a no tokony ho atao a isan'andro izany fa manatsara an'izay fitazonana ny lanja izay dia tadidio fa lay izy ihany koa tsy hoe mandeha keletsy ianao a dia mijanona dia manao zavatra hafa dia matoritory mipetrapetraka indray ohatra mahavita n'ilay hoe 500 pas ohatra dia mijanona kely indray fa tena la izy mitohy iny a no tena anisan'ny mahatsara an'izay fitazonana ny lanja izay dia ny fotoana tsara indrindra hony a dia lay amin'ilay maraina iny amin'iny zany mbola madio be ny rivotra e mbola tsy dia tena hoe misy manelingelona be loatra ihany koa eny an-dalana iny fa tena hoe mbola mba vitsivitsy amin'ilay fotoana mavitsivitsy olona mandeha iny a dia amin'iny ianao no mandeha dia manao famafana tsara satria mbola mangatsiaka aloha ny maraina ny tsara ihany koa a na mafana raha ny andro dia tsy manao mangatsiaka be hoe mianjanja be a manao departeura kely fa ianao ilay mafana tsemboka iny iny mihitsy no tena ilaina analana an'izay mety ho graisa any aminao izay dia ankoatran'izay a ny tena mety zany dia hoe mba atao amin'ny fotoana mitovy a ny fotoana izay anaovana an'izany aktivité a fizika izany amin'ny 2020

0: et Omnisophia Radio.
1: Ie, toy izantsika kely ilay izy an, na dia efa tonga raha izay paikora izay. Ny fandehanana tongotra aorianan'ny sakafo an, dia manampy be dia be an, amin'ny fandanjalanjana ny glisemia sy manatsara ihany koa ny resaka fandevonan-kanina izany. Tsy hoe andehazakazaka akory ianao rehefa avy misakafo fa mandeha amin'ny tongotra na dia tsy dia tena hoe mandeha lavitra be fa mba miodikodina kely eo an-tokotany eo ohatra dia anisan'ny voamainka manatsara ny resaka fandevonan-kanina izany a, manamoramora kokoa izany a izay resaka fandevonan-kanina izay mba tsy hiangona ao aminao ao ny menaka sy ny sisa, dia aleo mba mandeha amin'ny tongotra. Dia ankoatran'izay ihany koa ny tsara ho fantatra dia hoe ny fanatanjahantena rehetra izay atao matetika atao amin'ny tokony ho anaovana azy a, tsy voatery hoe ny resaka dia an-tongotra ihany, dia anisan'ny manampy be dia be a amin'ny fampidinana ny lanjanao a izy io, ary mampiakatra ihany koa n'ilay zavatra tokony ho ariana ao amin'ny vatanao io ao izany a, manamora an'ilay antsoina hoe déficit calorique araka ny voalazana manam-pahaizana anankiray. Ie, ny tena tsara indrindra izany dia ireo fanaovana fanatanjahantena manary kaloria izy io a, dia mandeha tongotra ihany koa ankoatra an'ilay fanatanjahantena samihafa izay ataonao ao an-tokantrano ao na any amin'ireny salle de sport isan-karazany ireny a, manampy be dia be mihitsy izy ireny, fa ampirisiana indrindra ihany koa ny resaka dia an-tongotra izany. Dia ny ankoatr'izay a, ny resaka sakafo hohanina dia tsy hoe rehefa manao fanatanjahantena be ianao a dia afaka mihinana sakafo betsaka izay tianao, fa miaraka foana ireo, tena hoe miaraka foana ny sakafo, ny fanatanjahantena sy ny sisa izany. Dia aza atao be dia be sakafo hohanina fa atao fiara-pahasalamana tsara. Ny legioma sy ny voankazo no tena atao betsaka, tsy hoe tsy mihinana hena ihany koa nefa fa mihinana, fa mihinana raha azo atao dia tena hoe atao kely a izay hena hohanina izay. Dia ireo mitambatra izany a, ireo miaraka no tena tsara. Amin'ny fotoana manaraka amin'ny herin' anio dia mbola ho tizantsika izay resaka fampianam-batana izay hoe inona ihany koa ny tokony ho atao ankoatra ny ray o izay efa voalaza teo ireo izay, satria mety misy hoe sakafo manokana tokony hohanina. Dia aleo amin'ny herin' anio toy izao a no izantsika an'izay voalaza teo izay. Efa hatreto indray ary aloha ny fandarana vehivavy mikory izay natolotra ho antsika tamin'n'ity andro sabotsy ity, dia mankasitraka indrindra antsika nanaraka izany. Dia rehefa avy eo any amin'ny fahita lavitra indray isika miona ao anatin'ny vehivavy mikolo ho an'ny TV Sofia. Ie, dia izay ny masaka aza natolotra ho antsika aloha a, dia mirarosoa ho an'ny farany herinandro ny fandanana vehivavy mikolo no farana, fa ny fiarahantsika kosa mitoy hatrany.

0: Vehivavy mikolo, fandaharana hanomezana antsika torohevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika, fikojakojana, ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano, fomba fikarakarana sakafo ary koa torohevitra momba ny fahasalamana. Arahinao isaky ny asabotsy amin'ny 13:30 ora atoandro eto amin'ny Radio Sofia. Vehivavy mikolo.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Mini choco, la sapé de cacao, smat sir coucou.
3: Ny tsambaratelon'ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga isafidin'ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizidoa ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
4: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.
5: Mangirana ery ny korodina sy ny smao miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany savoka manana ny kalitao tsara indrindra, hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny korodina sy ny smao anao. Jewel, ankehitriny dia tsy hijarain'io kodis.
6: Ezandre,
7: oui, zoko bezazovy.
6: Pecto,
7: awe!
8: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radry, izay nafantarana ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada. Contact 03415 816 04.
9: Fampiasantsika matetika rehefa nao saosy ny voatabia amin'ny boaty. Ho singanao anatin'ny maro ny Even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny Even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsariny menaka sy ny tongolo dia arotsaina voatabia amin'ny boaty Even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even ave no hanome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
10: Fitsaboana maso eto Fianarantsoa, ilazana isika eto Fianarantsoa sy ny manodidina fa hisy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antampondziny.
11: Ny alatsinainy fahafolo ny volana aogostra sy talata faharaika ambin'ny folo ny volana aogostra.
12: 15:30.
10: Natao an'ny olona sahirana ara-pahitana, tsy mahita lavitra anakaiky, marary ny lava, fanifaniny, masomeny, manodidy, misy ranomaso lava, tsy afaka taimaso, nanao osolomaso mihoatra ny iray taona, ankizy na olombehibe. Tsara fizahana 5,000 ariary. Misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io. Misy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana. Solomaso vita eny io. Ny fampilaza ary azadino ny karina.
13: Golden Lion, addition, la trésor islande, il est fier de vivre béni instant kem. Even an anjanan la love, eh, non? Arrivore armouz an itapakil, arritano enemche au point de vente ni bête 261 rich. Mazu, samba chiji.
14: Eo ambany fiahiana avina dia matoa filohan'ny fagnavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara, Colonel Randrianirina Michael, sy ny mpanosaina avo eo anivon'ny fagnavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara, General Rabiarmanana Lucien, Lieutenant Colonel Andriamiarsoa Gervais, ny ministry ny tanora sy ny fagnatanjahantegna, Andriamatoa Rasambana Alain Désiré, ny ministera ny tanora sy ny fagnatanjahantegna dia faly manasanao amin'ny lagnonam-panokafana ofisialy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora.
15: Ry tanora, eto Fianara saosy ny magnodidigna.
16: Tontolo samihafa, etaeta iombona.
17: Azakinao naro ny fotoana lehibe ho an'ny tanora, ny 20 sy ny 30 ny volana aogositra, 15:30 amin'ny 9 maraina eo anoloan'ny lapan'ny tanàna ny Fianarantsoa ary isy ny
18: diaben'ny tanora,
17: atsikaza sy fifanakilozan-kevitra,
19: fifaninanana ara-panatanjahantena,
20: tsianaben'ny tanora andehan'ny fahatelo,
21: youth corner andehan'ny fahatelo.
7: fotoana any ona talenta, ny fampiasarana traikefa ary hanamafisana ny fandraisana anjara ny tanora amin'ny fampandrosoana.
19: Aro farangana amin'ny lanonana ara-kolotsaina goavana izany etsika izany.
15: Tonga fa maro ary handray anjara, entagno avy ny praifikembanana, ho eto avy ny namana rehetra.
16: Komenga sika be!
11: Astrologa indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefa, pretre, dipaka, misedra olana maro sarobahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, fitiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, tsato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Eropa, Australia, Londres, Kanada sy ny sisa. Ko araraao tiary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5 arivo ariary, toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.

0: Inta pti saliret UGM bu miara manus isanandro.
1: Uchi, fa manini no manu mana faliza amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinaro nesika vao mandeha vakansy.
2: Fantatro izany fa amin'izay vonona fo.
3: Miaraka amin'ny mivoly, vonona fo andeha vakansy. Hatramin'ny 30 aogositra, mandresa vola 5000 ariary mihoatra amin'ny mivoly, fa mety azo hatramin'ny 5000 ariary ianao. Arakaraka nandresanao vola no mampitombo ny vitanao. Artisan ihany, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5000 ahazo 1000 ariary. Ary tsy tapakary ny page Facebook Mvola ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app Mvola na tsindry ny 10 111 etoile 1 10. Mvola miara-mandroso isan'andro.

Manamafy ny anarana mandika tafaraketo anatin'ny fandarana kanto ny omaly indray amin'izao atoandro ny sabotsy izao, dia ampifaliana foana no iarabanantsika iarana amintsika ato anatin'ity fandarana kanto ny omaly ity. Dia manasanao anaraka izay fandarana izay fandarakira fandarana mozika mahafinaritra izay nankafisitsika natsarovantsika ny tao aloloha tao izay voalahatra ato anatin'ny fiarahana izay dia mirary soa mirary fafinaretana feno ho antsika rehetra ary mankasitraka anao izay misafidy hatrany hatrany ny fiarahana aminay eto amin'ny radio Sofia.

0: approuvé par nos experts depuis 40 ans à Madagascar.
1: Menantsika aloha ny farmasia miandry raharaha indray a mandritra ny herinandro nanomboka ity sabotsy fahavalo ny volana aogositra ity tamin'ny 20 ratoandro hatramin'ny sabotsy 15 aogositra amin'ny valona maraina dia reto avy indray izany no misokatra sy miandry raharaha ny farmasia soava eny anjoma telefone 032-38-454-50 dia ankoatran'izay ny farmasia sandratra eny talatamaty telefone 038-56-425-15 no misokatra ho an'izay mety mihila sy mitady izany farmasia miandry raharaha izany mirarisoa ho antsika rehetra indrindra fa ho an'nytsisalama rehetra amin'izao fotoana izao dia manamafy ny firarintsony ho antsika rehetra ihany koa anana fasitranana sy fahasalamana tanteraka indrindra ny tsisalama ie de mitohy ny mozika ny eto amin'ny radio sofia atao anatin'ny fandarana kantony omaly.

Mino fa tsy vity no na tsiaro an'izany rahirany Nadia finadia tokampo izany tena be mpangataka be mihitsy zany a tamin'ny fotoanandro nampalazan'izy iny fa hatramin'izao nefa dia mbola mahafinaritra foana ny mihaino azy, ary izay indrindra ny tanjon'ny fandarana kantony omaly dia mba amerina indray ny fahatsiarovana, amerina indray ny fitiavantsika an'ireny hira izay efa elaela tsy heno ireny. Ie, andeha hiaraka ankafy an'ity hira manaraka ity indray isika, sy ny hira ho avy mbola marobe izay atolotra sy ho alahatra ato anatin'izany fandarana kantony omaly izany.

Ye, misy filazana aloha ty an, ho atolotra ovakiana amintsika, ilana fanampiana amintsika izay mety mahita azy. Filazana alika very izy ity. Ilazana sika izay mahita alika fotsy, metisy izy io, manodidina ny masony marron sy volondavenona boribory. Eo amin'ny valahany koa misy marron ny sisiny roa. Misy miendaka somary mena ny volony eo an-damosiny. Io alika io dia tsy hita efa ho herinandro izay omena valosolo lehibe izay mahita azy io ka manatitra azy any ampasambazaha ampitany kankayori kometa dia misaotra mialoha tompoko averiko indray mandeha. Filazana alika very ilazana isika izay mahita alika fotsy metisy izy io, manodidina ny masony marron sy volondavenona boribory. Eo amin'ny valany koa misy marron ny sisiny roa. Misy miendaka somary mena ny volony eo an-damosiny. Io alika io dia tsy hita efa ho herinandro izay omena valosoa lehibe izay mahita azy io ka manatitra azy ao ampasambazaha ampitany kankayori kometa. Dia misaotra mialoha tompoko. Izay izay ny amin'ny filazana iny dia ho an'izay mety nahita izany an dia mba hiangaviana izany anatitra azy any amin'ny tompony, fa tena mampalahelo tokoa izany hoe very biby fiompy izany. Ie, izay ny amin'iny an, fa mitondray ny mozika antsika amin'iray ora latsaka fa efa ny izao.

Ya, anisan'ny hira efa eladela ihany koa zany hira anankiray natolotra ho antsika teo izany a, niarana tamin'ny Njakatiana iny hira iny. Raha tsy diso a, dia ohatrany raha mbola kiorista tao anatin'ny tarika Njakatiana tamin'izany fotoana izany ny mialy Rakoto Mamonjy, izay efa manao ny hira fiderana moa izy a amin'izao fotoana izao. Fa tamin'ny mbola andro ny kasety mihitsy a izany hirany Njakatiana aza menatra natolotra ho antsika teo izay. De mitohy hatrany ny mozika antsika, mirarintsika rehetra ihany koa azo tomana raha toa ka eo ampisakafoniny ianao amin'izao atoandrotoandro izao. De izay moa mandrotsirotsy ianao a, manome fahazotoana ho anao a, na ho andreo izay eo ampisakafoana, na ho andreo izay mety miandry raharaha ihany koa ho an'ity andro sabotsy ity. De ny mozika, ny mozika ihany, ny mozika hatrany no mbola iarahantsika mankafy a amin'n'ity atoandrotoandro ity. Hira anankiray izay azo lazaina ihany koa hoe nanana ny lazany tamin'izany fotoana izany a ity hira izay atolotra ho antsika manaraka ity a. De mino fa mankafisintsika foanafoana ireo hira izay aroso eto a, sy ho alahatra atao anatin'izany fandarana kanton'ny omaly izany.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Eo ambany fiahiana avy nandriamatoa filohan'ny fagnavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara, Colonel Randrianirina Michael, sy ny mpanolosaigna avy eo anivon'ny fagnavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara, General Rabearmanana Lucien, Lieutenant Colonel Andriamiarisoa Gervais, ny ministry ny tanora sy ny fagnatanjahantegna, Andriamatoa Rasambana Alain Désiré, ny ministeran'ny tanora sy ny fagnatanjahantegna dia faly manasanao amin'ny lagnonam-pahankafana ofisialy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora.
2: Ry tanora, eto fianara saosiny magnodidigna.
3: Tontolo samihafa, etaeta iombona.
4: Asa tinao naro ny fotoana lehibe ho an'ny tanora, ny 20 sy ny 30 ny volana aogositra, 2020 sy 2020 amin'ny 5 maraina, eo anoloan'ny lapan'ny tanànan'ny fianarantsoa ary izy ny
5: diaben'ny tanora,
4: atsikaza sy fifanakilozan-kevitra,
6: fifaninanana ara-panatanjahantena,
7: tsianaben'ny tanora, andian'ny fahatelo,
8: youth corner, andian'ny fahatelo.
7: Fotoana anehoana talenta, hifampizarana traikefa ary hanamafisana ny fandraisana anjaran'ny tanora amin'ny fampandrosoana.
6: Aro faragnana amin'ny lanonana ara-kolotsaina goavana izany etsika izany.
8: Tonga fa maro ary handray anjara, entagno aby ny mpiraifikambagnana, ko eto aby ny namana rehetra.
3: Komainga sika be!
9: Toy ny fianambidy goavana be ao amin'ny asa, araroto ireo finday sy smartphone raitra be, ZTE Blade A36, ZTE Blade A76 4G, sy ZTE Blade A76 5G, manomboka amin'ny 49,000 ariary monja sady mbola toloranay bonus mega 30GB. Eo ny eo ihany koa ianao, efa fizarana be ao miaraka amin'ny asa. Aiza indray no hitan'izao e? Tonga vaingana eny amin'ny asa store, tolotra manankery amin'ny ZTE Blade A76 4G, sy ZTE Blade A76 5G, bonus 5GB zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana.
10: Ho antsika eto fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paume maradrika, izay nafantarana ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fugue de barbari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona amin'ny diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tonga avary fa vonana ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 03415 816 04.

Mamaraparana ny fandarana kantony omaly sika satria efa latsaka enina minitra zao ny amin'ny roa ora tolakandro, dia ireto hira roa ireto no mamarana tanteraka izay fiarahantsika tato anatin'ny fandarana kantony omaly izay. Dia efa nomezako fotoana sady amintsika rehetra ho amin'ny rampitso ao anatin'ny kantony fahiny indray, dia ny kantony omaly moa amin'ny herinyanio fotoy izao indray.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.

manotra ny fiarabana tompoko amin'ity torotorokandro ny sabotsy ity a, tafiaraka aminao atao anatin'ny fandarana manosainao ve any amin'ny telorantsika iroso andrasanao zay a any amin'ny efatrora kosa tomazatra dia arakitsika ho anatin'ny fandarana a weekend show hatrany amin'ny ainora riva tomazatra. De makasitraka andretrarehetra arabaina avokoa sady taonay kopatana tafiaraka amin'ny centre FM manaraka ihany koa ny fitaravitra sofia amin'izao fotoana zao anizanaizanaiza tafiaraka aminay a makasitraka anao ary isaona ihany koa ny ekipa namana ny mpandimy efa nanentina teto hatramin'ny maraina takisandrany manao ny fiarahana zao hatrany amin'ny arivariva any a tanatin'ny fandarana weekend so tsy adinny tsymisao tsy adiny ihany koa ny misaotra andreo namana rehetrarehetra ny lavitsinany mandahatra ilasy mozika aminamindahoma amin'ny smso efa lahatra anay ny mozika anareo ka koatana tafiaraka aminay izana vakina fona mazany rehefa avy eo fa nefa mozika aloha taksa toa miandry ny fandarana mbano sainao ve any amin'ny telo rano dia arosoanao zay aiky. Misaotra ny ray ambony ihany koa amin'ny fandarantsika ny fandaharana nomeny tombonandro vaovao ntsika herinandro vaovao ihany koa farany herinandro moa zany farany herinandro mafinaritra be ihany koa dia isaorantsika anazy zany nasanatsany ary a akopatana ihany koa ho andreo mankalaza fety amin'n'teny io ity misaora anazy mety hoe feno tsingeritaona firitaona ianao amin'n'teny io ity mankalaza ny tsingeritaona terahanao siny sisa misaoro anazy amin'ny zavatra rehetrarehetra mozika fiderana satarantsika fiarahana any amin'ny telo orontsika miresaka ao anatin'ny fandarana manosainao ve lo hevitra anankiray a zavatra anankiray no arosonao mpafantananao a mpampatsevina ihany koa moa zany a firma lay jesosy fitiavana ny satarantsika fiarahana vetratsika hopelatana ny fandaram-potoanantsika ny fotoanantsika amin'ity tapany atolakanty jiska arivariva any ary a ho an'ny fiarahako aminao anasananao zany ary

0: Ny application BNI manolotra ora ho anao.
1: Amin'ny telo ora tolakandro eto amin'ny Radio Sofia.
2: Miresaka foana isanandro isanora araraoty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy meka tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 500 ariary monja.
3: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, pretre, dipak, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, fitiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, tsapa, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraao tiary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5 arivo ariary, toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.

Ye, mamerina ny fiarahabana zao vao tafiaraka aminay monjo ny Centre FM tonga soa ato anatin'ny fandarana manosainao ve resantsika zavatra anankiray ampatsehivana tsara ho fantatra ihany koa mety hoe efa mazatra antsika efa haintsika ihany koa efa tsampantsika fa ampatsehivana foana ato anatin'ny fiarahana ny zavatra tenentsika fihetsika ataontsika no hotandremana indray mba tsy ho hitandreny zazakely ireny a mba tsy hianarany zazakely ihany koa indrindra ny fiteny zay no rosanao amin'ity anio ity atao anatin'ny fandarana mba nosainao ve a rosanao isika ny ora toy izao. Ye, mila mitandrina mihitsy isika moa zany, mila mitandrina mihitsy a na ho an'ny mpitaizany zazakely a na ho an'ny ray aman-dreny ho an'ny zoky zany sy ny sisa manana zandrikely a vao mianatra amin'ny teny ireny satria izy ireny a de maka ny mangalataka sy zavatra ataontsika indrindra amin'ny fiteny mitenytsika de ino ana ianarany averiny ny fihetsika ataontsika ihany koa de ino no mianarany averiny a zany hoe ny zazakely a tena hoe saripady be ao anatiny resaka fitezana ka mila mitandrina isika ray aman-dreny a sika ihany koa zay mikarakara nyreny zazakely ireny a no rosoanao ny fandarana zany amin'izao fotoanaizao manodidina an'izay hoe ndao hitandrina mba ho mailotsika hoe rehefa miaramonina amin'ny zanakatsika ny zazakely ireny a de ny fihetsika ny fitondratena ny fiteny ny fihetsika sisay hoe fomba mety hoe anabeazanao anazy ao a irahanao monina miaraka aminazy ao mba jereo tsara hoe tokony oaseho an'ny zazakely ve tokony ho tenenina amin'ny zazakely ve le fiteny anankiray a sy le fihetsika anao ve ilainy sa hoe tokony hoe mba fotoana hafa ianao tsy eo akaiky manao le fihetsika mety hoe tsy haiko le fihetsika tianao resana moa zany a mety hoe tsy tokony hoe tany masy satria lasa averina iny a lasa ianarana iny a eritreretiny hoe mety hoany tafiaraka aminay manaraka fandarana amin'izao fotoana izao de ndao a hitandremantsika izany indrindra ny zanatra ho an'ireo zanaka hoan'izay mbola mianatra miteny a ireny a ohatra hoe miteny zavatra fantsika sanandro amin'ny atafanandro de tadiany iny a averiny misy fotoana izy a tsy mamerina aloha amin'izy mahaino anazy voalohany fa eniny fotsiny iny da raha miverina matetika iny a de lasa averiny amin'izay a amin'ny olona manodidina anazy mialehibe izy de lasa tadidiny iny a ka raha hitanao hoe zavatra tsara sy ny sisa moa tsy mampaninina hoe ka mety any le zavatra ataoko sy ampianariko an'le zanako hoe le zavatra tena haniko foana aminazy miaramona aminazy ao an-trano naizanaiza de tsy maninina fa eza hoe mba zavatra hitondra soa anazy tokoa ndre tenainao a sy ny olona manodidina aminazy ihany koa tsy voatery hoe ianao ray aman-dreny a fa ny mety hoe mpitaiza ihany koa tonga de hoe ampafantaro amin'ny mpitaiza ihany koa hoe zavatra mba môdely afakataka no tenainao amin'io zazakely io rehefa hoe mitaiza anazy ianao a na mikarakara ny zazakely io an'ireny mpitaiza reny ihany koa ataoko ampatanana satria zay ataonao a zay ampianaranao anazy na zay hainy tsy voatery hoe ampianaranao anazy a na miteny ianao de iny no hainy a de averina iny misy fotoana na tsy ny hoe izy mamerina an'iny fa rehefa elana ela de tadidiny iny ary mety ho averina iny a de iny no etriretiny hoe mety matoa ny tenainao satria mazaza zazay a de lasa makataka izy a mandray lesina izy a mitadidy izy a de avy eo mampianatra avy an-trany a ohatra hoe miteny zavatra tsara hoe ianao tsy maniny zany manabe anazy ianao fa raha sanatriny zany mety hoe miteny zavatra hoe teny ratsy ianao ohatra hoe sanatriny zany manopy ianao na miteny zavatra tsy tokony hain'ny zazakely manao fihetsika tsy mendrika amin'ny iha ianao mifaneresera aminazy iny a de mila fitandremana zany satria tadidiany foana iny a de raha matetika miverimberina iny a de eritretiny hoe mety avy eo a mety ataondray

Raha ny tsara fantatra mandidina ny eo amin'ny telo volana eo a dia efa manomboka mijery tsara ny endrika ny olona mikarakara anazy ny zazakely a, ny zaza ohatra hoe amin'ny lalan'ny olona manodidina anazy ohatra hoe mitsika izy a dia efa mijery tsara ny zazakely. Manodidina ny telo volana eo eo, zany hoe eo amin'ny roa volana, manomboka roa volana moa zany dia efa ao anatin'ny manara-masony fihetsika taonao izy a, ataon'ilay olo mikarakara anazy eo, mety hoe ray aman-dreny io na mitaiza. Mila fitandremana nefa amin'iny satria lasa ianarana iny mitadidiny foana dia eny mbola roa volana ary izy. Miamitombo iny a, mialehibe izy a, any amin'ny miakatra eo amin'ny enina hatramin'ny sivy volana efa tena mihatsara ny atao hoe fakahatahaka zay ataony moa zany a amintsika ray aman-dreny a. Anao le mikarakara ny zazakely ao iny a de lasa manara-maso izy a, mampianatra avy hatrany ihany koa zay zavatra ataotsika, miara-monina aminazy, mikarakara anazy sady mitaiza anazy, zany hoe manomboka amin'ny enina hatramin'ny sivy volana efa tena mihamatakatra foana izy zany ny fihetsika zay ataotsika. De mitombo makany zany hoe manomboka mandray sy mamerina ny fihetsika izy a, zay ataon'ireny olondehibe na ny olo manodidina azy ireny a, toy ny hoe ohatra hoe manao inona izy zany lazantsika anazy, ohatra hoe mitehaka manao bravo sy ny sisa, de efa manao an'iny izy, manao kokoa, manao rivoara, zarinao an'iny izy de matadidy, de efa afaka manao an'iny foana izy any an-tsainy any. Mety hoe tonga de mihetsika ny vatany fa efa manao an'iny izy any an-tsainy any, tadidiny foana iny. Zany hoe mila fitandremana zany ny fihetsika ny zavatra atao amin'ireny zazakely ireny efa anatin'ny fitezana isika satria mitahiry zareo a, de mitadidy ihany koa, ka izaho mba zavatra tsara manabe ny zanantsika no ataotsika, mitenytsika de mateny tsara. Eo amin'ny manodidina ny roa amby folo volana, zany hoe any amin'ny roa amby folo volana hatra miakatra moa zany, roa amby folo volana miakatra makany a, mianatra mampiasa fitaovana amin'ny alalan'ny fakahatahaka ihany koa izy, ohatra hoe mametraka finday amin'ny sofina, mampiasa sotrona, mampihetsika ny tanany amin'izay izy a, manomboka amin'ny roa amby folo volana miakatra makany iny a. Zay fihetsika atao ray aman-dreny zany a, raha ohatra hoe misy zavatra ndraisinao a de efa sahany ndray koa mandray an'iny a, manao ny ataonao manomboka amin'ny roa amby folo volana makany, ohatra hoe nalao finday anao de efa masaky ndray koa manao an'iny hoe tiany atao amin'ny sofina rehefa miantso iny tsika, de raisy ndray koa iny de ataony amin'ny sofina, manao aloaloha sy ny sisa satria efa matadidy a, araka ny zavatra ny anarany hatramin'izay. Ohatra karaha zavatra hitanao hoe saripady a, tokony hoe tsy atao masony zazakely a, mbola tsy zaza anazy a, amaizy zaza anazy izay, de ndao a mba tsy ataotsika hitany zany a, mba tsy hanampiasantsika anazy, mety mieritreritra anao hoe ka izy tiane ka mbola kely, mbola tsisy zavatra fantany, mamy sainnao ve fa manomboka amin'ny voizy voateraka, manomboka amin'ny telo volana makany moa zany a, de efa mitadidy izy a, na tsy afaka manao nininy ary izy a, de efa mandray lesina sahady ka mialehibe izy a, de lasa tadidiny amin'izay ireny zavatra ireny, de ainy amin'izay mampiasa anazy hoe itinga eto ohatr'izao e, vao maika moa ataonao verimberina le zavatra de lasa zatra izy a, mahay an'le izy a automatika mihitsy amin'le izy hoe olombelona ohatranao ihany, mialehibe iny izy a, de mihamaharaka mahafantatra tsara ny zavatra zay ataonao amin'ny andavanandro, amin'ny fiteny ny fihetsika anao, ka mila fitandremana izany rehetrarehetra izany, hoantsika manana zazakely, hoantsika mpitaiza, hoantsika ray aman-dreny a, zay ao anatin'ny atao hoe manabe ny zazakely moa zany fotoana fialatsasa zao, mety hoe miara-monina amintsika hoe isan'andro a, de ndao mba hotandremana hoe mba zavatra manabe anazy no asehontsika anazy, manakobatany no andrehitra manaraka ny fandarana mba hanosainao vehy.

indrindra moa fa ho an'ny zavatra ataonao miverimberika, miverimberina, mpianarina ho anazy a, tenenao anazy ohatra hoe sainao miteny mama izy dada sy ny sisa de matadi tsara izy afaka mampianatra iny manomboka amin'ny efatra hatramin'ny enina volana de fa manao an'iny izy a na tsy voateny tsara ary le izy ohatra hoe baba mama dada niny sy ny sisa efa manao izy aloha na hoe ma zay fotsiny da ma da mety hoe zay fotsiny aloha ny ataony miampimiampy iny de lasa voateny amin'izay le hoe dada mama ka raha sanatriny zany ka zavatra ratsy tsy mety tsy mendrika tokony hoainy a mbola tsaza ny sofiny sy nieritreritra sy ny saina no tenaintsika anazy a indrindra zavatra fitondratena ratsy a de sanatriny zany a lasa hainy iny a raha toaka amin'ny velombelona raha toaka hitany moa zany a engany mba tsisy an'izany.

Rehefa tafiditra manodidina any amin'ny 20 volana makany izy a, dia efa mahay miteny tsara amin'izay le tany amboroany hoe ta ta de arasainy amin'izay manohy an'iny papa n'iny sinsisa karaha zavatra tonga de miteny zavatra matetika anao mety hoe tsy mendrika isan'andro manodidina ny zanaka anao ao a, na le mpitaiza mba hitsikely ihany koa mba ranamasy ihany so de manao zavatra tsy mety a angalany zaza tahaka. Ary efa manomboka amin'ny 20 volana makany izy de efa manomboka miteny tsara amin'izay, mazava tsara amin'izay ny zavatra teneny 8 volana hatramin'ny 20 volana moa zany a, de tena hoe mahangona zavatra maromaro mihitsy izy a ho teneny ho resany a hatramin'ny tontolo andro, zany hoe mety gaga ry anao fa miteny zavatra tsy apoizany zany izy. Ary efa manodidina ny 8 volana makany zany izy de efa miteny zavatra mazava tsara amin'izay, mety hoe lasa dada hoe toe nandalo teo dada meo rano sinsisa aizany sotro aizany gote, efa miteny tsara amin'izay izy a. Ka raha ohatra hoe zavatra manodidina zay moa zany nampianaranao anazy a, tsy maninona raha sanatriany zany ka nisy zavatra mety hoe tsy nampianaranao anazy fa nitenenao matetika nefa zavatra saropady a tsy tokony tenenina, fihetsika tsy tokony aseho anazy a no hitany a, ka tadidiny foana iny a mbola taonao ihany koa. De manomboka amin'ny 8 volana any ny zazakely ireny a, dia mety hiteny an'ireny zavatra ireny a, mety hampiatra an'ireny zavatra ireny a amin'ny olona manodidina anazy a, so de analaparaka atsika, so de gagatsika hoe fa inona rety ataon'ity zany, taiza reny anarany an'izany, arao maso tsara ny zazakely a. Zay ny azonareo sy tatao anatiny fandaharana ambany hosainao ve amin'ny rarosoa ny rehetra tapiaraka aminay manaraka ny fandaharana ary afatra iny a ho antsika rehetrarehetra. Misy nefa maharaka tsara moa zany hoe zazakely angeka manaraky mianatra foana mihaino mitadidy an'ireny fihetsika ataontsika ireny a, fa misy ihany koa mety variana hoe fa taiza ary naaizany an'izany, iza ary nampianatra an'izany, ka mety hoe le olona manodidina anazy a, le miara-milalao aminazy a, le olona mpitezana anazy a, na ny olo sendra mandalo no miteny an'iny a, de mila fitandremana sy fanaraha-maso foana ny zaza, zay le hoe ny zaza zaza eny ihany. Mankasitraka tompoko.

Arahanaweto misantro FM Radio Shopia isekin sabut amin'ny fatora katramin'ny nor ary ny alahady amin'ny nor katramin'ny valor weekend show anime partaxa.

Ye mamerana fiarabana tonga soa to anatin'ny fandarana weekend so ary efa to taxa nandrosoanao nitany araka aminao tafatafa tao anatin'ny fandarana manosainao ve? Atao anatin'ny fandarana weekend so ndray tsika zao verina ny larana ho any tafiaraka aminay amonjo ny 103 FM zao fotoany zao ny larana de ny 034 10 565 63 fanaro mandahatra mozika mihetsika mandefa kopatana sy firaritso 34 10 565 63 ihany koa ny 033 13 861 70 33 13 861 70 ny oranza Madagasikara anay de ny 032 03 987 61 32 03 987 61 taxa no namanao mba tiako fantatra hoe iza de avaizandray ara ny miaraka amiko amin'ity asabo tsy mahafinaritra be ty a atao anatin'ny fandarana weekend show hatrany amin'ny ainora rivany fiarahako aminao ary a anasananao fiarahany atongolany sofina apiakaro ny volume fa hiaraka anay tsika manomboka eto hatrany amin'ny ainora rivany atao anatin'ny fandarana weekend show a raha toka efa nakafy ny fandarana afa teo ao ary

Tonga soa anatin'ny ambiance ho an'ny fandaranao weekend soa ary a. Atazako ny afatra marobe efa milatsaka mihitsy amin'ny SMS ao.

Wale mbiba bipa ombatikao raisinao ravona wanatini antso mivantana amin'ny 34 10 565 73 34 10 565 73 yon kuni 33 13 861 70 33 13 861 70 le rose Madagascara na itini 32 03 9 587 61 dawari.

Aurian ni musique ni yalson en tika ne batka zan di arustika ni musique ni makuman gata ni grammaire rozinio a avenek fa fenia aveo aria makasitika ro eta fitra anatiny antsomvantana wana yan koa te araka minay anatiny fandarana tomzo ato anatiny fandarana weekend soa de raisina tanandro ni antsonao ni sabasinao yan koa vakina efa tazanao ni aveny amin'ny lisee ni aveny amin'ny grammaire yan koa ni aveny fianatsika aveny sahateny a vakina afaka minitra vitsy a fa ataoko patana ho andeha mibipa foana ihany koa amin'ny anarana anankiray ary a raisina avokoanareo fa aza manahy a raha zao vo apiditra fana mbola tsy tary ianao hatrany amin'ny enora rivany a fankafizana ny fandarana weekend show.

Aurena zany le dia mixa ho an'i namana Elize avy any Motaneny a. Arostika aurena zany le dia mixa party hop. Bonsoir namana taxa mangataka fa zany dia mixa party hop. Makasitraka weekend show mlay afa Elize any makasitraka rangavra arsona ihany koa. Antia zavotsy mafinatra be tia tonatin'ny fandarana. Weekend show arosy le mozika anao fa tokopatanana ho an'le mbipatrany amin'ny laharantsika anankiray ao raisiko de somary tapaka zay a afaka mamerina miantso anao amin'ny 34 10 565 73 ihany koa ny 33 13 861 70 33 13 861 70 ny ranzanay de ny 32 03 987 61 ro ny laharantsika namana raisiko le anankiray teo a de tapaka foana tsy haiko hoe inona ny olana nefa nisy miantso teo de tafiditra nama tsara fa afaka mamerina miantso anao raha sotra hoe mety hoe resaka réseau ve sa inona ny antony ao.

paiso ihany koa ny avy any ambala paiso tafiaraka amintsika ny avy any ambala paiso iny a miaraba ny 34 miafara 32 a bonsoir taxa ambala tsolo ivasy ny fampiarapeo ny jaidy fermiasa miaraka amin'ny loaina mamankeny avy aty ambala paiso ihany mirarosoa antsika ny ambala paiso ny roa ny ambala paiso a azay ihany koa fotoana antsika rehefa avy eo a efa eny ekipa efa mandeha ny move manalazy vitabaka eny amin'ny lasodiere eny a tonga eny taxa na hitanao ihany koa manomboka amin'ny enora makanimakany a dia eny koa tsika mifampitona ary eo anatiny manalazy vitabaka eny ambala paiso ambony amin'ny sodiere eny a rehefa avy eo tsika miaona eny ambala paiso.

Anatiny mozika ny Josy antsika izany fampiarapeony Josy sy Andri Garura itsakitsaky 38.58 anataksa mamagatika ny sakateboya mekani tao azafady taly avy ty atambobe any arositsika avy eo ary azatiny ny koa anatiny fandarana ito de la semaine on fait alavitra manomboka amin'ny nora tafitra anatiny playlist ny mozika ny sakateboya mekani tao tsaiko elarana fa firy izy raha ny fandarana top firy izy amin'ny teny otia any amin'ny nora rivany on fait alavitra indray ao anatiny fandarana ito de la semaine ombrarso ndaoary rosy le mozika namana rehefa avy eo zany hoe mbola teo izy tsika ihany ny mozika malagasy aloha satria nakafy mozika vahiny tsika teo mbola maromaro ny mozika vahiny alahatra anareo ato fa mpifandimbiansitsika eo ny ambiance atao anatiny fiarana mozika ny isaka tevo a rosy rehefa avy eo ary

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fianna mbitoavana be on miasa sararotona fonday sy smartphone na raitra be 7 A36 7 A76 4G 6 A76 5G manomboka 49 miliary monja sady mbola toloranay bonus mega 30 giga eo ny eo ihany koa ianao efa fizarana be ho miaraka amin'ny asa aiza indray no hitan'izao e tonga vaingany any amin'ny asa store tolotra manankely amin'ny 7 A76 4G 6 A76 5G bonus 5 giga zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana.
2: Yes, Andre.
3: Please, look where's up.
2: Pecto, away.
4: Anjara tsika fianarana tsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande izany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Pasambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande Inde fotsiny original dia milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
5: Eo ambany fiahiana avy nandriamatoa filohan'ny fagnavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara, Colonel Randrianirina Michael, sy ny mpanolosaina avy eo anivon'ny fagnavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara, General Rabearimanana Lucien, Lieutenant Colonel Andriamiarsoa Gervais, ny ministry ny tanora sy ny fagnatanjahantegna, Andriamatoa Rasambana Lentesire, ny ministera ny tanora sy ny fagnatanjahantegna dia faly manasanao amin'ny lagnonam-pankafana ofisialy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora.
6: Ry tanora eto fianara saosiny magnodidigna,
7: tontolo samihafa, etaeta iombona.
8: Asakinao na ary ny fotoana lehibe ho an'ny tanora ny 20 sy ny 30 volana aogositra 2020 sy 2025 maraina eo anoloan'ny lapan'ny tanànan'ny fianaratsoa ary isy ny
9: dia ben'ny tanora
8: atsikaza sy fifanakilozan-kevitra
10: fifaninanana ara-panatanjahantena
11: tsiana ben'ny tanora andehan'ny fahatelo
12: youth corner andehan'ny fahatelo
13: fotoana anehoana talenta hifampizarana traikefa ary hanamafisana ny fandraisana anjaran'ny tanora amin'ny fampandrosoana.

0: arofaragna amin'ny lanonana ara-kolotsaina goavana izany etsika izany
1: tongava maro ary handrainjara entagno avy ny mpiray fikambanana ho eto aby ny namana rehetra
2: komaengasika be
3: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
4: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny biopela mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny biopela mata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arehanbus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biopela mata misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biopela mata eo amin'ny arehanbus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona dia tongavary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopela mata nafantarantsika ny biopela mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy akoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biopela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao zay betabe zay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tongavao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biopela mata na fantarantsika ny biopela mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe champagne coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biopela mata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra ny hoe impoko savalana retina amin'izao dia misy ny crème ho anatokana ho an'izay ary misy koa anatokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray zany vao mipotra ny kentrona raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimer zay dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany na ny zay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia atongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovotanisako daholy numero azahonanay dia ny 0315 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisigara raha te ho afaka amin'izay toaka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara tarobe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any mankasitraka
5: kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra
6: Retour de la musique, c'est maintenant.
7: Tava verina tsika tao rerana iny dokazin'ny teo iny teo ihany koa ny fandarana rana tamin'ny biobelamada vakina ny afatra re avy amin'ny 34 54 sary zoko taksa misy tsy lavina avy aty samena ihany mbala tsora ngazafady le irany dadelove le hoe mivoaramena dia ampiana ny parisa le totratrako raha mba azo atao dia merci zoko fa mahafinaritra be mihaino centro fm tsy izy arosontsika ilay mozika ary nareo koa mahafinaritra be mihitsy atao anatin'ny fandarana weekend show

0: Vitanao sa dina munol vai. Umeko nao ni atasikan fananga.
1: Zatsy mila atasikan fananga nao zany.
0: Ha. Atoko le ben gouvernementa ko nao.
1: Zatsy mila gouvernementa nao zany.
0: Ary ina rata diavy nao le roa.
1: Izy raha nosika anaty eo.
2: Ni varamene. Ranay.
3: Izy na nosika anazy. Fa kidy raha tavara ko lozany da ho kafy venana tany ambiasa mozika va indray a mozika nikala da selavi any batikan zany ko tano ni madama lala bonsoir taxa bonsoir monsieur taxa tonga sondray le kala da selavi de merci outis madama lala veni sada yana to tsika le version le mix samiti a to tsika le remix samiti okay. Ary na zany le sikosa ho an'ny gramatra rozinio a asitsika sikosa nakiray rehefa avy eo zay lahatra koa to de makasitraka zokotaxa 103 FM ty 103 GTM makasitraka anao ihany koa rangaza misaraka amin'ny onjam-peo sy ny fahita lavitra sofia da ho ary

0: approuvé par nos experts depuis 40 ans à Madagascar.
1: Feno valombe fultona ary manana karapanondro pirenena
2: misoratana ary nanatiny isitry mifidy manomboka amin'ny 28 jolay ka hatramin'ny 24 novambra 2022
1: ilaina ny karapanondro pirenena rehefa misoratra anarana amin'nyreto fomba jimy reto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataondreo mpanisa mpifidy eny ambompionana izay efa voafaritra meloha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondro pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka
2: manomboka amin'ny 28 jolay ny fisoratany narana ary mifarana ny fahaefatra 20 novambra 2022
1: misoratra androany fidy lampitso.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Tese ihany koa no marina ny fiarahantsika tato anatin'ny fandarana weekend so makasitraka ny fiarahantsika rehetrarehetra na aiza moa zany monjo tsy tapaka ny onjapiasy ny fety lavitra Sofia kompatanana avy any Ambalapaiso eny mandatra ny mozika ny datso ihany koa entsika rehefa avy eo eny amin'ny lasotera fotoana efa masaka ny ambianzao tonga dia hiala mihitsy taksa zao eny Arniona rapitsy indray ao anatin'ny fandarana weekend so hatrany manomboka amin'ny dimy ora hatrany amin'ny valo alina ny amin'ny fety lavitra efa vonona ihany koa araka aminao taksa ao anatin'ny fandarana

0: Weekend Show, pandaharana arahanao eto amin'ny 103 FM Radio Shopia, isaky ny sabotsy amin'ny 4:00 ka hatramin'ny 5:00 ary ny alahady amin'ny 10:00 ka hatramin'ny 8:00. Weekend Show animé par Taxa.
1: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
2: Mandy, if at a group, Pundura, if at a group, Pundura.
1: Mizara Falina Wanao.
3: Tukas Filazan, Edomni Radio Sofia.
4: Vuna fe, a 100 vitesse.
5: Favao be, fibre onias, internet fibre mlalalala be ohatran, amy vidiny tena mirary, 250 gigabe zao, 69,000 ariary isam-bolana monja, sady afaka manao recharge, manomboka amy 50 giga, ao amy recharge.yas.mg, na ao amy super app, yas et moi, fibre on, tonga baingana ny amin'ny yas store akikanao.
6: Yes, Andre,
7: please look better, Zof.
6: Pecto,
7: away!
8: Wantsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri, izay nafantarana ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectare fugue de barbari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada. Contact 03415 816 04.
9: Golden Lion, addition, na trésorerie snob, il est fier de vivre ni instant cam. Even an angel la love, no? Arrivo à Armouza ni tapakil, agitano en MJ au point de vente ni bête 261 GH. Mazu, samba chiji.
10: Mini choco, la sapé cacao, smat sir coucou.
11: Ni fianaratsu sin mandidina
12: tungla na jasa tiket zai
11: famsi una kovambi
12: yerana ni sakate boy
11: au grand complet
12: nela di tel pulogus
11: au mkianza ni kolets marimanzak
12: tala tamat
11: manu kamrura tulakantu
13: sakate shaka
12: sakate boy etu fianaratsu
11: anurcha mion smafana
12: panakanto na sena manuka
11: darkia omki
12: panakanto mengal musike traditionnel
11: amni la lanftufana farar
12: sin ifite dena kabosi
11: Aguardem zoni programa não
12: Saga de boi
11: Si omki
12: Etufi

Ratu, ao amin'ny kolejy Mari Manjaka Talatamaty, niaradi 30 aogositra, manomboka amin'ny roa ratolakanto. Panentana ny fotoana, kotlit sy zokinosa. Vidipidirana, 7 arivo ariary, VIP, 2 alina ariary, mpiara-miasa, hainao manjery to Fianarantsoa, IFF Tambobe, ISSFP Anjoman, Ombla Masika, Hotel Cléo.

0: Kavati Kristi, Kavati Kristi.
1: Simbamisia tuanduna marana.
0: Anifingonana RPSS eo amin'ny croisement park talata maty manolotsanao ny fadaharana Kavati Kristi. Aza iarahanao eto amin'ny Radio Sofia FM telo amin'ny zato miaraka amin'ny lelahan'ny filazantsara ao amin'ny fiangonana RPSS eo amin'ny croisement park. Hoy Jesosy hoe mandeha any ianareo ka ataovy mpianatry ny firenena rehetra.
2: Matio toko fahavalo amby roapolo handehan'ny fahasivy ambin'ny folo.
0: Manasanao izahay hagnaraka ny havatr'i Kristy ao amin'ny fiangonana RPSS any Alahady amin'ny sivy roa maraina ka hatramin'ny araiky amin'ny folo sasany, hariva amin'ny roa sasany ka hatramin'ny efatrora, any Alarobia sy ny zoma asamy midimy ora ka hatramin'ny anora hariva. Misy ny vavaka ho any fanasitranana, fanafahana, fitahiana. 034 06 353 84. Anany 034 76 931 53.

0: Havatry Kristy, havatry Kristy.
1: Tsy misy atoandro namarana.
0: Any fiangonana RPSS eo amin'ny Crossman Park talata matia manolotsanao ny fadaharana havatry Kristy. Aza iarahanao eto amin'ny Radio Sofia FM matelo mijato miaraka amin'ny lelahan'ny filazantsara ao amin'ny fiangonana RPSS eo amin'ny Crossman Park. Hoy Jesosy hoe mandeha any ianareo ka atao fianatry ny firenena rehetra.
2: Matio toko fa 8:20 handeha 17:0.
0: Manasanao izahay hanaraka ny havatry Kristy ao amin'ny fiangonana RPSS any Alahady amin'ny 5:00 maraina ka hatramin'ny 12:00 sasany, hariva amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 7:00, any Alarobia sy ny zoma asamy midimy ora ka hatramin'ny 6:00 hariva. Misy ny vavaka ho any fanasitranana, fanafahana, fitahiana. 034 06 353 84, anany 034 76 931 53.

0: trouvé par nos experts depuis 40 ans à Madagascar.
1: Fandarana live anokanana fotoana ienona mozika la love nantsetra. Fandarana live eto amin'ny Radio Sofia iseky ny sabotsy amin'ny 7 ora hariva. Tompo tandraikitra ny fandarana andrasamy.

Makasitika antsika rehetra mbola tafaraka hatrany amin'ny Radio Sofia amin'izao harivariva ny andro sabotsy andro fahavalo anatin'ny volana aogositra izao. Manolotra fisaorana ho an'ireo namana rehetra ny fandimby teto nandray ny anjara fanentanana teto manao ny fandarana mazava loatra eto indray miaraka isika amin'izao sabotsy hariva izao azadiny fa ny fandarana mozika live no arahantsika amin'ny fitoraka hatramin'ny fitora sasany manomboka amin'ny fitora sasany ka hatramin'ny fotoana isarahana kosa nandrahana ny centre nostalgie. Ny tantara mitoy eto amin'ny Radio Sofia dia miato aloha ny fandarana anazy a mandra-pisy ny fandaminana vaovao.

Latsaka folo minitra sahadiny amin'ny fitora riva amin'ny fitora manaraka ny mozika live isika tsasakadiny iarahantsika amin'ny groupe Cool Underground amin'ny ariva ity dia fampisehoana tany amin'ny folo taona lasa tany izy ity tany Allemagne tany arahana amin'ny Cool Underground ao anatin'ny mozika live 103 FM.

0: Le retour de la musique, c'est maintenant.
1: Fandarana live, anukanana vtona, yenona musica la love nantsetra. Fandarana live, eto amin'ny Radio Sofia, iseky ny sabotsy amin'ny fito ora hariva. Tompo tandraikitry ny fandarana, andrasamy.
2: Manomboka

0: Thank you. You feel all right?
1: Sandarana live. I'm gonna...

0: fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra fandarana live eto amin'ny Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny fitora ariva tompotandraikitry ny fandarana andrasamy
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Émission Nostalgie sur la 103 FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la 103 FM.

Latsaka telomitra ny amin'ny sivyroalina eto amin'ny trano fitenenana i araka n'izay feokery izay eny kianja libertos natandambalba ny araty aminao ao anatin'ny fandarana retrosiny 100% love amin'ny ankapeny a ny zavatra mahafinaritra ah dia tafiona indraytsika dia ndeha resilaza ao an'andriamanitra lamozika fiderahnana nyboko anazy dia laharo milaminao aniranao a misy fandarana efa lasa tany aloha tany a iverina amin'ity alina ity hitondra afatra ao amin'ny firenena hitondra afatra ihany koa ny voaka malagasy rehetra manerana n'izao tontolo izao ary ny zavatra magaga avereno ray la anotrao avereno avereno avereno ok c'est celui-là pour vous. Andeha hideran'andriamanitra alohantsika dia aorianan'izay a andahatra hira milamindamina retro vitsivitsy ahko a efa nalatra ny zokora samy daholo ireny tao anatin'ny nostalgie ireny efa zavatra lehibe ireny retro ihany ange le nostalgie e fa orinan'izay a tonga dia hitsofotsofoka atsika ao anatin'ny fandarana anankiraha io na eninao tany amin'ny 2019 na 2049 na 2079 ilainao io feo io mirasoanao andao ary

Mahery fito minitra ny amin'ny folo roa sasany eto amin'ny trano fitenenanay. Araka an'izay feokira zay an generika dia ilatsaka antsika ao anatin'ilay fandaharana zay maro ihany koa ny miandry azy, dia ny fandaharana 100% lova fiainana sy ara-pitiavana ranoray fotsiny izy tia fotoana ifampizarana ho antsika rehetra zay manan'olana ara-pitiavana amin'ilay teny hoe tsisy manana ny amy fa sambatra zay mifanampy. Kely anao a de kely mitovy aminao a ny problema atrehanao, rehefa mielehibe anao de mielehibe ihany koa ny zavatra atrehanao a sy ny olana zay ifanena aminao. Tsisy olona tsy mandalo olana mihitsy amin'izao rasy fotoana zao a, na ny teratany vahiny na ny teratany malagasy, na ho an'ny olona irery manrery, na ny celibatera, na ny couple, na ho an'ny manambady zany, na ho an'ny maty vady, na ny olona ny sarabady, sasy anao any de misy olana foanao, inona ny tokony atao? Maromaro a zay karazan'olana zay, na izainy dia metsatra ray na roa na telo na efatra no resaresantsika amin'ity alina ity. Mialohan'izany de alohantsika hiteran'Andriamanitra aloha, Andriamanitra fitiavana, de aloha ny Andriamanitra ilay mpanjaka ny fitiavana mihitsy no mentsika lamozika mba hanatrika ny fiarahantsika amin'ity alina ity. Mozika efa fahenonao matetika izy ity an, eno tsara le tonikirany de ho hitanao hoe miteny le tonikira manoloana ny zava-misy.

Mialohany idirantsika lalina ao anatin'izay fiarahana zay, ifampitantarantsika ny zavatra iainantsika andavanandro zay tratra, dia ifampizarantsika, dia ifanome tanana. Inona le olana? Manontany ianao a, inona ny olana anao sy ny olotianao? Inona ny olanao samy vadinao? Inona ny olanao a manoloanan'izao fiainana hafahafa zao? Miasa ianao sahirana? Tsy miasa ianao sahirana? Manorery ianao sahirana? Miaraka amin'ny olona ianao sahirana? Tsy mora amin'ny aina. Mivavaka ianao sahirana? Manoto ianao sahirana? Mirevy ianao sahirana? Tsy mirevy ianao sahirana? Miarabantsika pety fahasarehanana fahasahiranana rehetra, miarabantsika zay manana olana rehetra amin'ity alina ity, ary miarabantsika mpanota rehetra mitovy amiko a zay manaraka nyfandarana eto amin'ny tany. Moa dia tsisy olona hoe feno zany, sa feno ve ianao? Raha olona fenotsika tsy tonga taty lay mpamonjy roa arivo taona lasa amonjy atsika, fa noho ny klematsika, noho ny fahalementsika, noho ny adalantsika, fahotantsika natongavany tatya. Rahalahy ranabavy, ary ray aman-dreny loloavina tapony loha, ry manakajy abegalona be voninahitra ho anao zay manaraka fandarana. Manana ny klemanao ianao, manana ny zatra manahirana anao ianao, na manja be ianao, na belle be, na beauté be, na pokozy be, na be vola na tsisy vola, na endry na tsy lamboto a, na iza na iza toerana misy anao, misy olana mahazo anao ary manana ny klemanao ianao.

0: sahiratsaina mihitsy ny olona ankehitriny a manoloana ny zava-misy. Raha natsontsika an'Andriamanitra ty fandarany ity dia mety misy zatra azo raisina ao anaty fandarantsika. Fa raha andeha mihevitra maha olombelona tsika, inona moa no haiko eto? Olombelona loatra anao a? Efa nitomany tamin'io ianao fitiavana io, za koa nisany efa nitomany tao, efa nataony nanjetoka ianao, efa nanjetoka koa, efa nisy taona ianao ny varilavo, efa nyvarilavo koa tamin'ny alalan'ny fidoroana sy ny karazana. Tsy haiko hoe aiza ho aiza misy ianao. Mpanentana mahintsy a, mazava fo no anentana anao amin'ity alina ity. Tsisy miafina zay tsy aseho zay ny tenin'Andriamanitra. Aleo dia baribary a ny adalantsika sy ny klemantsika amin'ity alina ity e. Zay manatsofinaoko iaino a, ary mila malalaka tsara ianao satria tena hivelatra antsika ao anatin'ny fiarahana. Raha fitiavana no resahana, za tsy Andriamanitra. Fanamboaran'Andriamanitra mitovy endrika aminy tsika, hoe andao tsika namboatra olona mitovy amintsika, endrik'Andriamanitra tsika sianao. Andriamanitra fitiavana. Manoloana ny problema tsika anefa rehefa manana olana antsika, ndraindray ohatra ny adinotsika Andriamanitra fa reglentsika amin'ny alalan'ny zavatra maro isan-karazany. Sexe, droga, alkôla. Misy rehefa manana olana hoe tsy maintsy miray aranova ianao e, vehivavy ny problema na lehilahy dia tsy maintsy mana vehivavy ianao. Mety mariny zany a, fa rehefa tena ny dinina lalina tsy mariny zany, ary ao ny fandarana dia ho hitanao mariny. Vao misy problema dia andao anala azy, andao andehandeha hitsangatsangana. Mila manorokoroka, mila manafisafy, mila miray tsy haiko, mila manao voyage, mila vola, mila fafinaretana. Andriamanitra moa nyteny any amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo encore 13 ireto telo reto ny mitoetra ny finoana fanantenana amin'ny fitiavana, fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Dia ozy koa izy satana ity dia FFF ihany tiry tanton sola ozy izy a, enay dia FFF koa. Fitiavatena dia fanenjena dia fafinaretana, fa ny fafinaretana mibebaka fafiny indrindra. Sexe, droga, alkôla. Rehefa miala an'izay ianao a, dia mbola misy zatra azahoany satana anao koa. I satana tsy avy a raha tsy andringana sy amonin' olona rainylainga sady mpandainga. Ka rehefa tsy any fafinaretana ianao, mety mpandainga ianao. Ary mety misy firenena ozy izy a, ity firenena ty ozy izy a manompo anay molotra fa ny fony manalavitra ahy. Ianao zao mety mahita tenin'Andriamanitra be mihitsy, tena milay, nefa ny fonao a tsy arakaraky ny zatra tena ianao mihitsy, ny zatra ihany ny fonao. Tsy normala ianao, hitanao amin'izany. Tena olona tsy ampyntsika, olona tsy feno. Mety misy olona koa any lany ny tsenjery ny baiboly, fa zao ny teniko aminao, ny anatra namaky tenin'Andriamanitra ndray andro bokyny jaona kely loatra io baiboly io a, raha ny tantara ao an-danitra ao ny soratana. Ngeza be ohatra ny tranonao na ny tranonao ary mbola kely, dia miteny ianao laninao tsenjery, singa pahalalana amin'Andriamanitra ny ainao. Endre a ty angeza amin'ny fitiavana. Ary ny sofiny ity Andriamanitra be fitiavana ty namorona atsika hafahafa. Rehefa lahady ny andro na sabotsy, misy miteny gasy aho, Andriamanitra ao, Andriamanitra ao. Misy miteny frantsay koa, seigneur, seigneur dieu. Miteny anglisy, god. Miteny amiteny soandratra, amin'ny espagnol, amin'ny italiano, amin'ny allemand sy ny karazany. 8 milliards anisy atsika eto ambonin'ny tany, fa rehefa mivavaka aby 8 milliards io, ny sofiny maheno ny 8 milliards io. Mahavariny zany. Lalina be ty Andriamanitra ty, lalina koa ty fitiavana ty. Tsy mora. Androany ianao mpifalifaliany, androany ianao mety faly, miramira, tomady, ravoravo, satria mety nahita azy, nitantana azy, mety nahazo cadeau, nahazo fanampiana, nahazo orokoroka safosafo, mety niarana tory taminy. Afaka pitsa izy a, tsy mandray telefona anao ndray izy, olona hafa ndray ny miaraka aminy, na dia tsara toniny ianao. Be fakapanahy ny olombelona amin'izao fotoana izao. Tsy anao rery io e, ianao nga mieritreritra fa anao rery olo miaraka aminao io. Bebe anay ary mivoaka ny trano mbola misy mpaniriko olombelo ohatra tsara be ohatra anao io. maro fakampanahyntsika le olo na ny zanak'andriamanitra ro re fotoana lasa nalai ny devoly fanahy mihitsy zanak'andriamanitra sasy anao a isan'andro na manao na fahendrentsika fadiovam-potsika tena fatokiana tena hoe fahamatoratsika misy zatra tsy maintsy manamaivana antsika misy zavatra tena tsy mahaolona antsika zany na tonga an'andriamanitra ny teny hoe toero de andositra anareo izy maro ny zavatra tsy voatohatra antsika n'izao fotoana zao ary raha neny anivon'ny tribinala ny jerena raha larana bavy 99.5% ngamana virgule nefa io mpivady io a kely sisa de misaraka daoly manao divorce raha eo akaikinao ny vadinao cheria mety mariny zany fa mbola tsy nihitana anao an'izany a tsy ho zaka koa raha manao ianao na rahanao ianao de aloha hijanona eto aloha tsy vity isaory andriamanitra raha mbola tsy nampirafy ianao mivadinao fa nano etany io a raha tsy mitandrona ianao efa misy folona dimapolo na efapolo mitsiriritrana io mbola tsy hitany masinao ary ray secondy io a misy fanahy mitsofoka io meny lamosiny ianao oleo de miteny je tam mala ine hopahina ianao tsy te lalanao aka na nenenako mihitsy niteraka taminao na nenenako mihitsy niterateraka tena lany fananana zay mianakavy ninenina tsy aloha afaran-datra anao aza mifandatra aloha mity alina ity a fa tsisy manana ny ampy fa ndao tsika hifanampy inona ny tokony atao mialohan'ny fandarana ary a mamelahy ianao mba hiantso nyfanatrehan'andriamanitra mba home ny heritsika fahatsika ifankahery a ifametanana ny tialina ity ndao mba hianatra hivavaka na folo sekonda fotsiny ary ho anatsotsika n'andriamanitra raha ty tady anahirana ny betry ndo atsika raha io amin'ny anaran'i jesosy misaotra anao atompo raha mbola tonga eto amin'ny fandarana indray a tsy amin'ny heriko ana mifatanjako eto fa mbola misy zatra tianao aseho na de bitika azy mamindra fo aminay mamelany ny elokay amin'ireo fihetsika sy fiteny famindra fieritreretana fa zarany ratsy misakana ny fahasoavana avy aminao aminy ataovy ny molotsy tompo ny teny rehetra sazan'ny mpiaino rehetra ny dialina ity ary engany any iraka amin'ny fanahymasina ianao anazavanay mianakavy alalàna ny tokony atao a miangavy ianao a anatrika amin'ny fandarana ianao anampy anay mba hamelona indray mifanantenana ao anatinay hiatrehna ny zava-misy asehoy ny voninahitra ny anaranao a ny fahalehibiazanao ny herinao nyfahefana sy mifanampana avy aminao ary andefa ny anjelany amin'nyrivotra ianao hiaro anay mianakavy a ary anao va mpanomponao enikajy libertos lelanafo indray amin'ny tialina ity midira ntsehatra amin'ny olo anay fa ndraindray tady zaka ny betrindoanay a ny zavatra atrehanay amin'ny anaranao masina tompono angatanany zany amen
1: sofia radio
0: manontany ianao a inona ny olana atrehanao soraty a any amin'ny 34 10 565 63 zao ny olanako iaraha malala ilaina ny fitiavana tsy tsara ny lehilahyra irery ho antsika selibatera rehetra tsy no arian'andriamanitra irery ianao rehefa tsy hanambady a rehefa tsy hanana namana anana sakaiza mila manana namana ianao taotrano tsy vita irery tondrotokana tsy mahazo ao aza melona le andriamanitra namboatra anao fa tsy tsara ianao raha irery torak'izay any koa ny vehivavy mety misy ny tsy manambady leo lehilahy fa ilaina ny namana amin'ny fiainana tsy voatery hanorokoroka nafisafanao na iray aranao fanao rapport sexuel aminao ny olona hiaradi aminao fa mety manampy anao ara-kevitra anampy anao a ara-moraly mitondra anao eny amin'ny lalana tokony andresenao mba hatonga anao miantom-pisinao na ny olona nianatra na ny tsy nianatra na ny vavaka na tsy mivavaka na olombolona olombany tsy mavita tena rery anao Andriamanitra fitiavana lay zanany Kristy koa fitiavana nijaly sy nisotro izy naleko maty a nalay baraka lanjany azo fijaliana amonjena antsika izay rehetra mitinge hono tsy maintsy mijaly Andriamanitra ny namboatra antsika izy namola vola antsika namboatra olo jiabijiaby ho 8 miliara ny isantsika eto amin'ny tanin'ny velona zao a fa ny zatra mahavariana sy magaga dia zao a ny olona namboariny a be sisia be loha be mokondo ary mandeha amin'ny lalana tsy normal tsy manaraka ny lalàn'ny lanitra tsy manaraka ny fitsipika tsy manaraka n'la zatra amin'ilay zay nanamboaran'andriamanitra antsika hoe ti ny lalana tokony alianareo zao daholo ny filma namboarako anareo nefa filma hafa nataotsika filma any namboarin'andriamanitra ho tsika lasa filma be filma se filma iksa mihitsy ary tsy ratsy akory ny mitia tsy ratsy akory ny miray ranofo amin'ny tenin'andriamanitra tany amin'ny abrahama hoe miterahamo ary mamenoany tany tsy maintsy iray amin'ny olona tsika reglement namboarin'andriamanitra zany nanamboatra zatra kopilakopila izy tany am-piandohana kanakana mivady akoho mivady ombo mivady anana mivady a olombelona adama seva de noarian'andriamanitra de mentsodrano de mitsiry ohatra nykitany tsika ohatra nyvoapasika tsy ratsy le miray fa misy reglement tongavana amin'izany nga misy olombelona hiaraka amin'ny vatanakondro sa isy akoho hiaraka miomby fa noarian'andriamanitra araka ny karazany aby tsika de men'andriamanitra reglement tsika hoe natao any vato ny anina ohatran'izao naninona arytsika sy anao a tsy ny andro fanabadinytsika tonga de nanao talohan'ny fotoana nanao antsifanao matsiro le zavatra fa nefa fafinaretana amin'ny fiandohany fijaliana amin'ny fiafarana amin'izao ora sy fotoana itenenako zao moa de ny olona ny alika jambany taolana ny olona jambany vola ny vola eo ihany fa ny olona tena jambany aranofo ti aranofo be loatra sika mianakavy ao anatin'izay daholo andriamanitra fitiavana kristy fitiavana nampijaliantsika nefa izy tsy nanaraka ny reglement ny lanitra atsika araka nanamboaran'andriamanitra atsika fa nandeha tamin'ny loha atsika de maro ny aksitana azo atsika raha nisan'ny aretina amin'ny aranofo aloha amin'ny resaka rapport sexuel na ny firaisana aranofo maro de maro ny aretina misy a aretina ohatra hoe amin'ny alalan'ny fandroana fotsiny amin'ny alalan'ny orka amin'ny alalan'ny salivy ny rora misy aretina avy amin'ny rora misy aretina miseho amin'ny vatanao de mihitsana ny volomasinao mihitsana ny volondohanao a mimaimbo daholo ny vatanao manara-pofony ianao maro moa ny olona nitaiza teny amin'ny sport teny amin'ny Xavier tao anatin'ny favelon'ny frère fazio de nomeny boky zay mihitsy ny tena tamin'izany a amanjato nisy aretina avy amin'ny aranofo ny aretina farany natahorako indrindra le malaza be amin'izao le condylome zay ohatra ny lasa boka ny filahina sy ny fivaviana mahavariana mipotsipotsina zatra mahatsiravina be zany avy amin'ny aranofo raha ny vaovao farany anika any koa isika mety hoe variana amin'ny coronavirus fa tena mbola zaony rozy tsika amin'ny sida matahorotsika docteur mihitsy no miresaka amin'ny tonton hoe etany any ny vahoaka atsika ozy izy a fa ny aretina sida sy ny aretina maro de tena me maksa me maksa me mitombo me mitombo me mitombo me mitombo me mitombo rehefa tsy nanaraka ny reglement'andriamanitra atsika de miditra ny reglement'ny satana ny anay rabalba de fafinaretina ihany e ary meo lalany zay ozy izy meo fidirana vo mitsofoka zay de ho hitanao tsara tsy malala ny tokony ataonao tsony ianao de miteny andriamanitra zanako sy ny asan'ny tanako de andraikitrako foana zany no namboatra azy zany no mitsotro azy ary zany mbola mibaby azy mandra-pahantotra reo tsy miala aminareo afa anareo mihitsy ny miala-panahy ohatr' zay mihitsy le fiteny raha tao jomajomaka be le firezaka de samy manana ny fahalemeny tsika mianakavy tsy misy mifanometsintsika aloha eto ny kalalao any zatra tia ny kalalao indrindra ny ronono fa ny kalalao no maty amin'ny raha tiany vao mijapa koa ilay kalalao tonga dia miraikitra eo dia maty eo izy dinona ny afaty atsika io aranofontsika io ny afaty atsika tsy ho lany io anontaniongo ireo courera de jupon manerana an'izao tontolo izao sy ireo avanao izay tena ti aranofo fa me malemy tsy manana energie loatra tsony tsy manana fiainana koatra an'izay izy fa dia izay foanany ao anatin'ny lona ao ho laninao ve io e raha ny calcul ny manam-pahaizana ny lehilahy anankiray malagasy a tokony hanambady folo saingy tsy mety amma kristianna atsika eo ihany ianao ina ho any olana anao dia ho zarazaray antsika tsika moa rehefa tsy nanaraka ny hevitra ny kiranamorona antsika dia lasa niodina antsika nanao amin'izay lohantsika zay malaizy antsika nefa midona mipotao ihany tsika be loha be saina manaonao fahatany resy ny fakapanahyntsika jiaby

Dia mitady ohatra hoe nitanorana ny olondehibe amin'izao hoe ty mihitsy ny mandamina ty ny mety ah fa rehefa tafalatsaka eo ianao a petit à petit loiseau fait son nid petit enfant petit problème grand enfant grand problème mety ray volana roa volana telo volana ray taona milamina fa arakaraka ny fotoana iarahnao zany a be ny za be ny sarge be dabe ihany koa ny zatra ilainy be dabe ny zatra manirana ny lohanao be dabe ny zatra ilainao dia anaonao fahatany amin'izay ianao tsy mora ny manohitra manohitra ny aranofo

inona ny problèmeanao, inona ny azo tsika hisarasarana amin'ity alina ity, inona ny zavatra tsy voatohitra anao a amin'ny resaka fitiavana. Tsy matatimena amin'ny ravoravy, tsy mahay mahita vehivavy tsara, tsy mahay mahita lehilahy bôgôsy, tsy mahay mahita vola, tsy metimety raha tsy manao aranofo sanandro sanandro 365 jours sur 365, tsy metimety raha tsy mipipa kely, tsy metimety raha tsy manananina kely, mipainsipainsa kely. Samy manana ny klemantsika, asehoiny anao tena ny tokony ataotsika. Maro ny zatra mety manandevo anao, mety maro ihany koa ny zavatra tsy levitra ao, manangolangola, manavy safy, manorokoroka, miala voly, mitsikanikany, manotrinotrina, ao ao ao. De samy manana an'izay tsika. Inona ny olana anao ary inona ny zavatra tsy voatohitra anao? Aza melona ny tenanao fa Andriamanitra manana lalana ho antsika sy anao amin'ity alina ity hoe. De inona ny tokony ataony amintsika? Aza melona ny tenanao. Maro amintsika mety laviny amin'ny dôzy, laviny pi, laviny toka, amin'ny fomba isan-karazany, laviny aranofo, fafinaretany tena samirerina ny masturbation, laviny resaresaka tsy metimety raha tsy miresaka, mifosy, laviny famisaviana tsy metimety raha tsy mitana an'ilay adikilekely. Amin'ity alina ity Andriamanitra, ny vidim-piainana manao ny ataony, fiainam-piarahamonina tsy normalina tsony amin'izao a, samy manana ny sainy daholo ny olona amin'izao a. Tsy mora ny miaina, mandalo tany efitra atsika. Tsarovy a, efatra arivo taona lasa nandalo tany tany efitra reo vahoaka an' Israely reo a, fa mbola nisy vaaolana tany a, tsisy orinasa tany, tsisy sakafo tany, fa velona tany foana ary zareo. Manoloana amin'ny famainana, manoloana amin'ny problema atsika, manoloana amin'ny fahazarany rahatsika, Andriamanitra manana lalana hitondranantsika ary ao ny fandarana fa mety masoanao. Aza milona mihitsy ny tenanao, zao ny olana anao, zao ny problemanao, zay mihitsy ny fampizarantsika amin'ity alina ity. Alefa sory mesazinao, inona ny olana anao, inona ny zatra tsy voatohatra anao, de inona ny zatra mahamaina anao amin'izao? Mahita aloha ty amin'ny tontolo tsy hitamaso zao hoe maromaro ny mpivahatsy mba mifampiteny mamintsony hoe sheria, hiditra mpianatra, mila miasa tsika, mila vola, mila mba metimety, ahoana ty ahoana? Vitsy ny olona mifampiresaka amin'izao fa mandray hevitra. Raha vao tsy mifanaraka amin'ny lohany de misaraka, raha vao tsy mifanaraka amin'ny lohany de mifanomelamosina, vao tsy mifanaraka amin'ny lohany de tsy mamaly mesazy. Maro ny aretina vokatra an'izany, maro ny olona mitapy, lasa gegy, lasa dala, molamola, tsy tompony tenany, mitady vaaolana. Ianao ve zay olona zay?

0: Sofia Radio.
1: La musique en blam dam nisti hein. A des mama kama kama message en tuisa tika fona les sentiments tika. Fap saranti en ronyala. Asa fina les problèmes. Te mila malala kako en soufnao hein. Fa irisa ka tsara tika. Tsy maintsy afaka tsika. Tsy maintsy velona ny fanantenana. Fa tsy rery izany ianao. Na dia peny adalana vitanao. Andriamanitra afaka mamafana izany. Ny olona manodidina anao mety manilika anao vita ny momba anao. Hoe faikany mihitsy ianao. Tsisy ilana anao intsony. Izy mihitsy ny tsy ilain'Andriamanitra. Tsisy ilana anazy koa amin'ity alina ity. Fa ny Andriamanitra antsika. Tsy tonga ny antsony marina fa mpanota mba hibebaka. Ho ela velona daholo ny mpanota rehetra. Mameo anao ny toko sy andininy amin'ity alina ity hoe manary ny mpanota Andriamanitra.

Ali lasa vivavy anao. Ara vivavy anao, atsao ny tenanao. Tsy mbola fantatra anao ny rapitso, mbola sipiny. À la jeunesse, on fait tout. À la vieillesse, on rencontre tout. Ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zatra rehetra mahasoa anao. Mety efa niditra lalina, mbola misy lalina noho ny anao. Mety nampianatra izy, mety nanimbazimba anao. Fa zao ny teniko anao, la fin d'une chose et le début d'une autre chose. Ny fiafarana zatra anankiray dia fiandohana zatra anankiray. Ekeko hoe marary fomban'olona ny marary, ohatrany mamanao niteraka anao nikikika izy nefa moaka fahasoavana. Mety marary anao, fa ambadika an'izao mety fahasoavana koa ny anao. Avelao izy andehany rehefa matsiaro izy miverina foana. Fa aza matoky olona, lozan'izay matoky olona. Tohiziny aveniranao, tsy maintsy mianatra ianao raha olona mianatra. Raha olona mpiasa ianao tsy maintsy miasa ianao. Mba vitany orokoroka sy ny safosafo ny fitiavana zao. Ekeko fa marary, fa tsy izy rery ny olona tokony araka aminao. Mety tamina ranofo loatra, mety misy olona any tsy aranofo ny itiavana ianao, fa anampina lay zatra banga ao anatinao. Mety hitsabo ny ferinao mba alalanao ny tokony atao. Tsy mbola tokony hijanona eo ianao, fa misy toerana no manan'Andriamanitra anao, ary misy olona spesialina mihitsy hamola volanao hiverina tsara ny fahatanoranao. Ho velona ny fanantenanao. Tsy mendrika anao io toerana io, matoampijaliana io ianao, fa io amin'ny aretinao io. Atipazo masony lavitra ny masonao, alefa sy lavitra ny sainao, fa mbola misy olona spesial hitondra anao hiakatra. Oela velona daholo ihany koa ny olona mpamitry olona amin'ity alina ity. Nitody tsy misy any ataony verina. Raha mbola nanao ratsy ianao teto amin'ny tany velona, tsy maintsy hidona amin'ny potoanao. Dia amboary ny sainao fa na hoelanao aingana, tsy maintsy hidona aminao ny zatra nataonao. Mahereza ho an'ny olona zay voatoy loatra azy.

Bienvenue à 208-03. Fankati za mivady. Nefa naiza naiza misy anay te misy mansavy an sy mialina anay foana. Eny fa na dia nirafoza koa azy. Inona no ataoko fa eto atanirazako izahay no mipetraka. Hitanao amin'izany an, miala olana antsika dia milalina ihany ilay olana. Aisa Andriamanitra fitiavana. Retelireto ny mitoetra ny finoana ny fanantenana ny fitiavana amin'ny fitiavana ny lehibe indrindra dia ozy satana hoe izay miseho azy milay ozy izy aminareo eny ka itia tsy maintsy tonga ny lalimanga anaimbatsaimbana anareo rai ny lainga sady mpandainga ny mpamono olona ambava hoenina mody miteny je t'aime izy fa ny ao am-pony sy ny sainao a tena lalimanga mihitsy izy mitondra fofona maimbo anamotika anareo ary ohatra hoe ny mpivady a mbola mifanakaiky amin'ny rafozana tsy maintsy misy ady ao dia miala tao tenin'andriamanitra ny amin'ny genesis 2:24 bokyny jenezy a toko faharoa andiny fefatra amby roapolo miteny hoe ary noho izany dia andao nyraisi ny reniny izy fa nofo raha ihany tsy maintsy miala tao ianao fa raha mbola akaiky ny havanao ianao a tsy maintsy voadonao anao e eo ihany ianao aloha.

Rehefa tsy matolotolotra ianao de manomboka manainga nyresadresaka ny fosafosa ary apetin'olona ianao, mialina an'le fahasoavanareo mivady, miditra an-tsehatra ny namanao, mialina anao, mody amin'ilay fa tsy milay io. Raha mbola mety ngeny ny ataonao de namanao le namanao e, fa rehefa tsy mety ianao endraso ipôly ametaka lakôly, ary rehefa marary ny fonao hiditra any amin'ny hôpitaly amin'ny kardiôlôzia ianao, ianao ngeny dokoterany tenanao voalohany, de tsy iza ny nanimbanao fa le namanao. Lozan'izay matoky olona, ino anao tokisanao olona? Ny olona nge malaky mivadika zao e, ohatra ny tana lahy, mahita kolera maintsy izy de maintso, mahita mena de mena. Mosa viny amin'izay ianao, ary spesialité antsika ny manimba olona, manimba orinasa, manimba asa, manimba fiainan'olona, fa tsy haintsika ny manangan'olona, mamelin'olona. Spesialité antsika ny mamon'olona, fa tsy haintsika ny manangan'olona. Andriamanitra de manana formule fiadina amin'izany, na inana zava-mafaty azy tsy ampaninina azy zany. Marka 16:17-18 zao ny marika afantarana zay mino, ametra tanana marary jositrana marary, amoaka teminy de mivoaka ny teminy, ary na de inana zava-mafaty tsy ampaninina azy zany. Mety maro ny olona namisavy ianao, mety efa mariko ny olona mosavianao, tsy mety maty, mieritrereto ianao, fa mafilavitra noho ny zatra ny lovinao ny finoana malatiny. Ny totsomoa tsy misy fa ny ataonao miverina, tsy satra nataonao taty de tsy maintsy tsinjainao aty, de ny mbola mety nataonao misaora an'Andriamanitra. Mpivavaka zany mpanentana zany, tsy mpivavaka, lozika nomeko anao, tsisy marina ambonin'izao a.

Message anakiroa dia efa lava be ny fandarana, nefa efa be da be koa ny olona mety voakasika an'izay satria tsika mianakavy mihitsy mitona amin'izany. Avy any amin'ny 560-09 indray an, ny olana korangaha dia ngeza mihitsy satria kamboty ray an sy kamboty reny an, nefa ny tena mampalelo anahy tanteraka ny tanteraka dia zanaky ny bavinay mbola madinika dia efa kamboty ray sy reny mitovy amiko. Sady ny fiaina nefa mafy ny asa tsy misy. Bon, nisy kamboty anankiray ao amin'ny baiboly Estera ny anarany. Io Estera io a tsy malala ny dada sy mamany fa nitaizain'ny olona izy, Mordekay zay ny olona nitaiza azy. Ity afatra ho an'ny kamboty reny sy kamboty ray rehetra. Fa ny zavatra ny afarany Estera io a nanambady mpanjaka, mpanjaka hafa firazanana mihitsy, ary tsy vitany hoe nanambady mpanjaka fa tena nisy nivoninahitra Andriamanitra. Lasa nanavotra ndray izy ny vahoakan' Israely, miresaka aminazy Andriamanitra. Misy zao ny tokony ataotsika, mila mifadianina atsika telo andro telo alina miaraka amin'ny zazakely, dia horodana atsika mifavalotsika. Estera zany a vehivavy matanjaka zany ka tsarovy rahalahy ranabavy a fandalovana ny tany. Za zao nanana dada manana mama, mama sisa velany ny tonton fa papa efa parti efa nody. Dia manoratra Andriamanitra any amin'ny bokin'iza reny hoe dasonke

tsy mbola hainao rery no kamboty teto amin'ny tany velona ka ho kivy tsy mahazokivy ianao na ny olona any zao a misy olona velon'ny ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny tsy mivaky loha azy arian' olona mihitsy izy tsy fantatsy olona tsony efa sena ao anatin'ny bokympianakaviana fa tsy ilana azy ny fianakaviana mety manalan' zany tao zay ny lohan'ny fianakaviana tsy mety am'zareo tsony maditra loatra mitsanga litika loatra fa zao miteniko aminao ny fianakaviana ny manary anao fa andriamanitra tsy manary anao any amin'ny salamo afo 7:20 salamo 27:10 ho atolotra ho an'ny kamboty rehetra ty teny tya zao ny tenin'andriamanitra any amin'ny salamo 27:10 fa ny ray aman-dreny koa efa nafoy ahy fa jehovah kosa ny mandray ahy eno tsara zany salamo 7:40 fa ny ray aman-dreniko efa nafoy ahy fa jehovah na iave kosa no mandray ahy na ho ariany ray aman-dreninao ianao na maty ny data sy neninao andriamanitra mbola mombanao e ampiakariny ao anatin'ny fonao tsy mila kivy zany ianao satana io le mitsofoka ao anatinao manakivy ianao kivy ianao de tsy te hiasa de maizina aminao daholo ny tany aman-danitra tsy mahita mangiry ana ntsony ianao aitsio ny lalaky mboanao fa misy namana anazavanao enti mivoaka ny jamba manamaso izy izy a sy ny marenina manasofina tsy tokony mbola ho kivy ianao na misy asa na tsisy asa fa misy zatra miandry ianao fa misy kiratsondro ny masinao airatsara ny voamasinao alefasy ny tongotrao fa misy olona spesial ny anangana anao mihinao fa zavatra tsy nomanina zany andriamanitra mampiteny an'izany manomboko de miala aminao zany fanany fakiviana zany asany devoly zany kivy zany tsy mahazo kivy ianao nano katrami ary a re olona tena tsisy miay mbola tsy kivy ianao zany ny kivy azambaniana ny tenanao ny akoho vao mivoaka ny tranony de manilika mitady sakafo ianao vao mivoaka ny tranonao de akiviana ianao zany ambaniny akoho mila mitsangana ataonao rahalahy mila mitsangana atao ranabavy a misy talenta miafiny ianao fa misy kiratsondro ny masinao mitsangana de miazava fa ny fanentananao anazavanao le andriamanitra namboatranao na namboatranao fa tsisy olombelona namboatranao zany avy any amin'ny 350 indray bonsoir iangafiko a mba anentana ny tanora fa tsy tokony iroso amin'ny firaisana mialoha ny fanambadiana ny tanora hevitra lany andro ve zany madame bertine na tapinjina ihany tena marina loatra zany ny tena olana de zao a ny tanora am'izao nefa tafatsoboka daholy raha ny fananarana zany efa imezan' zareo zany kefa mahay zavatra aloha ny fotoana daholo zareo ny akizy am'izao nge 8 9 efa manana facebook vao mibranche facebook ambony ordinateur ny akizy am'izao ry data sineny a de misy karazany olona mibridana amsehoseho zay ny écran eo matetika de az hitomby eo a tsy ampianadratsy olo raha tsika samy olondehibe ny mijereny raha ty tsy maninina fa ny zazakely mivanitikitika izy ary tena mampianatro ny zavatra mahafinaritra fotsiny angamba de zao a malala an'andriamanitra ny olona fa tokony mba misy 5 minitra isan'andro mipianakavy a na rehefa mba samy resaka ny mpinamana na mirevina nanina na maninina tokony mba siana resaka andriamanitra foana ianao ngamba mbaka mpamisavy nanontany olona nylalao ody mahery tany aloha tany ary zareo rehefa andeha amisavy a de miantso a zanahary de miantso ep andray anina andray anina tsy vita ti anana ty fa de miangavangareo magnahy makany makany tsy maintsy vita ny momba azy na ny mpamosavy ary manana ny andriamanitra ny iza ny andriamanitra ao fa zay inonao no mahavonjy ianao ny tiako lazaina de zao a tokony tsy analavitra an'andriamanitra atsika tsy tokony
ho an'ny mpianakavy tokony hoe misy karazana tany aloha moa zany anisan'le ohatrany hoe savoir faire savoir vivre resaka civisme de na aloha mianatra any am-piangonana misy katesisy kely fampianarana instruction religieuse de mba asiana tenin'andriamanitra kely kely fa mafonja tsy lava loatra koa sao de amono aminaina sao de ampatory ny olona fa zatra kely petite chose mais grandes effets zatra kely matahoran'andriamanitra de azafaina aminazy le izy na ny taolo angena lalany zany azany loha samangina ny jerena fa zana ary atapiny loha de na misy zavatra aho tainombo mivadika tsisy maka misy tompony io de ampianarina ny olona atahotra an'andriamanitra mba fantatra ao fa ny fatahorana an'andriamanitra no fiandohan'ny fahendrena ka amin'ny zatra rehetra zay ataony rehefa matahotra an'andriamanitra izy miidy ho azy ny kilotiny rehefa matahotra an'andriamanitra izy malala ny tokony ataony izy ary na de efa ho tafatsoboka nyfakampanary a mbola misy sainany anakiray ohatrany tsy norma iny le fiasan'ny fanahymasina mampahalala anao mibalizy hoe ty mety ty tsy mety ohatrany tsy mety ty akanjoko ty ohatrany tsy mety zay teniko zay ohatrany solafaka ohatrany maksa loatra zay rehevika zay tsy norma ty aloha mody fa rehefa tsy eo tsony ny présence amin'ny fanahymasina ny fanahymasina moa no mpampianatra ambony mpampianatra mampianatra atsika ny zatra tsy takatry ny saitsika izy ony le fanahympampianatra mpanangana mpanafaka alahelo tsy mamela anao irery am'le tenin'andriamanitra aloha iaho izy andeha matsara kokoa any mandeha faniraka an'ilay fanahyfamarinana ampianatra anareo ny zatra rehetra ny olon'andriamanitra nandalina baiboly mety mampianatra anao teny ilainy zay ankadreny ianao fa rehefa manomboka mahazo an'le teny kely ianao de ny fanahymasina manitatra aniny eo anatinao de mahalala ny tokony atao ianao de nyteny le ray aman-dreny teo hoe teneny ny tanora tsy anao firaisana ranofo ia miteny hoe 90% ny tanora am'izao fa nanao an'izay aby fa rehefa lavo izy a dinona ny tokony atao salamo 37:24 na de lavo aza tsy mikarapoka fa za jehovah na iaveno mitantana azy ary efa tsapanao hoe tsy normal misy toana tena diso a iala miresaka aminao a tsy izy azano a tsy izy mihitsy a sa tsy normal mihitsy aho a maloto daholo ny anatiny saiko ohatra ny mangozozo a de amin'iny a miemitra kely ohatrany tsy ny lamina tarefa aloha miemitra kely aloha vao mieux reculer pour mieux sauter aloha miemitra kely aloha amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjenantsika ary amin'ny fanginana sy ny fatokina ny isiny heritsika isaia na bokiny izay mpaminany 35 de mila miverina kely a misy toerana tena saika anaty raika a misy namana tsy normal a oka aloha oka aloha tsy mandray afonina ny reto a misy androa tsy mety amiko a de miemitra kely amanjavina de mandiny tena zay le manao pelerina azy misitaka kely de rehefa miverina mazo sofla de miverina indray je sais c'est ce que j'ai envie de faire fantako ny tokony atao teto any norma tet tsy norma ahenako ty fa tsy normal e toy ny volany tany eo anatrea ami'mpanefy azy a te fena lalandava de miezaka iny am'lalana te feo atombo fa tsy haiko ty o a tsy haiko manohatra an'ity a ho atsika mpanota rehetra mitovy amiko zany afatra zany de mila mirecule kely na mbola ho tratra ny fakampanahny eo rinany antsosirana mihitsy areny antsosirana de miandala anao de rezitsika ny aretina mome mitombo raha ny tanora am'izao 20 taona 16 ans 17 ans ny bevoka kote ary mbola angatanao ami'ny data sineninao ny asa tsy misy firenena ny latsaka katerena milahatra fa firy tsika maneran-tany amin'ny fahantrana sady bevoky ianao tsy malala ny tokony ataonao hiteraka izy ary ianao nge didina amin'ny hôpitaly am'izao manomana 5 million andana ny tanyo ny dokotera amin'ny hôpitaly ao na ho faty ianao nao velona manana hery tsara ve sa hiteraka anatin'ny fatahorana hiteraka ao anatin'ny tsifisiana sa hiteraka anatiny hoe mahay manisa andro tsara
mianara tsara aloha. Tompona andraikitra tanteraka ianao, miletika ny fiainanao de noho ianao, mandroso anao de noho ianao. Na hitory teniny amin'ny olona mpifilazany tsara ny evanjely, avy amin'ny zatra ataonao, mampirodana anao, na mampiletika anao, na mampandroso anao. Tsisy olona nanatra anao, ny zatra rehetra azo atao, fa tsy ny zatra rehetra masoanao. Kopakopa tanana ho an'izay be loatsy mibeketrika rehetra, asio Andriamanitra amin'ny fiainanao. Tsy ny olona mpivavaka ihany no tokony hivavaka. Tena diso zany. Isika mpanota mihitsy ny diany taty fa tsy ny olona masy be, masina be io. C'est bien dit. Ouais. Mino aho fa manomboka falifaly ianao. Raha nanandrana anao an'le zavatra.

andreo teratany europeana moa mianatra an'izany fa ti amintsika ohatra ny mbola fady ny miresa-pady fanao fa ny mano fady tsy fanao a dia mila mivelatra tsarytsika ringana ny olon'andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana ny zatra rehetra azao tao fa tsy ny zatra rehetra masoanao asio andriamanitra foana ralarana bavy a ry zandry ry zoky ny fiainana andriamanitra namboatra anao andriamanitra ny afaranao izy ny nanamboatra anao vo tonga eto ny daty de naissancenao teraka androany ianao efa voasoratra koa ny daty angalàn'andriamanitra anao fa tsy fantatra aom lasa ihanytsika aloha a

0: 100% love.
1: Zavatra kely ireny vakitsika dia ho lasa lavitra be, vola maherenina minitra sady ny amin'iraika ambin'ny folo ora sasany alina lasa ihanytsika avy any amin'ny 9368 mba toroy hevitra azafady fa misy zavatra mipotsipotsina ny filahina, mba toroy hôpitaly tokony andehanana eto Fianarantsoa azafady, ary atao a hoanatra ny amin'ny sisa misaotra petsaka tompoko. Ngamba mbola nainga le fandarana dia niteny aho misy an'le aretina condylome, aretina io a mipotsipotsina be mihitsy, mangididy marary. Le aretina dia mora tsapoina fa raha voafenina dia vao maika mitombo, ary ny aretina avy amin'ny aranofo raha tsy voatsabo tsara dia lasa momba na ny lana ny vavy, momba tsy miteraka koa. Mila manatina docteur ianao, ny docteur io manana ny secreny. Ndraindray a ny vehivavy mifampindrana atin'akanjo slip, ny lehilahyko mifampindrana calson ny zoky. Nisy famiko anakiray a anindrana calson le zoky, izy mbola classe de cinquième tamin'io, de tena nahazo aretina. Nitsonika le zoky be a, de le frère lasa nitsonika syphilis ny plénorragie. Ny atin'akanjo tsy fampindrana, mila manatona docteur ianao. Maromaro ny docteur eto nany amin'ny hôpitaly, be da be ny aretina azo avy amin'io a. Nanofy andray andro hoe tsy nanofy moa zany, fa ao anatin'ny fanabatiana amin'izao a tokony izy visite médicale ny mpivady, satria maro ny aretina. Rehefa manambady ianao a vita ny mariazy ka olona momba tratry ny aretina, olona fa voan'ny aretina hatramin'izay io miara-dia aminao. Ho anareo zay anambady a mba atakio, andaotsika anao visite médicale hoe. Ho anay moa zany raha anambady de tena andaotsika ifanao visite médicale sere aloha, tsisy malala anao anatin'ny sainao fa ny anambadiaka iterana mba ho jerena ny amahavavy ianao sy malany lahy visite médicale. Mba lalana io inona daolo ny soritra retina ao anatinao, de asiana ny certificat de mariazy, afaka miteraka tsika. Raha momba amin'ity tsika fisetran'Andriamanitra zany, hain'Andriamanitra manome zaza atsika na de momotsika, fa mila fantarina koa aloha zany re mba atao fa mety masoa atsika. Mba manana karta avy any amin'ny hôpitaly hoe ny mpivady amin'izao tokony manana karta medikala hoe salama. Kopakopa tanana ho an'ny docteur rehetra any ministère ny santé any, mba hoeny mba tonga any ampotsofinareo any fa tokony mpivady koa tokony anana zany. Misy olona mivavaka be fa vao miaraka aminy ianao de voan'le mitsonika. Nga misoratra amin'ny tapikandro hoe ty mivavaka tsy nijanga tary kay marony zany. Manatona docteur rahalava izy io a fa aretina matahotra dokotera, fa hitany dokotera io misy comprimé hoaninao, misy tsindro nataonao, misy zatra tsotra keny de misotro rano be mihitsy, de mifady alkôla, tsy mahazo misotro taoka ianao, tsy mahazo manao ranofo inasina dolara iny osiko ny sasany hoe tsy mahazo mihinana ronono, tsy haiko. Samy manana ny fitsapon'ny docteur, malalaka amin'ny hôpitaly CHU Tambobe a, eny amin'ny klinika, eny amin'ny CSP2 na any manara-penitrany. Manatona zay hitanao fa ny docteur atsy analaparaka anao, ny intimité anao.

Larsa John, sí. Ok. Ahí se entra. Había en 597. Ni una no se mete más en el tin. Se mete más en el Fafia. Merci, Pandia. Mete panza en ti no. Le la isania. Se mete más en el tin. Se mete más en el tin. Se mete más en el Fafia. Ara ul le fanana bate no. Mete fotuna lotra ngamba en sai no. Nfuna usatina rata lotra no. Te la san safiti ul le no. Tia no re rentratan san. Mar pe. Sa mete fatatan san. Namatsiki fatatan san. Te utane la safat nfuna. Ni fu fatwa. Hainan remanta manu vazu funuft. Na ul le famati. Kaya sana de manta tim tsangan. Efa tatit nunga mantataran relazara ser lazarus mati fatand. Lazain le ranga inu maturu mi fuaza ten fuatao. Ani unan de manta nfunan. Met narate nota mnultina na krai. Farua. Met ploken satana kweno. Yetun tena luz. Matet ktikareta de tat. Lasam la lon tena noeno. Tu te masturbes. Na lana faf na watanura na uldebe dem la lontena na weno de mita fafun. Marun tatan zan maniratan. Amatap tisen. Arefan tanina zan tiresa ka masturba sentir sarewan. Ye no mit mena tanila zan zan ot mena tam lazam no. Fanan sasa kelenge lim nun rin. Refa bula kelis. Katsuf kane natan faven on tanan te nun nun. Efa masturba sois. Ntat fafna retana kota nun leu tukunua utunizu sakafun. Te mapitan tanane bava, se deja masturbasan. Fanu lotan renyar kenten doktora, te pruyar, na te pruyar, nkaro kapeis. Maitan sata ton fona na fila noireris, te mita sata taufun. Famul ndepea, iluciferan person na mitue, num tsufka wana tsika, reform la lontena tsika tsika. Asa faikulis. Reform rain pfati. Refa wav lefton anakraywe u samba tisru. Tem kipen masen. Yeno refa matur ya. Sfata na we mande aizu fana ywe tema mature. Mkipen masen refa matur. Te reform raiko inawa. Mistona refa wanatem fasambarano tem kipen masen o. Tsaina we inan map kipen masen o. Eu mitsy ny tiran'ny satana amintsika olombelona rehetra. Vitsao ny olona matakatra an'izainy. Ary noho izany dia ho nofra ihany izy roa. Amin'iny le mikipy iny, mitrantsetry satana raha olona tsy voatsotrano avy any amin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe hifanambady. Ho antsika rehetra izay mbola tsy nahatsotrano amin'Andriamanitra, izany hoe niteraka ianao na ny raita amin'ny olona ianao fa tsy voatsotrano ireny olon'Andriamanitra ireny. I satana mitsy loha mitsofoka na diteraka ianao. Tena maka fafina ianao. Fa amin'iny a. Le fanany lelena mitsy mitsofoka ato dia leneny vehivavy koa mitsofoka ato. Ary izay ny razambeny zareo dia ao daholo jiaby. Manomboka ao dia manomba ny fiteninao, ny fisainanao, ny famindranao, raha jiaby ataonao. Rehefa matory ianao, tsy hainao makaiza ny fananao. Ny kipony masinao. Ka rehefa miray tamin'ny olona ka ny kipony masinao misy fanahy mitsofoka ao. Fa tsy fantatsika sianao hoe fanahinona le nitsofoka ao. C'est qu'il fallait démontrer aux mathématiques. Fa ny tenin'Andriamanitra nefa manaprofo ho nofra ihany izy ireo. Raha olona tsy normal mihitsy ny olona anankiray olona manota be ny fanahinin' olona anankiray iny mitsofoka ao anatinao. Tsy irery tsony ianao manomboka eo fa misy fanahy mitondra anao. De zao. Rehefa masturbatsika sianao. Zany hoe milalao ny tenatsika, mikipoko ny masotsika. I satana ny persona mihitsy milalao ny vatanao. Andriamanitra ny tena tokony hiaraka amin'olontsika, nefa milalao ny tenatsika tsika. I satana no jerola ny fanama olombelona tsika. De bloqueny ny asanao, bloqueny aby ny antom-pisinao, ary bloqueny tsisy raha manjary. Hoatrany hoe tsy te ty olako hoatranao koa ianao. Ary tena misy fanahy mandidy hoe
Te iaraka amin'io ianao dia rava tapaka. Te iaraka ato ianao dia potika tapaka. Amin'iny ianao no miezaka. Tsy tsara ny lehilahy ra irery. Ny ho anany ny tsara pasoavako. Engana hifanena ny anjara voatondroko ah. Io ndrintsika Andriamanitra, ny zanak'Andriamanitra rehefa tia tsika isanao Jesosy, na Jesus na Jesus, na Yesu, Jesus en français, Jesus en teny anglisy. Rehefa raiky pity amintsika ny tompo, tsy anafisafanao izy, tsy anorokorokanao. Fanamaivana ny atim-piainanao, ameno mpangao anatinao ary anoro ny lalaka aleanao. Mifandraisa amin'ny tsitody iadana ianao. Andresena ny oa, tio tena problema be da be io zatra anakiray io anakiray io io io. Tsy mahita aza. Tsy manan'olotiana. Tsy mba miraika amina vehivavy. Tsy miraika amina lehilahy. Misy fanampaiko izy. Fanany devoly velona mihitsy ianao. Sarotra ny mandroaka anao tao. Et toi, et le ciel t'aidera. Ampio ny tenanao, anampian'Andriamanitra anao. Fa rehefa maniry ianao. Rehefa manofy ianao dia miezaka ianao Andriamanitra mitsantsehatra anampy ianao maro an zaho anatiny ianao anatiny tsika rehetra ao anatiny samy manana ny fahabangany mitirantsehatra ao amin'ny fiainako ianao fenoy aho amboary ny lalaka lehako tsy tsara rery mila manao exercice ianao Makanaman, il faut faire tes amis. C'est l'amitié qui transforme en amour son faza. Makanaman, dem resak, sang sang. C'est itano, miandala nenin de la samana naman en otsar. Maita fiena bofau. Ramiara kampana lazi no de metena lazi. Ramiara kamnula clun no metu clun. Faramiara kamnula matusain no matusain. Ramiara kamnula mfelata no tem felata. Miarampan resy dia mandresy, raha miaraka amin'iresy dia resy. Fantatra ao manomboka androany tokony ataonao, mila namana ianao. Dia ny milalana eny io, miova tsikelikely, dia sitrana ny ratsaponao, ary anjavona tao ilay satana managetsa anao. Lany tenany, tsy ny tenany dia mahay tenin'Andriamanitra fa isaorana ny mpampianatra sy naiky olona mba manomboka mba liana amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Aoka ny mpanao anao ozy izy no vadinao, Jehovah na Yehovah ny anarany. Ataovy namanao mifandraisa amin'Andriamanitra fa izy mitarika ny lalana hoe eto ianao an ananamana anana sakaiza ary tsy apoizinao dia ho raiky pity amin'ny olona anankiray spesialy ianao dia ho sitrana ianao mivelatra daholy an mivoa daholy ny zatra ny hidy rehetrarehetra amin'ny fiainanao mahita azy ianao mahita fifaliana te hivoaka ny trano foana te hitazatra amin'ilay foana mahafinaritra ianao e Selon si tika ira kele na krenda yelo mbola lava mfiara tika sati mbola lava mfiara Et vous écoutez 100% de l'or Ma presa kapenyo la Lala tire sa piaina na tire zarur Lala tira tira

tutso manze fakati fana lavitra na hoe niaty aty fomba mifakaty miaty fomba ny olona ny misy olana fa tokony tsy afoana amin'ny fanantenanao velomo ny fanantenanao anatinao manaova ny tsara manaova ny soa hovai ny toeposy ny toetsainao fa mbola manana ny lalana anofana amin'ny fiainantsika isanao andriamanitra manodidina mety anily anary anao anilika anao anopanao anindritsindry anao tsy maninona hoe matokisan'ilay avo hoe tsy takatsy ny saina amin'ny fahendreny sy ny lalana anamboarany ny fiainantsika isanao mitso mifankatiava raha olo

Ny tanjona ny fandarana dia hampiakatra ny moralinao amin'ny fa tsy natahorizantsika. Ny olana tsy maintsy misy fa isika sinao mila mifankatifoana. Ny tsatia mety mitompo fa aza natao any arava fankatiavanareo mifankatiavantsika le zavatra e. Tsy maintsy resinao, tsy maintsy mandresinao.

0: Message d'Anakra en direct, fin de 679-50. Ni sabatati, vous tout, tout, ni mano fraise en aranouf, famalelo en sipak maxaï, refais magata kanzan, din en tout neto comme san. M'tat sabata mincia, afarina en sain. Bamresa ka sabata. Arani fampianarana maneratany zany izay mba nivakiko sy nianarako dia hoe le mipetraka trano rery a naroroa mihitsy ny alana fa miaraha amin'ny namana foana mandehandehany eny amin'ny lalana inga misy firaisana amin'ny arabe zany tsisy firaisana ankialamanjana zany ko raha tsy any Etats-Unis any Kalifornia tsika any Kalifornia misy an'izany tanàna ray tonga dia mibridana aby ny olona ao na ny lana ny vavy na ny kozay na ny kozina na ny dada sy mama bridana bestialité. Et à suivre prosé en coin. T'as dit que ça a autant de temps en boule dans la sipo volon, d'autant de ma fnarta l'embre sa tese. Famille de Kunda, n'a pas fait à cousser, n'a pas de route, n'a pas de l'avenue. Surtout les smart man rire qui l'ont attendu, ben rafitao. Farez vous mandez nous la somptona. Autre mafnarta mince les mres, ça fait du bien. Mafnarta, you know. Ina zon baton oti. Raitere que no faka te zon. Ina nuasa nora sien ratara que miasa quoi. Anawakurne a venir a ti, en raiman renove batia na. Anakurne na tana rewangi. Ina nzata tena bamana maifana nao. Ina nzata mana fana nao. Enove bamai ma andro. So dia tokony mbola hianatra anao zao hitanao efa zavatra hafa mihitsy zany ao an-tsaina amin'izao mahenony feonao fotsiny dia zay inona ny azoko anampihinanao fa tsy tokony mbola hijanona amin'izao ianao raha ianao nitondra ny fianakaviantsika ny ray andro any ho filoham-pirenena ny ray andro ahoana ianao raha ho depute anao maire nao lehibe ny fokontaninay inona ny zavatra mety hampiavaka anao. Kali zatra tony zao tolo zao ngefa fanao e rehefa manambady dia tsy maintsy miramy ny anambadiaka iterana fa mba miala zatra zany mba mieritreritra zavatra hafa raha ho any ambanivohitsytsika mba manonofy zatra lehibe visionner quelque chose de grand mba manonofy e Martin Luther King na ny teny hoe I have a dream manonofy aho ozy ny amerikanina I have a dream makoa dream come true. Man, nous faisons. Mettre fort à composer, non, zo, mettre fort à café. Mettre pas dans l'hôtel, mettre recevoir un bus, un taxi man, pièce amnial, mettre tant de filamine, non, la maramine, la gendarme pénitentiaire. Bon, tu te connais, ça, non, tu es un mission, non, famille, tu es un man, non, demande, non, quoi, avant la paix, maro namako izay tamin'nyresaka tafika ray sekonda dia manambady any Angleterre any any aby ro namako jiabyjiaby regny nykaraha mavola be to Madagasikara any informatika ary zalahy namana amin'ny enina ireny ray sekonda ray volana talohan'izao anay efa tia nantiny ray e fa nanao akorana io tena velanareo anay ka nahitany metimety ny mety aminao androany tsy ho mety aminao rahampitso ny fivelomanao androany tsy ho fivelomanao rapitso tenin'andriamanitra mipokony oapolana any amin'ity ho fahalalàna ny volanao fa ny fivelomanao anio tsy ho fivelomanao rampitso the world change people change but God not change. Zao tontolo zao ny ova ny olombelona ny ova fa andriamanitra tsy miova. Mety ao anatin'ny olana antsika mianakavy amin'izao raha sy fotoana fitiram-pianatra manao ny ataony ny fifandraisana eo anivany rahalahinao sy ny anabavinao tanotininanao sy ny taontaonao tsy milamina satria samy sahirana nareo namana na tenainao ary a anaovan'olona resaka anao be resaka mihitsy ny olona ianao fangataka lava ialoha mety ao anatin'izay zay za tia mangataka sanandro a te mangataka amin'andriamanitra ao tompo tsy mety raha ty fa naninona ny mbola manota ho a fa naninona mbola eto foana tsy raha kivy aminao zao any mpanentana anao ty androany alina
1: Sanandro tsika de boka ny anana atao trano foana raha mba mipoka amin'ny business andao mba ho any amin'ny gastro pizza tsika andao mba ho any amin'ny petite bouffe andao mba ho any amin'ny chumatel andao mba hihinana kany andao mba andehandeha any anosy andao mba ho any ambanivohitra fesaran'ny problème akanjotsika de tsy malala ny tokony ataotsika sa tsy marina ve zany manque firesana tsika enio la tsy maintsy raha eranofo rehefa manambady fa problème tsika tena manque de conversation mila miresaka fa tenenao aminazy ny atsarany rehefa mba mamboatra volo ny cherinao na ny vadinao mba mahafinaritra re zany volonao zany a hafa mihitsy zany fiakanjony cheri zany andro hafa mihitsy ianao e mitaty aza hatra atao foana ho akaiky ny olo tianao mba tsy ho azony sasany izy matetika izy raha vao misy atrapangao ka misy olona mahay manetsina an'iny na de masina tony iny izy a hafa ny programma ny nofo hafa ny programma ny fanahy io mifanohitra ny hevitry ny aranofo sy ny fanahy hitanao a tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny tenina aloka ny vavan'andriamanitra de ilaina zany balance mila misakafo mila miteny mamy mila tenin'andriamanitra mila hoe fampitsetrety anao io zaty milay anao mahafinaritra anao tobanga amin'ny fiainako lavitra anao ry cheri hatramina lasanao zay ohatrany tsy metimety misy anankiray ihany koa mety hoe misaraka tamin'ny olona anankiray ianao na mety maty ny vadinao na hoe ny sarany sipanao ianao na mety ahilikiliky ny rafozanao ianao tsy maninona ka nasehon'andriamanitra reny mba hisainanao fa misy fihetsika anao tokony amboarina mba angozozo mba atahotra ny olona manodidina anao fa lehibe n'andriamanitra be fitiavanao anatinao no lentsikentsika ny fahavalo manodidina anao ny olona raha vao manomanam-pitiavana de be mpanentsika ahitan'ny olona zatra resana foana ianao na mety na tsy mety ny ataonao fa mila manana ny personnalité anao enao. Aza miala amin'ny fiarahamonina fotsiny anefa, sa tsy marina ve izany? Maro ny olona ny manana problema amin'ny rafozana amin'izao raha itenenako izao. Raha tiana nefa ny vady a, ny rafozana ny tsinjovy mandeha. Fa rehefa miopapana kosa ilay izy a, mpaminany tsy masina taniny e. Mbola malalaka Madagasikara na ny tekono nipetraka na ny toliarana ny Tamatavina ny Tananarivo na Bakay na Bokay. Ary namety any France any mihitsy ary namety anao e. Tsy voasoratra ny olona manana passeport, tsy voatery ny olona manana nationalité any mipetraka any. Fa rehefa mikiandra tsara ianao, on peut voyager le monde, on peut aller n'importe où. Maromaro ihany ireo tany efa ambany lalovako na dia tsy miteny aminao a, fa tsy tamin'ny alalan'ny vola, fa tamin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny olona, tamin'ny alalan'ny zatra hainao, dia hainao lay izy dia tianao. Dia azo porofoina ny la Réunion, ny France, na ny Afrika, na iza hoe ho lafo ianao rehefa miasa amin'ny sehatra anankiray tianao. Mahavariana ny fiasan'le fitiavana. Olona teraka tany Nazareta tany mamonjy an'ny Fianaratsoa, mamonjy any an'ny Dubai, mamonjy ny any États-Unis. Un seul Jésus qui a bouleversé le monde. Ka raha olona mbola miaina ampitiavana dia malalaka izao tontolo izao, iray tsika azo atao on peut voyager le monde rehefa mikarama tsara ianao, tsara fifandraisamonina ianao, bonne connaissance, mana fahalalana ianao. On peut aller en France, afaka maka any France tsika, afaka maka any Seychelles, any Mayotte. Indraindray an toporne tsika, aleo teto Fianaratsoa ka, de eto samy eto ihany ka, ianao no eto ka. Fofontany nanamboaran'Andriamanitra anao, tsy maintsy hiverina fofontany tsika zanao. Fofontany eto, profiter le temps. Anio ny fotoana atsika izao tontolo izao. Meko tenin'Andriamanitra anankiray anao manaprofo an'izany.

ny olombelona mora manadino, ny olombelona malaky mifosa, manilika anao, mandroka anao miasa anao, manao tsintsina anao. Fa Andriamanitra zany manana lalana plonge izabe mihitsy a hitondrana antsika sanao. Tsy haiko hoe taiza ny teboka nararaka anao, mety nianatra anao na tsy nianatra, na mety mpamonin'olona na mpamakitrano, mety mpilalao asan'ny maizina, tsy mananjo mihitsy ana ratsy anao. Fa nizatra mahafinaritra de hitondra hazavana kely ho antsika rehetra zay tsy feno amin'ity alina ity hoe Andriamanitra manana plan lehibe ho antsika hampandresy antsika. Vakintsika ny amin'ny salamo faharoa andininy fafito, salamo 27 moa zany a. Zao ny tenin'Andriamanitra ao, hilaza zava-bo atendry aho, Jehovah na Yahve nilaza tamiko hoe zanako ianao, zao niteraka anao androany, mangata amiko de omeko lovanao ny jentilisa. Jentilisa le gegotra atsika sianao a, ary ny farany tany no fanananao. Tsy eto Fianarantsoa rery misy anao, tsy eto Madagasikara rery misy anao, any Etats-Unis fa ny vatanao no mbola aty. Ianao koa moa tsy te hezaka ho any, zay no mahatonga anao mipetraka eto. Misy anao any France, misy anao any Tokyo any Japon, misy anao any Seychelles la Maurice, misy anao any Dubai. Ilaza zava-po tendry a, Jehovah na Yahve nilaza tamiko hoe zanako ianao, zao niteraka anao androany, mangata amiko de omeko lovanao ny jentilisa, ary ny farany tany ho fanananao. Salamo 2:7-8 zay. Wow, tsy borne mihitsy ianao mpiasa mandrakzay e, ary tsy ho borne ianao hoe mpampiasa de mionona amin'ny ho 10 milliard anao io, mbola misy 100 milliard anao any Dubai ihany. Hitaro ary ny faritaninao, hitaro ny fisainantsika isianao, miova amin'ny fanavaozan'ny saina, de mila mifankazo amin'ny fiarahamonina, tsy mila tery saina, aza mba kivikivy zany, aretina zany. Raha olona anankiray na folo na nimba amin'ny foninao, mbola misy 7 milliard ny andro anao. Fa rehefa mety ny ataonao, ho iriny olona ianao fa tsy haniry olona, olohany fa tsy ho rambina, ary natao mpanazava tsy ny asa ao anaty maizina. Raha olona molamola ny andohanao, mety mamilava ianao, mpitizina lava, tsangalitika lava, olona tsy normal. Zay mihitsy ny dian'le koavan'iny taty na ampanitraina izy ampanankarena antsika sianao, ary ny adalan'izao tontolo izao nataon'Andriamanitra menatry ny endry. Tsy de hoe anay ny mahitenin'Andriamanitra fa zavatra ianarany zany a, ary Andriamanitra rehefa mampiresaka ny mpanentanany de alefany raha jiaby, tsy izy vizaka zany eto, tsy natao resy ho ahy ianao na mijaly ohatra ny onao. Andriamanitra manana plan anao, naterak'olona ianao, fa raha Andriamanitra manangana anao androany de zay ny tena ilaza zava-po tendry a, zanako anao, zany teraka anao androany amin'izao ora zao, mahery folo minitra ny amin'ny 12 alina, olovanao ny jentilisa, ary ny farany tany ho fanananao. Fa tsy natao antra irery eto Fianarantsoa ianao, tsy natao irery ianao, tsy natao hitomatomanina ampijalian'olona io ianao, tsy izy rery ny afaka mampitomany ianao, fa mbola misy miliara ny ampifaly ianao raha toka mba miezaka ianao. Et toi et le sel tedora, andoranga ifaniezaka tsika, andao ifanamitsika, fa tsy natao antra tsika, tsy natao ampijaliantsika. Mahafinaritra, mety mba tianao hoe zany fanentana keliko anao zany. Ny olana tsy maintsy misy, ianao manatrika olana, inona ny tokony ataonao? Fantako fa natonga anao napirafy, mety tsy menika na tsata mifakapanahy ianao. Za afaka miova fa tsy haiko ny manova anao. Sery, inona ny tokony ataoko? Raha isaraka atsika, ahoana ny amafana nyity forsa? Volana nanao mariazy, volana nisoratana taminao, zao ny tsy maintsy vola koa ny afarany io. Nandoa vola ianao manao mariazy, nandoa vola ny soratra, enikajy enimboninahitra, tsy maintsy ho afa-baraka aloha ianao satria izy saraka, ary tsy maintsy vola koa. Anontanio ny lehibe ny tribunal sy ny avoka fa rehefa ka n'izay grosse zay ianao, misy vola alohanao. Ny zavatra mahavariana ihany koa, maromaro ihany koa ny olona misaraka tato ato, tsy ampifitiavana ve? Ka izy tena mahay ma miangolangola na ny kekenge rehefa tiaka anao miangolangola aminao e, ka izy mahay mampirevy
Refa wataono di andanina fula koe. Azno. Ka izo tsao. Ike ku la miava kizi. Fa meten fa le meko. Meten fa kekeko. Meten fa zarandratko. Matunga no prafia. Sati metam sutwa. Meti pesera sera lot. Na ula tietfona refa miasa te manrere nao. Te tfotasu ke nao. Anketin fata ku famiara kam nulle nao. Inan tuknet dao. Elu ki papuna mutararin. Ran la takatanchi asrofu na intsun. Sheria. Bola yaraga veti. Misi mutena maviti tiara kam no tsunia. Ma ulu mbella no. Ten teni no tiara katsun. Sati. Nason le ulu la maim rayara nufu pia no. Maim yangulangul. Maim aprevi. Manul tafula mvite kant. Mvite ratchapem no. Mare nous l'amroute en amzani. Amzo tikam tenzo. Les zones ten comme nous. Andrea Mantrian n'a pas comme souf comme un atteno. Hanam botan fou no. Faraoul mbel. L'andre sekeno. Itatara problème. Matano itatara problème. Mat. Imeza nous le nom. Tamzanan nous le nom. De nanalaz mitia. Otanen tafuanga mfatko. Panalaz. De. Miezaka namunzi, namunzi otane karax, poat muzavata wana trana isati ropultona na pandian. Atsuna lan kreti, miansina nendaferi ona seris in karazan. Si naitak fugatsu. Otan lasa akekena kwarles, meza nulle no, lasa malut, samalalan tukunetotun no. Fantena itako efa ulo natawa eno le nandiny kara sekondy rambola tino ny andresy tsimaintsy anao lo mandiny tena voalohany mety izao zatra tokso ora ntsize kikrangaly toka nkikin molo otra tsako le miresaresaka koa ilasa meza ny olana manomboketo otra ny akombana ny vavy alo mandiny tena anempo aokonareo angina ozy izy Fasa Jehovah na yafini ya ato anaro. Te tena tenenu liande mantra na bota nao. Machari tena baraka. Tis tsunia. Bula minua. Fenon tupsi pomunza mfenako. Ambuaru nilala kaleoko. Esura hanku ntawata niena tamparaka. Mete fatafita mpuizi na sinu puazon. Nfam safina. Sororitiela tonula natla vapuata na tuan Ani natin tsekula ni mtendu butan li rano Akua mnunu lakuo no wundri wumbi Tseko andaninu la vula Arara kantoka riem ni tsuro to Yo munu la tina wansani Bola misfaye fana Bola misiere mbunyere Fa nifununon mafunje no Tinfa metatanan Tinfa kanesana wari ya mfenguna nari Fa nifununon mafunje no Uzi le pono pnare mantarewe Si satsun vel, faizin vel la wanatko. Mfuaza nor liunan tuta wanatko. Velun de matea, fa tzis mitia. Nanum kato tem tzirin, fuona faf tzimet lu, temanum kamiuvan fte non buarna saina no, arma lalan tukneto nono. C'est une vraie guerre. T'es une hâte, ça. Quand tu as fait un tap comme une tienne, tu as l'été. Marre nous la maison sans eau. Faut tout n'a ta terre. Faut fat. C'est malade en tout que nous tonsons. Si nous l'am cadre au punza, il y a un netoem cadre. Famissou l'am cadre, pétapé. C'était hier comme la manatsounia. C'était un asipatsounia. C'était hier sa tsounia. Alors tu es en train de Manon entraînement fa fatisany no. Mpandresa tsimaitsy mifoka. Ny akory vao mifoka antrano dia manilika. Tsimaitsy mifoka antrano. Dia ozy andriamanitra mitombo hery eny amin'ny ozy izy io. Eny amin'ny alenao ianao no mitombo hery. Le vava mikombona iny rehefa mitany namanao a tsimaintsy mirana ho anao fandehany ao tsara. Manao entraînement koa ny vavanao. Ary ny masinao le matory lava ao antrano a manomboka misokatra.
mahita zatra atao foana ianao dia atomboka tsikelikely dia miaraka amin'ny olona mpankahery le namana le tsy mba mereny fa le ananina indraindray ianao mety miresaka amin'ny olona rehefa anatin'ny problema dia le onare zany tsy metimety ianao raha tsy mahita an'la namanao resana raha ny namana ny resaky ny problema tamin'ny ambola voadona mafy tao amanalina mais ça sert à rien ozany fa za fa teo amin'ny fiankofana amin'andriamanitra ny olombelona ao rehefa taraika taraika se olona ti any mba afaka mamea fa ianao ny tompony teny farany velona noho ianao taraika noho ianao ase hoy ny voninahitry ny anaranao tsy isy miala eto a mahay zavatra andriamanitra maro ny karazan'andriamanitra maro ny karazana finoana maro ny karazana fampianarana fa le andriamanitra nandresin'ny fahafatesana raha mombanao mitsangana daolo zay rehetra maty ao anatinao tsy mila fiangonana zany ianao nke tempolin'andriamanitra fiangonana mandehandehanao aza mafo ny fiaraha mivavaka zay ny mahatonga antsika mivavaka isaky ny sabata fanahinao rery na raina roa na telo idio ny hevitra aninao fa zay rainao anao mangingina miaino anao maro ny olona may ankehitriny mahampianatra fa ny fampianarana tena hitako nandaitra tamin'ny lohako le negatif atao amin'ny baiboly mivadika positif le jolamboto anakiroa tao mihazo fijaliana tsy nahy ny vavaka izy ireny fa ny ray ny teny hoe tsarovy ara tonga mifanjaka ny lanitra anao anio ihany ozy izy ny tompo a dia tonga any ianao tsy nahy mivavaka zany tsarovy tsarovy a averiko le zatra nataon'le jolamboto ny arany fantsika taminy tsarovy a dia ao amitsaiko hoe ao anatin'ny problema anao ianao mba teneny le andriamanika io e tonga zao mifampidirana mpianatra samy mamorona daolo ny olona samy mangataka etsero kotokotokotokotoko sahirana droit sahirana mianina sino mitaraina ianao am'le namanao mba tsaritsarovy rangava avy mifidiran'ny mpianatra mba toseho kely e de zay vitan'le olona no ataony amintsika sianao manampy zany izy am'izay tratrany tsirambin'ny tanany fa raha andriamanitra no atrehntsika zay tsaintsika zay tsy takatry ny saintsika zay ny ataony amintsika raha miditra fiangonana aby ary nyvoaka ny fianaratso 4 million tsetsina ny fiangonana zay tonga any aloha de mitrotro mba afaka anay zay tsy tafiditra any fa am'izao rasy fotoana zao a naiza naiza misy anao andriamanitra momba anao miezaka foana ianao ny atsemboan'ny tavanao ny nananao tsy maintsy miezaka fa ny finoanao mavonjy anao mandamina ny serinao io anao any raha matoa raha tsy mbo maîtriseko vao mivoaka ny trano ianao sady be ny olona mikoty anao be ny olona mety ny ara-dita aminao fa mba atao spesial fa mbola tianao e asehoy le sentiment ao anatinao fa zatra ilay ny vatinao zany na lavitra ianao de mahatsiaro anao izy mety bogosy ianao efa tsy atakaliko ny vatiko mihitsy anao mety minionny ianao mety manja fa izy tsara lavitra noho ianao rehefa mikarakara eo akaiko toraka voninkazo an'ny vady rehetra toraka voninkazo an'ny fakaty rehetra ohatrany mahafinaritra ihany le miresaka indraindray a mampiresaka anareo de ma sady mamaky mantsy zay no miresaka be dabe de miresaka amin'ny olona be dabe a io fa micro anakiray ao veloha ianao e lasa indray tsika ny olanako indray ozy izy a avy any am'y 086 37 mba mangataka niran'ny fira solofinaina hoe mitonia atolotra ho an'ny malala rehetra ka etan tia mboi mihaja ny ao sotanàna koa de mpanaraka ny fandarana merci ny olanako de toy izao manan'olo tiana nefa tsy avelan'ny ray aman-dreny ny vady zay nefa zay tena mifankaty be mihitsy merci am'le torhevitra lehilaza misy antony ao a mahatombo ola tsy masaka tsara maka goavy tsika anakiray ny goavy a rehefa mitsiry de afaka mamoaka voan'ny ngeza be izy ara raha lainao le voan'ny ngeza be iny
karepunao de andratra ny fafanao ary sarotra ny angalana ny koavy manta iny fa rehefa masaka iny mitsanao azy miandrasa azy masaka tsara ekena fa mampifakatia ny fakatia de manitra be mihitsy satry de hoeny anilany foana fa zao raha ivady nareo ino anao amelomanao anazy ary tsy vitany hoe nareo rorery ihany a no ivelona ao fa misy adidy misy rafozanao misy valinao misy tonton misy tantininao manana ny fiangonany koa izy de zany ny formation iny anivo ny fiangonana fiofanana mialohan'ny fanabatiana ianao ve tena nambady azy hatramin'ny farany sa resaka firaisana ranofo ny itiavanao azy ny aranofo ty mako voafitombola raha ranofo a mila laova de ny mbola azo atao aloha na fahotana ihany fa rehefa anaty fanambadiana olleoanio anao ny anabadiaka iterana sa vitany arorory ihany fa mielo nanaka jery adidy ny ankonana sy ny karazana mampatahotra angeny manabady indraindray engagement matory araka an'izay fanentanana zay ary ny fomba hoe maninony ianao ny mbola tsy avelany mbola tsy masaka tsara fa rehefa matotra tsara eo mandeha ra jiaby tain'andriamanitra ianao ninoninona zahatra ataonareo sy kasainareo de kinona amin'andriamanitra de izy manatanteraka sy mandavirary ianao nge tsy malala mety arary tapoka izy omoana tapoka tradoza tapoka ho faty tapoka lozan'izay matoky olona lozan'izay mametraka ny fono amin'ny olona fa tsy hainao mihitsy ny programa n'la na ary mikasika ny olo tianao io ao mbola programa afa koa de alaminao raha ngah bonne sens anao aza mifametsiny a aza menatsiny ny ray aman-dreny sahirana izy nanabe ny oropolo taonao ko raha seconde tonga de holainao tapoka verympatsaka rahanao na ia tsisy irakiraka manomana vola ary amboary koa ny toeposy ny toetsaina fa tsy amora aho de ny mbola mety manko hatrany mety fa rehefa tsy mety ange io de mifara ami'ny divorce baraka henatra ekala

Mety marina daholo fa izany zavatra izany. Be dia be nge ny olona miresaka amintsika eto amin'ity alina ity. Dia lasa micro anankiray ho a. Ny moral aloha dia misy foana eto amintsika satria na ny mpanentana menareo moral dia za koa mba manome dia tsika mianakavy ihany eto tsy mora ny mitia indrindra miatrika olana mandeha tany efitra manontsika izao a ny anina anio tadiavina anio vitsy ny fotoana tena hoe fanomezana hoe mafilotra

Efa polo taona tany an'efitra ny vahoakan'i Israely raha niala ny Egipta. Ary efa amin'ny alohan'ilay fotoana aloha, iepitany ranomasina meny zareo de hoe tapitalaka le. Ny Egiptianina namono an'zareo fa ho afara. De ory zareo tamin'ny Mosesy na i Moizy. Aloha raha nga iverina any Egipta ihany tsika ho sisy fa tsy izy mihitsy zao e, satria efa tapitalaka le. Mety tapitalaka le anao ny fiainanao. Zay olona niara-dita aminao ohatra ny olona manondrana aby arano fotsiny manevatevanao ny troka ny volanao ny troka ny ainao manalabaraka ny ray aman-dreninao nanozongozona mahazanak'andriamanitra anao manilikilika anao mifosanao manopanopa anao manamaizina amin'ny fiainanao manabokaboka amin'ny fiainanao de ozy ianao hoe tsy mahita fiainana ntsony a tsisy olo afaka itia intsony tsisy mpampiasa afaka ny andray asantsony lainga zany takony ianao misy kiratrondro ny masonao ny tômôbila ary efa simba de manatona karazy de misy mekanisien manamboatra azy mba andeha tsara ndray ny olombelona rehefa simba mbola velo loatra aniny very fana mbola velona de mila manatona an'andriamanitra satria ny vavaka manova zavatra mba miditra fiangonana kely andramo iza ao fa tsara izy tsy forceny anao makany fa andramo essai ny mpamalina try is not bad iny fois vao manandra ianao fa misy hery ambonin'ny hery andriamanitra mijanjehatra amin'ny fiainanao de milaminy ianao mifandraisa amin'ny tsy to de hiadiny ianao rehefa tonga aminao zay fiadanana zay de lasa misy attraction misitona zavatra anao lasa irin'olona ianao tsy anao tsony mikoty tsy anao tsony mitady aza fa ny olona no mitady anao transformation de zao nataondry zalahy reny zany rehefa rasasafavy tamin'izany aloha raha ka miverina any Egipta ihany aloha e eo amin'le fasin'ny ranomasina mena manoloana ny ranomasina mena tsisy miverina eo fa tamin'ny finoana ny kapony Moisesy na Moizy ny ranomasina de ny zara roa ny ranomasina de afaka nandehry zareo amin'ny finoana fa tsy tamin'ny vola ny vola mandeha ho azy ny volany eo satria ny fiainana ny anabadika iterana ny kilonga tsy mikakara raha tsisy sakafo ny sakafo tsy azy raha tsisy bôby na vola ny vola tsy azy raha tsy miasa mila asa faktera mampisaraka ny olona ankehitriny resabola resaka asa amboary le fisainana tsy mifidy asa manaova soasoa miendrimendrika anivo ny fiarahamonina eny fa ho velona foana ianao raha iverina moa ianao hoe ah de efa aleo ankivy aka aleo miverina mifanao taloha mivavaka ianao zizy me tsy mety samy mivavaka ianao la raka miverina amin'ny ambiansy any de zay le natonga ny voaka ny Israely andao raha nga iverina any Egipta ihany ny dikan'iny de hoe andao raha nga iverina irevindray andao raha nga hanala azy a de amin'iny satana miditra antsehatra de raha vanitsika potenytsika ary satana de mierina ohatra ny liona nitady zay arapany jereo fa ny olona maksany revy am'izao a maksany betizy ohatra ny maty tapaka pomaso tapaka ny tongotra potika ny asa rodana ry tsy mahita fafiny tsony zany ny zavatra hitako nyvo fianakavinana namana mpiara-miasa mpiara-mivavaka ohatsy zay rodana de amin'indrinitsika na de lavitsika de mila petraka ao foana ny fatahorana an'andriamanitra satria ny fatahorana an'andriamanitra no fiandohan'ny fahendreny de asian'andriamanitra foana nandeha tamin'ny lohako a valao mba mitirantsehatra foana ianao fa tsy haiko ty ny akamaroatsika nge miverin-dalana daolo zany be da be fa za melona ny tenanao fa eo amin'ny toerana anankiray a zay tsy hitanao tsoa ny lalaka aletsika sy anao eo andriamanitra manana lalana amin'ny esany io namanao io esany io manodidina anao io olona tsy hita maso any mitondra anao hitianao tena am'izao etanao zao mihitsy ny itiavako anao tena tiako ianao tena tiako ianao de hoana ny va kely moa ianao e andreo fa posehokely ianao misy olona miandreny zany am'izao
Tsy mety aminareo ty toerana ty fandaoary. Eo izy manokatra lalana ho anao. Mipitsipitsika, pitsipitsin'Andriamanitra. Jereo ange ireny mpangataka ireny isan'andro a. Mivoaka ny trano izy, dia mipetraka amoron-dalana, dia fantany mihitsy hoe tsy maintsy misy any miariary zato, roanjato, dimanjato. Mpangataka ary manana finoana ohatra izany azo ny hoaniny. Vao maika ave anao. Raha larana mpavy. Fotoana izao a. Mitsangana dia miaza fa. Ampiakary ny finoanao. Tsy olona anankiray ny ampitomany anao. Tsy olona anankitelo na efatra ny fandimby teo aloha anapotika anao fa nikoavana manana lalana ho antsika sy anao. Centre FM, bonsoir. Allô? Salama toko. Allô? Allô? 034 44 991 35. Mahinanao tsara zay yo. Allô? Allô? Allô? Mety marina be zany. Mahery ray minitra ny mirombi folora sasany. Raha toka mbola ao ianao de faly be a, mbola raha tafita le afatra, za mandray afatra ianao, mandray afatra de eto ihanytsika aloha. Mbola misy miaino ve amin'ity alina ity aloha? Ninoninona zany atalana zay vitanao, ninoninona revy zay laninao. Mbola misy ambiance ambonin'ny ambiance. Tsy mamorose anao hoe lana mivavaka andranondrano fahatany any. Andriamanitra koa ny teny any zany. Andramo izao fa tsara. Ia isaky nanandrana aloha dia nahazo tsirony. Tsy forsin'io hoe aty aminay manafaka an'io. Tsy ny fiangonanao no mahafaka. Mieo anao le verseny zay zafady. Ny finoanao no mafonjy anao. Ary ny olona amin'izao mahay zavatra. Ny mpilalao asany maizina mahay. Ny olon'Andriamanitra koa mahay. Fa misy olon'Andriamanitra hafahafa. Matio 7:22. Tsy efa nanao asa tamin'ny anaranao hoe zahay. Tsy efa naminany. Mpaminany koa io a. Tsy efa nanao asa lehibe ve? Goavana noho n'izay hainao nataony. Nefa ozy Andriamanitra ombany io mialamiko nareo romeloko a. Maro ny olona mahay zavatra raha larana baby amin'izao. Mety misy mampianatra ianao. Tena mpampianatra marona ve izy. Amiko manokana ozy ary efa mba mivavaka ny raha io amin'izay hoe Tompo, amin'izao heriko zao no mitady ianao. Za olona mino fa ianao zay nandresin'ny fahafatesana afaka mandresin'ny problemako. Za fantako ny raiseho anorarivana rapitso fa iaho dia tsy maintsy tonga amin'ny antom-pisiko. Tiako ianao Tompo. Amen. Ny andy tsotra kely any a. Raha sendra solafaka aho a, mila ny tananao. Ampianaro any lalako ombako. Zay lalanao ny lalako, zay misy anao ny misy ahy. Anao zao rehetrarehetra zao a, inona ny mampahantra, maninona ny manorery, maninona ny mangataka, maninona mboleto. Tiako ianao, apetra amin'ny toerana misy azy. Ataovy tonga amin'ny anjara voateniko. Ny olombelona mety manana programa mono a, manodidina mety anaratsy a, ampitombony fahatsarahana ao anatiko Tompo, itiavako ny fahafaliko. Ary ampianaro ao fanao masina fa ianao ny mpampianatra ambonin'ny mpampianatra. Mahafinaritra be le miresaka ny mivavaka, mivava ampiasaina ny vava. C'est la bouche qui parle.

Iatrika fahoriana, fijaliana, fitiram-pianatra, ny ofatrano, ny jirama, ny anina n'io tatiavina an'io, zay le désert. De ihona ny zatra ataon'andriamanitra io? Asi ny andry raona sy andry afo a miaraka amin'zareo. Rehefa atoandro mantsy eny amin'ny désert de mamay be. De ao anatiny io a asian'andriamanitra andry raona. Andry raona zay a karazana raona manaloko an'zareo, ohatrany hoe elo parasolo ngeza be mamay be ny andro. De ry zareo ohatrany hoe bien classé zany, andry raona. De rehefa alina ndray amin'ny désert mangatsika be de asian'andriamanitra andry afo, de lasa mafana ndray ry zareo. Ka le fiainana am'izao io a mandalo famainana io. Sahirana ianao, mety misy olona anome sakafo anao foana, anome volavola kely ivelomanao, anome fanafody mba asitrana anao, anome akanjo anao mba ho tsibridana ianao. Ny olona mitaraina ianao ndray ary ny lasa mampiome ao an-tanànao, satria tsy mitovy ny olona manompo an'andriamanitra sy ny tsy manompo an'andriamanitra. Le mino sy ny tsy mino mba mino ihany. I satana nge tena mino an'andriamanitra vao mahay. Ianao le manaradian'ny satana ndray ny tsy mino an'andriamanitra, mahavariana sy magaga ary mahazendana. Mbola misy miaino ve tonton amty alina ity? Mba mipipy kely nareo any amy 34 10 565 63, na ny 33 13 861 70. Raha mbola misy miaino, mety mamafinahitra ve mifiarahantsika mianakavy tamo anatin'izay fahabizarana zay? Tsisy manana ny ampy fa sambatra zay mifanampy. Ny nisanjatra anakiray tonga ho an-tsaiko amty alina ity, ny olona eto amintsika tia miresaka. Raha isekondy izy namanao, rapitra izy a kritikeny anao ny zatra ataonao, satria ny menao anazy daholo ny zatra fafana rehetra. Amreo namako misy manao an'izany de lako pa zay ho any connaissanceny iny. Ah bon, hay zay o ka iny ialao efa seho anaty facebook ihany de mba bloke ho hatrany miay amin'ny telefona any, satria nararotiny ianao rehefa miresaka aminazy ianao. Ararotiny tsinotsiniavina, tsy normal izy. Be da be ny namana tokony ho namanao, na ny mazaingy, na ny akofavana Beravina, na ny Antananarivo, na ny Dekoho, na Tamatavo. Raha mbola tsara ny ao anatinao, misy olona mananjoy tianao ary mietanana anao amin'ny zatra mahazo anao. Ti resaka loatra ny olona eto vo mivorivory a kifosafosa party, mila ranondranony ary mifampitarika amin'ny ratsy. Fotoany zao velona anao ianao, taraika anao ino ianao, tafita anao ianao, miakina aminao ny fiainantsika sanao. Seria tika anao, mataovan'izany koa ny tianao e.

Mbola maromaro ihany ny manaraka ny fandarana teto latsaka fito ambin'ny folo minitra ny amin'ny amin'iray ora maraina. Olona miafaka ianao, tsy natao resany ianao, aza mialona ny tenanao a, fa Andriamanitra manana planina andrehintsika sinao. Itsikitsika io le problème anao fa programa io e, programa an'Andriamanitra io.

aminatin' zany feokira zany zao zany ira zany de ohatrany hoe mba mahafinaritra ery ny ty raha hoe tena ohatraotsaina indrisy mafy ohatrany matory ao anaty rano mangotraka ny mpivady amin'ny alina ohatrany mba mahafinaritra mba tiatory mba mampatory fa voandro ny any de tabataba hitanao daholo ny ataon'la sipanao ny vatinao de maratra tsy leranao fiainan'izany.

933-06. Salut Sofia Radio, mangataka ny Ros Ramazoty Aurora Safati. Madibi farana ny fandarana raha mijeriko anazy. Avy any amin'ny 260-01 indray, salama tonton. Sapandy any telo amby roapolo taona manana bakary tsy nandalo L1 tamin'ny fa arefa nandalo L1 tamin'ny faculté de sciences, manana certificat informatique, mitady asa fa tsy afaka mianatra koa, misaotra mialoha. Any amin'ny radio trottoir angamba izy no averiko tsara. Mahafinaritra ny fandarana tonton, ny zahatra magaga amin'ny olombelona dia rehefa misy zavatra mampotitra vao mangatabavaka, fa rehefa misy zavatra tsara avy aminy dia tsy hitsaroan'Andriamanitra. Avy ety sa sécurité ihany io telo mipetraka atolotra eo ihany tonton. Kopakopa tanana ho an'ny ny namana rehetra miasa alina, ny polisy, ny miaramila, ny zandaro, ny penitansiera, ny andromasim-pokin'olona, ny sécurité rehetrarehetra. Tsy adinona ihany koa ny namana varotra sakafo eny amin'ny Sasolmamy Razanapary ao, ny saofera ny taxi manina ny any an-tokantrano ny manerantany any maheno anay amin'izao mirary sora nga. Avy any amin'ny 902-31. Salut zoky tsara ny fandarana, mangataka nirany niavo efa vita sedra le fiarana taminareo mihitsy mafinaritra, tsy hoe ny mpanentana ny may fa nareo mihitsy koa ny may, samy marary tsika eto any dia samy mitady, samy tena famety tanana, tsisy tompony ity zany. Andriamanitra ny mampiteny antsika dia izy zao no mananatra antsika zao ny tokony atao, fa raha zao fiainana zao aloha mamay e. Samy misy mpanentana amin'ny teny hoe tena izy mihitsy ny tena mahay mamaha olana, izy mihitsy ny be olana.

lamozika anakiray ity manamarika fa Andriamanitra milay, izay mihitsy izy amin'ny teny gasy. Awesome God hirany Michael Smith istia festival la koavana be ny rano tao musicien monde efa hira fafahinao amin'ny version fandresenao a nanaovan'ny Michael W. Smith fanotiraty. Awesome God milay Andriamanitra, zay le lohateny raha tao amin'ny teny gasy. Milay mihitsy izy ka

Amin'izao fotoana izao izay ianimeko anao izao dia efa misy fiangonan'ny Lucifer mitsangana ny Colombie. Izy moa ny Facebookna ihany mandeha miparitaka be zany. Mena sy mainty daholo ny ao anatin'ny fiangonana, la croix mivadika madio za amin'ny fiangonana zany, fa daholo ny symbole sarin'ny Lucifer en personne ny ery aloha ery any Colombie. Dia nefa maro nefa miparitaka zany mba ty teny ianao koa hoe fanjakan'ny Lucifer mitsangana, fa fanjakan'Andriamanitra koa mitsangana hatramin'ny fahiny ka hatramin'izao. Lay manana ny hery ny fahefana ambony ny fahefana. La mozika ho anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra, fa na eo ny problema na eo ny otantsika, la Andriamanitra efa ny fatsiana mitsangako velona ho antsika. Mifona isan'andro isan'andro izy. Raha vao maditry tonton palba dia izy mifona amin'ny rainy aho hoe tsy raha moriny palba io fa mizatra mahazo azy. Ka tsy haiko hoe taiza ny teboka nararaka antsika sanao. Ny Andriamanitra antsika dia mifona isan'andro, tsy mety matory mihitsy izy. Ao anatinao izy, fo azo izy, goavana izy. Aleo mba ho azy tiry la mozika anankiray tolotra antsika ho azy.

Atongoma ni fiarantsika mitiandro antia tenako mbola ombatika ho ihany fa toko velomambonina hitra le fandarana izay ny azoko narosondroany saoran'andriamanitra na ny herina ny mitanjika isaorana amin'ny fanahymasina isaorana ihany koa tsika nalalaka ny saina tao anatin'ny fiarana raha nisy zavatra nandona ny fonao dia fonako ao anatrehanao a fa mitanjany fandarana anokatra ny masom-panantsika tsy mora ny miaina nefa andriamanitra manana lalana hitondranantsika na dia taraiky arytsika vavaka nanombontsika azy dia reo tsitika vavaka raha eo misaotranao a nanomezanao fotoana nafahana ny fanentana teto engany eo eny aminay lalandava ny tananao esory aminay ny rahantsika hetra mba tsy hampahory anay zany andefa ny anjely any amin'nyrivotra ianao hiaro anay a anova ampanomponao lelanafo hatrany ny zatra tsy hainay atao a ianao ny anao azy amin'nyity alina ity amangy ny fiainanantsoa ianao amangy amin'ny madagasikara amin'ny fomba tsy takatra ny sainay indrindra ny lavatranony olona rehetra izay mijaly ao anatin'izao andro mahory izao andriamanitra ny behindra fo ianao sy mpamela heloko tsy takatry ny saina min'ny fahendrenao anao ny hery anao ny fanapahana sy ny fanafana asehoy ny voninahitra ny anaranao amin'nyity alina ity ny zavatra tsy hainay atao a ianao niditra nitsehatra namboatranay amin'ny asa fivelomanay amin'ny toeposyny toetsainay ny toe-pananay ianao ny amen'ny banga ao anatinay ametraka anay mitoerana sazanay ianao ny fiadiana rehetra zay voaforona amelezana anay dia tsisy ambinina ny anaranao masina tompo a ary ny zanatsipika lefa ny satana dia tsisy ambinina mihitsy amin'ny anaran'i jesosy andefa ny araka anjely sy ny anjely anao a anao ny asany mihitsy amin'nyity alina ity mivavaka tompo mba hahita fiti aminao daholo izay mianakavy rehetra ianao ny aro ny fitaovana iasana eto ny metera sy ny fitaovana rehetra anomery sy tanjaka ao amin'ny mpiara-miasa sy ny mpampiasa fa indrindra ny vahoaka mpanaraka amin'ny fandarana mivavaka ho an'ny filoham-pirenena sy mivady aman-janany ny governemanta rehetra ny polisy ny miaramila ny zandaro mampenitansera ny manakaja ny bekalona ny be voninahitra ny mpitsabo ny rehetra izay maheno ny fandarana ny sivila rehetra tsy akanavaka ahita fiti aminao ny andraonanao sy ny andry hafinao ny hitoetra aminay sokafo ny masim-pananay tsirairay tompo a ary eoka min'ny fanahymasina mpianatra anay ny zavatra ilainay ho any amin'ny lala amin'ny fandresena engany anova ny tantaram-piainanay ny fialahanay mity alina ity tsaroko ambavaka eto ihany koa ro a zavaboarinao ny tany ny rano ny rivotra ny afo ny zava-maniry ny voromanidina ny biby an-tanetsy any ambanin'ny tany ny arenankibon'ny tany ny biby andranomasina sy andranomamy ahita fiti aminao eo ampelantananao atolotra anay madagasikara azy fiainanantsoanay a mba ahita fiti aminao raha miezaka anay tsy havita nininy zay ela ny andrasana anao zay a asehoy fa miara-ty aminay ianao tompo

Enga ne ositrakao ny asan'ny tananay, ho kaponao ny valana izay hitsangana iady aminay, ary ataonao tsy afaka izay rehetra mankalanay. Aseho hoe mifoninahitra ny anaranao, aseho hoe mifahendrenao amin'ity alina ity. Tsisy toanao e. Amin'ny anaranao Masina Tompo no angatanan'izany. Sotra raha io, sotra Tompo, sotra Jesosy, sotra fanahymasina. Rakofako ny rano velazan'ny Tompo. Amen. Atreo ny fiarahantsika amin'ity alina ity. Makasitraka makatelona ho antsika rehetra nanaraka ny fandarana. Na izany dia mbola misy fandarana radio trotoara maromaro, alahadahatrako any amin'ny alina any amin'izay tsy mangininareo. Ny mozika nangatanao ihany koa moa dia alahatrako milamina eny foana. Dia ohatrany hoe ho foana ilay mpanaentinanao a, mbola monao maraina indray a, any amin'ny ainora maraina. Dia mbola maro ny zatra atao amin'ity alina ity. Fa mihiny somana tena fahazao maraimbo fo daholo tsika. Nafinaritra anao veloha ilay fiarahantsika. Fakatiavy, mifampiresahy, mifandaminy, mahalalàny tokony ataova tsy mora miaina amin'izao.